0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.

Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: Raz, dva, tri...

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Zažív vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
2: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Príďte do Diego od 14. do 17. októbra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
4: Poslanci majú dnes definitívne rozhodnúť o rozpočte. Študentské protesty prilákali vo Francúzsku znova 100 tisíce ľudí. Dnes viac oblačnosti a aj mierne ochladenie. Začínajú sa správy o 6. Dobré ráno vám želá Dominik Matulaj.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Premiér Robert Fico považuje schválenie rozpočtu za otázku suverenity. Predseda SNS Andrej Danko ho označil za nutné zlo. Priznal, že návrh má svoje slabiny, no verí, že ho parlament schváli.
6: Štátny rozpočet je pre mňa nutné zlo. Musíme ho prijať nie kvôli vláde, ale aj kvôli samosprávam, aj kvôli ľuďom, ktorí majú na ňo naviazané svoje odmeňovanie.
4: Opozícia upozorňuje, že vláda porušila ústavný zákon, pretože nepredložila vyrovnaný rozpočet. Fico namieta, že by to znamenalo škrty za 8 miliard eur. Zákon však vláde ukladá vyrovnaný rozpočet len predložiť, nie aj schváliť. Podľa nezávislej rozpočtovej rady dlh v roku 2029 vystúpi na 73% HDP, ak vláda nebude ďalej šetriť. Poslanci budú o rozpočte hlasovať dnes o 11. hodine. Ak sa dokážeme efektívne brániť, vo svete nebudeme hrať tretie husle. Na Varšavskej bezpečnostnej konferencii to uviedol poľský šéf diplomácie Radoslav Sikorský. V stávke podľa neho nie je iba hrozba zo strany Ruska, ale aj postavenie Európy vo svete, ktorý si chcú rozdeliť Spojené štáty, Čína a Rusko.
7: Hrozba je reálna, ale táto sila nie je taká, ako sa zdalo. Ak jednoducho splníme to, k čomu sme sa zaviazali na samitoch v Hágu a v Ankare, do konca tohto desaťročia budeme disponovať takými ozbrojenými silami v Nemecku, v Poľsku a ďalších krajinách, s ktorými si Putin neporadí.
4: Vladimír Putin na Ukrajine podľa Sikorského uviazol a upozorňuje, že Donbas nedokázal získať ani za 13 rokov. Študentské protesty vo Francúzsku neutíchajú ani po troch týždňoch. V útorok vyšlo do ulic podľa organizátorov 480 tisíc ľudí. Podľa tamojšieho ministerstva vnútra ich bolo zhruba 160 tisíc. Podporila ich aj švédska aktivistka Greta Thunberg. Vláda sľúbila 3 tisíc náhradných učiteľov a tvrdí, že záujem o protesty slabne. Od začiatku protestov sa zranilo vyše 200 študentov a viac ako 800 policajtov. Hokejisti Nitry sú stále v hre o 8 finále Ligy majstrov. Slovenský majster porazil doma švédske Rögle 5-1, dva góly strelil Tomáš Hrnka. V najvyššej lige je pritom Nitra predposledná a podľa kapitána Branislava Mezeja jej výhra dodá sebavedomie.
8: Tak určite vysoko hlavne v tej situácii, v ktorej sa nachádzame a potrebujeme každý nejaký dôvod na zvýšenie sebavedomia a myslím, že aj ten zápas proti Spiske, aj tento zápas nám to môže dodať.
4: O postupe sa rozhodne v stredu. Dnes nás čaká oblačné až zamračené počasie, len ojedinelé so zmenšenou oblačnosťou a takto ráno treba rátať na viacerých miestach s hmlou. Teploty 10 až 15 stupňov, no a ojedinelé sa slabé zrážky vyskytnú najmä na západe a severe.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
9: počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi polhodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, zdržíte sa tu a potom v Prešove na Vranovskej smere do centra, kde zrazilo osobné auto vysokú zver. Cestári pracujú za párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazný, obchádzka ale vedie po vedľajšej ceste a treba tu rátať so zdržaním. Na D1 pripomíname, že je tunel Branislava stanovisko pre údržbu obojsmerne uzavretý už len do dnešného večera a obchádzka vedie po starej ceste. Radary merajú na D1 za Novým mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy, potom vo Vyšnom Kubíne obojsmerne, v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra a v Michalovciach na Sobranenskej smere na Humensku. Na hliadky si dajte pozor v Dubnici nad Váhom pri Priemyselnom areáli smere do Ilavy, v Drienovci aj v Ďurďošíku to berú obojsmerne, v Košiciach čaká hliadka na začiatku triedy KVP smere z Myslavskej, ďalšie aj v Nižnom Hrabovci smere do Vranova na Topľov a na viazde do Humeného z Hažina na Cirochov je posledná. Tak si dávajte pozor, ak niečo, určite sa ozvite.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Ranná show Hemendex na Expresse.
12: 6.04, dobré ránko vám želám na celé Slovensko. Kde ste? Čo robíte? Ak ste náhodou niekde na bratislavskej pumpe, nevidíte tam takú sympatickú blondinku? Trošku pláče. A produkčná Kiki napísala, a teraz citujem, budem minútku meškať, musím natankovať ten prašivý benzín do toho prašivého auta. Prašivé je moje obľúbené slovo. Pridala samozrejme aj dôkaz, aby sme si nemysleli, že si vymýšľa. Takto sa tankuje ten prašivý benzín do toho prašivého auta. Sa mi páči, že tam zadržiavala ten plač. Tak ju teda pozdravujeme rovnako ako všetkých na benzínkach, ktorým práve teraz slza steká z oka. Posnažíme sa to vylepšiť, áno? A začíname rovno z hurta J. Lo, David Guetta a Save Me Tonight. 6.05, dobré ráno.

0: prebudzaniu, takému pomalému, pozvolnému. 6.13, dobré ránko, pozdravuje vás Miša, počúvate Hemendex Radio Express. A viete, čo odpočítavam? Že už len 72 dní a sú tu! Vianoce! Najvyšší čas sa nachystať, nie? Stromček si premyslieť napríklad, odkiaľ zoberiete. A na to tu mám jeden tip od Teresky a jej detka. Všetko to začalo dramaticky. Niekoľko dní pred Vianocami.
1: Bola sobota, detko povedal, že ide do dediny. Keď sa po niekoľkých hodinách nevrátil a začalo sa stmievať, vystrašení sme upozornili obec a záchranné zložky, že sa stratil. Niektorí ľudia ho videli a určili smer, ktorým išiel ku lesu.
0: Teraz si to predstavte, hej, že stmieva sa. Detko nikde, išiel k lesu. Celá dedina ho hľadá, všetci sú na nohách. Čo bolo ďalej?
1: Lesná správa ho našla na okraji lesa so stromom v rukách. Na otázku, prečo sa nevrátil domov a prečo tu čaká, odpovedal, že čakal, kým sa zotmie, aby mohol strom odtiahnuť domov. Detka aj so stromom priviezli na aute domov, upozornili, že nie je povolené rúbať stromy v lese a odišli. Stromček sme mali celú zimu na dvore.
0: Však priznal sa, to je od neho milé, nie? Takto, asi by som mala povedať, že toto doma neskúšajte, takto sa to nerobí, čo je samozrejme fakt, ale mne sa skôr žiada povedať viac takýchto detkov do našich životov.

0: Trošku španielčiny takto z rána a španielských rytmov. To dobre padne človeku na rozcvičku. 6.17, dobré ránko z Hemendexu z Rádia Express. Dnes som išla do práce ráno a ukazoval mi teplomer, že 6 stupňov. Čo znamená, že sa ochladilo, Dominik?
1: Áno, Martine ukazuje teplomer minus 1 stupeň.
0: Dobre, že som išla v Bratislave do roboty.
1: No, pretože naozaj na niektorých miestach mrzne, aj v Poprade minus 2 stupne, dnes sa to vyšplhá maximálne na 15 cez deň, na krajnom juhozápade bude do 18 a treba rátať s tým, že bude trochu viac oblačnosti ako včera, ojedinele aj hmly a sem tam aj slabé zrážky, najmä na západe a severe. Elektrárne odložili pripojenie 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Reaktor mal pracovať na 20%, energetici ale musia zopakovať technickú skúšku bloku, do ktorého začali zvážať palivo ešte v júni. Prvé dva bloky Mochoviec sú v prevádzke už takmer 30 rokov. Tomáš Taraba zakladá novú stranu. Nedávno odvolaný minister životného prostredia ju pomenoval Taraba Rozvoj Slovenska a vo videu na sociálnej sieti ohlásil zber podpisov. Pridáva sa k nemu aj nezaradený poslanec Peter Sliško, ktorý odišiel z hlasu. Britský premiér Andy Burnham sa dnes v Londýne stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Londýn má oznámiť posilnenie vojenskej pomoci Kyjevu, vrátane urýchlenej dodávky kľúčových striel do systémov protivzdušnej obrany.
2: Pozor, štát dramaticky mení pravidlá pri dedení. Čo v praxi mení dedičská zmluva? Kedy už budete môcť vydediť blízkych príbuzných? A komu sa oplatí používať ďalej závet či darovanie majetku? Veľké zmeny v dedení v Hospodárskych novinách už dnes.
3: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
4: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6.20, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku a v Prešove na Vranovskej smere do centra, kde zrazilo osobné auto vysokú zver. Cestárov hlásite za párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazný, obchádzka však vedie po vedľajšej ceste, ale zdržíte sa. Na diaľnici pripomíname, že je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do dnešného večera. Obchádzka vedie po starej ceste. Radary sú na viazde do Dolného Kubína z Veličnej, vo Vyšnom Kubíne obojsmerne a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Dubnici nad Váhom pri priemyselnom areáli v smere do Ilavy, v Žiline, Považskom Chlomci v smere do centra, pred Novou Bystricou v smere z Oravskej Lesnej, v Drienovci aj v Ďurďošíku to berú obojsmerne, v Nižnom Hrabovci v smere do Vranova na Topľov a na viazde do Humeného z Hažina na Cirochov je posledná. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
4: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Hemendex. Ranná show.
8: Plná hitov.
6: Rádio Express.

0: je zaliaté rúžovou. Alebo aspoň takýto pocit mi robí Taylor Swift. Ale napríklad naša Kiki dnes ráno sedela a plakala a tankovala. Toto je záznam z jej tankovania. Ale už sa pozviechala, prišla do rádia a plánuje pozviechať aj nás všetkých. Dobré ráno.
1: Dobré ránko. Áno, plánujem hlavne teba, Miši, pozviechať.
0: A to samozrejme nie je úloha ľahká.
1: Ideme na to rovno? Ideme rovno z hurta na to?
0: Ideme na mentálnu rozcvičku, čiže klasika 10 sekúnd na to, aby sme urobili spolu. Poďte so mnou, hej, pokojne aj na mňa kričte, keď počúvate toto rádio. Ja to rozhodne budem počuť. Aby si nám zadala nejakú úlohu, hej? Čakáme.
1: Ja som ráno plakala teda nad benzínom.
0: Áno.
1: A Miši, ty mi vymenuj 5 vecí, pre ktoré sa ráno oplatí plakať.
0: Bez písmena, iba tak?
1: Áno, akože... iba...
0: Oplatí.
1: Už.
0: Dieťa, keď plače, tak plačeš s ním. Benzín, faktúry, dane, život, vláda.
1: Wow.
0: Vidíš, toto viem.
1: Toto ti ide.
0: Toto mi celkom ide. Tuto vôbec nemám zábrany.
1: Ale ty ráno platíš faktúry?
0: No, ja si iba spomeniem na to, aha, že mám platiť faktúry. A už plačem. Pokojne dajte vedieť aj vy, čo ste zás vykričali na to rádio. 0905 612 612. Zahájime hromadné plačkanie.

0: Lena. Jedna rytmická Leony z Rádia Express. Nech sa tak trošku nakopneme. Je 6:36. Pozdravuje vás Miša a s Alenkou sa práve teraz pozeráme aj na cesty.
1: Komplikovanú haváriu máme na východe Slovenska. Stala sa pred Ladou v smere z Lipník. Úsek je neprejazný a skúste to preto obísť cez Podhorany. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
0: Z rána sa teplejšie oblečte, to vám odporúčame na celom Slovensku, ale ako to bude cez deň, Dominik?
2: Určite na západe Slovenska aj s dážnikom, aj keď nebude nejak silno pršať, ale budú to prehánky, ktoré sa budú postupne presúvať aj na severozápad. Takže takto to je so zrážkami, dnes viac oblačnosti a teploty 10 až 15 stupňov na krajnom juhozápade, maximálne do 18. Podpísali kolektívne zmluvy, ktoré od júla prinesú zvýšenie platov štátu.

0: štátnych zamestnancov o takmer 8,5%. Štát na to vyčlenil 330 miliónov eur. Opozícia za tým vidí snahu získať si pred voľbami priazeň 100 000 štátnych zamestnancov. Ruský útok balistickými strelami na Kyjev zasiahol elektráreň. Volodymyr Zelenský oznámil, že protivzdušná obrana opäť nedostala varovanie od spojencov. USA by podľa neho mali pochopiť, kto nesie zodpovednosť za pokračovanie vojny. Zasiahnutá je aj obytná budova, jeden človek zomrel. Lekári po operácii pápeža Leva 14. potvrdili, že nález na pápežových pľúcach bol zhubný. Na otázku, či existujú náznaky ďalšieho šírenia rakoviny, zdroj z Vatikánu odpovedal, že v súčasnosti prebiehajú ďalšie vyšetrenia.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 28 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 000 eur.
3: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Príloha Autotech vám prinášame veľký prehľad až 180 elektrických aut predávaných na slovenskom trhu. Dozviete sa, aké sú reálne dojazdy, rýchlosť nabíjania a ceny elektromobilov od viac ako 30 značiek. Katalóg elektrických aut v denníku Pravda už dnes.
5: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 6.40, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónách čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Holčian a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody pribudli v Nitre nad Sabajskej za Tehelnou smere von z mesta, na Mestove na hlavnom ťahu za mostom smere do Slanickej osady, no a ďalšia aj na východe.
10: Tu mám asi nehodu pred Ladou, sme do Prešova, bude to asi na dlho, lebo dodávka s kamiónom, nejaký náklad je tam na ceste, takže bude to asi uzavreté celé.
9: Ďakujeme pekne a staršiu ešte dokumentujú v Prešove na Vranovskej smere do centra. Cestári sú na vjazde do Kráľovian z Párnice na križovatke, aj za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí a v oboch prípadoch treba rátať so zdržaním. Pozor ešte pred Diviackou Novou Sou smere z Novák, je tam zrazená vysoká zver a na D1 je tunel Branisko pre údržbu oboj smerne uzavretý do dnešného večera. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
8: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Ranná show. Plná hit.

0: trošku zábavy. Páčia sa mi tieto výkriky, ktoré dokonca aj znejú veselo. A tak to má byť, je 6.47. Veselé ráno vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express pozdravuje Miša. Poprosili ste partnera, nech vymaluje obývačku. A koľko rokov už čakáte? Včera nám Miška nahrala hlasovku na otázku, že čo môžete počuť, ale nie vidieť.
1: Tie sľuby od muža, keď mi narozpráva, ako čo všetko urobí, ale nikdy to neuvidím.
0: Tam cítim hnev a zároveň aj sklamanie. Je to nádhera. A my sme sa rozhodli, že dnes bude ten deň, kedy vaši partneri splnia všetko, čo sľúbili, ale ešte predtým o tom potrebujeme počuť. Takže otázka do top trojky znie, čo vám sľúbili vaši partneri, alebo aj partnerky, pozor, lebo však aj žena môže nasľubovať a stále čakáte a čakáte a ono to nechodí, stále nechodí. Produkčná Kiki tiež niečo má v rukave.
2: Áno, my sme mali na záhrade taký prístrešok, ktorý nám stále odfúkoval vietor, čiže sme ho potrebovali vrátiť, poskladať a vrátiť naspäť. A ja som teda poprosila môjho partnera, aby toto urobil. Čakala som jar, leto, jeseň, zima.
0: On chcel vyskúšať všetky ročné obdobia, že či to odfukuje v každom ročnom období, vieš?
2: Tak mám sa mu teraz ospravedlniť, lebo ja som ho nakoniec musela po roku dať dole.
0: Áno, najvyšší čas sa ospravedlniť. Dajte vedieť aj vy, na čo stále čakáte. Ono to nechodí. Ja musím asi priznať, že môj muž je taký, že ja keď mu niečo poviem, ja viem, že to teraz trápne a mnohých nahnevám, on to urobí hneď, ale pozor, má to aj svoju odvrátenú stránku, že ja mu to napríklad poviem pri nedeľnom obede, že by mohol niečo vyniesť, preniesť a on stane od toho stola a ide to urobiť hneď.
2: Ja absolútne milujem nás ženy. Neurobia zle je. Urobia hneď zle
0: je. Nespokojné stále. Dajte vedieť aj vy, na čo už dlho čakáte, či už od partnera alebo partnerky, hej, a stále sa to nedeje. My sa to posnažíme vybaviť potom, aby sa to udialo. 0905 612 612, toto je ten priestor na WhatsAppke, kde sa posťažujte, kde sa vyhnevajte. Sme tu pre vás. Krásne dobré ránko želáme z Hemendexu. A inak aj toto dobre poslúži. Linkin Park a Leave Out All the Rest. Dobré ráno.

0: 6.52. Na také rozbehy rané sme si hrali Linkin Park. Krásne dobré ránko želáme z Hemendexu. A čo by to bolo ráno bez toho, aby sme sa nerozprávali o rozpočte? Viac o ňom aj v našich veľkých správach s Dominikom Matulajom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Dnes ale ideme do finále. Pár hodín nás delí od hlasovania o štátnom rozpočte. Ekonomovia varujú, že Slovensko nie je pripravené na ďalšiu krízu.
3: Vláda rezignovala na ten cieľ stabilizovať dlh aspoň v tom strednedobom horizonte.
2: Rok od zrážky vlakov pri Rožňave sa chce rušňovodič vrátiť do práce. Tibor Papcun, ktorý nehode nemohol zabrániť, má za sebou dlhú liečbu.
4: Som mal náhradu umelého kĺbu, 4 výstuže kovové v ústach, mám zlomený stavec. Hrudníkovi.
2: Viac informácií vám prinesieme o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: postupné a veľmi pomalé vstávanie z postele, lebo čím je človek starší, hovorím z vlastnej skúsenosti, tým je to náročnejšie a sprevádzané aj mnohými zvukmi, akože jaj a podobne. Dermot Kennedy nám k tomu hrá 6.57, ale hovorím si, že je čas trošku pridať do kroku, takže najskôr vy predspievajte.
1: Daj, Iko! Daj, ale, let's go!
2: A ešte niekto toto vie spievať?
0: Áno, napríklad aj... Shakira to zopakovala absolútne pekne a bude to opakovať krátko po 7. Ostaňte s nami, pretože my hráme iba hity Daj, Shakira a Burna Boy z Rádia Express už krátko po 7.
3: Nová umývačka Riadu bez starostí? V Planeo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová posteľná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Moderátorka Adela Vinceová otvorene. Prečo sa oberám o peniaze? Súd rozhodol o Ivane, ktorá utopila svoje dve cérky. Aký trest dostala? Rok od nehody rýchlikov pri Jablonove na Turňou. Ako si na tragédiu spomína rušňovodič? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
6: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
7: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Parlament čaká dnes predpoludním kľúčové hlasovanie o rozpočte. Podľa ekonómov sa tri kola konsolidácie minuli účinku.
10: Došlo k predvolebnému uvoľneniu deficitu a aj trhy, aj ratingové agentúry budú toto vnímať veľmi citlivo.
9: Rok od zrážky vlakov pri Jablonove je jeden z rušňovodičov obvinený. Ďalší sa po zraneniach vracia do práce. Takto ráno sa už na západe vyskytujú prehánky. Počas dňa treba rátať s oblačným počasím. Pri správach o 7 vás vítajú Mariana Tekeliová a Dominik Matulaj.
11: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
9: Parlament dnes predpoludním rozhodne o štátnom rozpočte. Premiér jeho schválením podmieňuje stabilitu Slovenska, opozícia hovorí o úpadku a stagnácii. Podľa rozpočtovej rady rozpočet zhoršuje deficit a rezignuje na ozdravovanie verejných financií.
12: Podľa predsedu rozpočtovej rady Jána Tóta ani po troch kolách konsolidácie nie sú verejné financie v lepšom stave. Vláda očakávala takmer 7,5 miliardy eur, ale v realite priniesli len 5,6 miliardy. Podľa šéfa rozpočtovej rady bol celkový výnos konsolidačných opatrení ešte výrazne nižší pre príjmanie nových opatrení.
13: Vláda rezignovala na ten cieľ stabilizovať dlh aspoň v tom strednedobom horizonte, keďže tá stabilizácia by znamenala cieliť 2,5% deficit.
12: Ekonomovia z rady očakávajú v budúcom roku podobne ako vláda deficit tesne pod 5% HDP. Zlepšenie situácie sa neočakáva ani v ďalších dvoch rokoch a podľa prvotných odhadov tento rozpočet zhoršuje dlhodobú udržateľnosť financií o takmer 900 miliónov. Podľa člena rozpočtovej rady Martina Šustera je aktuálna hrozba, že štát nebude vedieť fungovať a zabezpečovať svoje služby na úrovni vyše 10%, pričom s rastúcim verejným dlhom toto riziko stúpa. Upozornil, že Grécko, ktoré už viackrát zbankrotovalo, malo v čase krízy podobne vysoké deficity, aké aktuálne máme u nás.
14: Pokiaľ dojde k bankrotu, tak môžeme očakávať niečo podobné ako v Grécku, znižovanie dôchodkov o 25% alebo viac, znižovanie miest vo verejnom sektore o 30%, neschopnosť štátu poskytovať zdravotné služby alebo neschopnosť štátu chrániť svoje hranice.
12: V rámci Európskej 27 sme si z hľadiska porovnania deficitov pohoršili. Za predchádzajúce vlády sme boli na 15. mieste. Vláda podľa opozície navrhla rozpočet úpadku a stagnácie. Marian Vyskupič z SAS v relácii Braňo Závodský naživo kritizoval najmä vysoký deficit a podľa neho nezmyselné výdavky.
15: Bohužiaľ, tá realita je tá, že samozrejme za zaplatíme to my všetci občania Slovenska. Bude to drahé, ako odnehda povedala pani ministerka Saková. Táto vláda 31 miliárd nového dlhu vytvorila. Je to tretina všetkého dlhu za celú 33-ročnú históriu Slovenska. Podľa mňa toto hovorí všetko.
12: Podľa premiéra Roberta Fica je schválenie rozpočtu otázkou stability, bezpečnosti a suverenity. Tvrdí, že bez rozpočtu nebudeme schopní reagovať napríklad na nedostatok plynu. Predseda SNS Andrej Danko ho označil za nutné zlo. Priznal, že zákon roka obsahuje úskalia, ale verí, že dnes v parlamente prejde.
16: Štátny rozpočet je pre mňa nutné zlo. Musíme ho prijať nie kvôli vláde, ale aj kvôli samosprávam, aj kvôli ľuďom, ktorí majú na ňo naviazané svoje odmeňovanie.
12: Hlasovanie o rozpočte je na programe dnes predpoludním.
9: Téme sa budeme venovať aj krátko po 12. v relácii Braňo Závodský naživo so šéfom rozpočtovej rady Jánom Tótom a predsedom ZMOSu Jozefom Božikom. Od zrážky dvoch rýchlikov pri Jablonove nad Turňou uplynul rok. Nehoda si vyžiadala desiatky zranených a spustila verejnú diskusiu o zavedení kamier v kabínach rušňovodičov.
12: Dva rýchliky sa zrazili pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou na mieste, kde sa križujú trate a prechádzajú do jednokoľajovej. Jeden z vlakov vtedy narazil do druhého, ktorý stal na trati rýchlosťou takmer 100 km za hodinu a zranili sa desiatky cestujúcich. Rušňovodič Tibor Papcun, ktorý nehode nemohol zabrániť, utrpel vážne zranenia.
17: Tvárovej časti, kde som mal náhradu umelého kĺbu, 4 výstuže kovové v ústach, mám zlomený stavec hrudníkový, 3 mesiace som musel nosiť celotelový korzet.
12: Po dlhej liečbe sa chce od novembra opäť vrátiť do práce.
17: Moje zotavovanie a rekonvalescencia trvali skoro rok. Stalo sa, čo sa stalo a život ide ďalej. Chcem sa vrátiť naspäť ako rušňovodič a pomáhať ďalej ľuďom.
12: Rušňovodiča druhého vlaku polícia obvinila. Podľa vyšetrovateľov sa nevenoval vedeniu vlaku a prešiel na červenú. Železničná spoločnosť Slovensko s ním ukončila pracovný pomer. Inšpektor bezpečnosti Maroš Tichý hovorí, že kontroly sprísnili.
18: Zmenilo sa veľa, možno niektorí ľudia si uvedomili, že aj také inšpekcie sa stávajú. Nevyhýbajú sa ani iným štátom v Európskej únii, Európe. Takže sme sa z toho myslím, že aj poučili za ten rok, že aj niečo také sa môže stať. Zlepšili sme trošku prevenčnú činnosť, vedomosti rušňovodičov.
12: Rezort dopravy po sérii nehôd zavádza kamerový dohľad nad rušňovodičmi. Proti je však Federácia strojvodcov, podľa ktorej to iba prehlbí psychický tlak na pracovníkov. No kamery skutočné problémy železníc podľa nich neriešia.
9: Generálny prokurátor vyzval Tibora Gašpara, aby sa správal slušne. Maroš Žilinka sa ohradil voči tomu, že ho podpredseda parlamentu za Smer označil za generálneho cyklistu Žilinku.
19: Často hovoríte o kultúre verejnej komunikácie. Vyzývate na slušnosť, rešpekt, nezvyšovanie napätia. Pred lacným podnecovaním emócií by možno bolo dobre začať obyčajným, slušným oslovovaním jedného z najvyšších ústavných činiteľov.
9: Tibor Gašpar žiadal, aby generálny prokurátor zasiehol proti kampani Igora Matoviča, pretože na jednej akcii došlo ku konfliktu.
20: Pýtam sa s plnou vážnosťou, kde je teraz generálny cyklista Žilinka? Prečo mlčí ombudsman Dobrovodský? Mám plné zuby tohoto dvojakého metra.
9: Proti seniorovi v Bytči zakročila policajná ochranka, ktorú Matovičovi pridelil štát po koaličnom zákone Lex Attentát.
12: Najvyšší veliteľ NATO v Európe predstavil presný postup, ako by sa vojska bránili v prípade napadnutia členského štátu. Americký generál Alexus Grinkevič zdôraznil, že cieľom je zastavenie útoku a nie strategická porážka protivníka. Generál vo výslužbe Pavel Macko pre Express povedal, že NATO využilo strategickú neurčitosť na odstrašenie, kde Rusi vedia, že poznáme ich slabé stránky.
21: Pokiaľ by sme to neurobili v tomto okamžiku, tak by Rusi mohli žiť v tej mylnej predstave, že môžu vymyslieť nejaký scenár, ktorým by nás nejakým spôsobom rozhádali, paralizovali a neumožnili nám včas sa účinne brániť a tým pádom by Rusi potom začali vyjednávať a hrozili by napríklad jadrovou eskaláciou.
12: Medzi tým dve lode pri bulharskom čiernomorskom pobreží opäť zasiahli drony, jedna z nich sa po útoku utopila. Pôvod dronov známy nie je, podľa premiéra Rumena Radeva budú zrejme ruské. Od minulého týždňa ide už druhý takýto incident.
9: Futbalistov Slovana Bratislava čaká dnes prvý domáci zápas v tohtoročnej Lige majstrov. Na tehelnom poli privítajú nemecký Stuttgart. Slovan do zápasu ide po 4 ligových zápasoch bez víťazstva. V úvode Ligy majstrov navyše prehral v Paríži 1-6. Zápas začína o 21. Dnes bude celý deň oblačné až zamračené počasie, takto ráno a predpoludním ojedinele aj slabé zrážky na západe a severe, teploty maximálne do 18 stupňov.
22: Na takýto úrok počúva každý.
23: Na takýto úrok
22: počúva každý.
23: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, v rovinke v smere do Bratislavy, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, potom na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Košiciach Šaci smere do centra, na viazde do Košíc, Košických Holšian, aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody pribudli v Bratislave na Staromestskej smere do centra, zdržíte sa tu, potom za pohranicami smere do Nitry a v Košiciach na hlavnom ťahu pri Optime smere na Moldavsku. Neprejazné úseky po nehodách hlásite v Námestove na hlavnom ťahu za mostom smere do Vavrečky pri čerpačke Slovnaft a pred Ladou smere z Lipník, tam sa zrazil kamión s dodávkou, tento úsek je rovnako neprejazný, skúste preto obchádzku cez Podhorany. Cestárov a rozsiahle kolóny hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny, na viazde do Kráľovian pracujú spárnice na križovatke, zdržíte sa tu a aj za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazný, obchádzka však vedie po vedľajšej ceste a čaká sa tu v oboch smeroch. Pozor pred Diviackou Novou Sou smere z Novák, je tam zrazená vysoká zver a na diaľnici je tu na obranisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do dnešného večera a obchádzka vedie po starej ceste. Máme tu aj policajtov, radar meria v Košiciach na Sečovskej smere do centra. No a na hliadku si dajte pozor v Trenčíne, stopuje pri oce Laugaricio smere do centra. Na cestách teda buďte opatrní a ak máte novšie, aktuálnejšie informácie, určite sa ozvite.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
22: Na takýto úrok počúva každý.
23: Na takýto úrok
22: počúva každý.
23: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Die a Shakira a Burna Boy, táto žena je továreň na tie typy hitov, ktoré sa ti dostanú do hlavy a ostávajú tam až do večera. A ty sa potom večer pristihneš pri tom, ako si spievaš Die, Die. 7.13, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Áno, ja viem, aj my sme toto dnes ráno, tak vitajte v klube. Ja už tak permanentne, ale produkčná Kiki dnes prišla tiež celá unavená. Povedz dôvod.
1: Vieš čo, učíme teraz malého spávať samého, čiže moc sme sa nevyspali.
0: Rozumiem. A ja si hovorím, veď áno, ja si na to spomínam, takto nejak sme pred rokom aj malú Homolkovú učili spať, tak si vravím, že zozbieram tipy a poviem nielen teda našej produkčnej, ale aj vám, ako sa to podarilo nám, tak jednak sme najskôr kúpili tú veľkú posteľ, v ktorej by mala spať, takú prízemnejšiu, dali ju k našej posteli, že nech si zvykne na posteľ. Mm-hmm. Potom vyzdobili jej izbičku, že nech má taký wow efekt a postupne sa v tej izbičke začali hrávať, postupne preniesli tú veľkú posteľ do izbičky, kde najskôr mala obedný spánok a potom, tak nejak ako si zvykla, čuduj sa svete, sama sa vypýtala na ten večerný spánok a hopsik, šupsik, už tam spí celú noc. Čiže naozaj to musí byť veľmi postupný a láskavý proces, minimálne v našom prípade, keďže máme také citlivé dievčatko doma. A tak si ale teraz hovorím, že OK, ja tu hovorím o dieťati, ale v zásade, Kiki, koho ty myslíš svojim dieťaťom?
1: No, veď...
0: A potom som si uvedomila, že áno, mileniáli to majú ako normálne deti, ale Gen Z prichádza so psími deťmi, o ktorých rozprávajú ako o normálnych deťoch.
1: Ale je to veľmi podobný tento proces náš, ako bol ten váš.
0: Idem sa trošku urážať, ale dobre.
1: Lebo hovor. Tiež vlastne mu máš pripraviť pohodlný pelech na pokojné miesto a ideálne vedľa postela, aby sa cítil bezpečne. Má sa naučiť ten povel, že toto je jeho miesto, musí tam cítiť dobre. Tiež máš krtky, tak musím dávať, že tak postupne ideme na to. A toto postupne, ono je to naozaj dôležité aj pri tých psoch, lebo musíš ísť pomaly, postupne, najskôr obedný spánok a až potom ten dlhý nočný spánok.
0: Akože ja asi nahnevám všetky matky, ktoré majú doma práve teraz deti, ale musím to priznať, áno, tento proces je naozaj veľmi podobný.

0: také hity, ktorých texty sa vám vynoria, pretože ich máte hlboko v duši alebo niekde zapísané. Ja som mala 7-8, keď som toto počúvala na kazete, na Walkmane. Elán, áno, Smrtka na Pražskom Orloji bol jeden z mojich obľúbených hitov. 7-19, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želá Míša. Sľuby sa sľubujú a viete, ako sa to ďalej hovorí. Čo vám vaši partneri už dlho sľubujú a stále nič? To sa pýtame v dnešnej top trojke, Janka píše. A teraz pozor, hej, ak ste práve teraz v dvojici, ktorá prežíva tu podobné, tak si dajte hlasnejšie. Ja čakám na požiadanie o ruku. 19 rokov. A ja som medzi tým dospela do štádia, že sa vydávať vôbec, ale vôbec nechcem, však už na čo. Tak toto Janka napísala, hej, aj s touto intonáciou. A vy máte niečo podobné doma? Dajte vedieť, možno vybavíme. 0905 612 612.
1: No už keď to teraz odznelo v rádiu, tak už naozaj sa to musí udiať.
0: Všakže, už keď čo to viac? Dominik Matulaj povedal, tak, a on je predsa len už správar, seriózny chalan, tak sa
1: už
0: to musí udiať. Presne tak. Dominik, povedz ešte, aké bude počasie. Nechaj, to je vážne.
1: Na západe a severozápade Slovenska aktuálne aj s prehánkami na viacerých miestach dnes bude oblačné až zamračené počasie, no a takto ráno ojedinele aj hmla. Teploty 10 až 15 stupňov, teplejšie do 18 bude na krajnom juhozápade. Tomáš Taraba v JOJ24 nevylúčil, že súčasťou jeho strany budú aj Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš. Povedal, že s nimi nemá žiadnu dohodu a podobne reagoval na otázku, či k nemu pôjde poslanec SNS Peter Kotlár. Stovky chladničiek vo francúzskych supermarketoch na diaľku napadli hackeri. Teplota v nich stúpla až na 50 stupňov Celzia. Všetky čerstvé aj mrazené potraviny preto musia vyhodiť. Škody sú v miliónoch eur. Martin Pospíšil v noci v NHL gólom rozhodol o víťazstve Calgary na rade Anaheimu 4-2. Obranca Šimon Nemec si v drese Flames pripísal na konto asistenciu. A Juraj Slavkovský prispel dvoma asistenciami k triumfu Montrealu nad Buffalom 4-3 po predĺžení a nájazdovom rozstrele.
2: Čo? Také nízke ceny?
3: Áno, ešte lepšie ceny ako minulý rok. Poponáhľajte sa do Kauflandu. Ceny viac ako 1800 obľúbených výrobkov medziročne klesli až do 50%. Upravili sme ceny výrobkov tak, aby bol váš nákup ešte výhodnejší. Senzačne nízke ceny v Kauflande. Už od štvrtka v akcii. Mazda Mercer 100 gramov za 59 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Zbláznili ste sa?
5: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedáciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
6: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
7: This is my confession.
6: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
7: Only darkness ahead.
6: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
8: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
9: Wow.
8: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
10: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky, kilo len za euro 19, tuniakový šalát Rio Mare, viac druhov len za euro 99 a mlieko Bohemilk, liter len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
11: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
11: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je 7.23, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zostupavy, v Bratislave aj za Rusovcami smere do Petržalky, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, v Košiciach Šaty smere do centra, na viazde do Košíc z Košických Olšien a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Hlásite aj novú nehodu pravdu. Podrobnosti pridávate vy.
9: Dobrý deň, Martin zo Šamorína. Ja by som chcel nahlásiť, že na R7 z Dunajskej Stredy do Bratislavy zhruba 10 km pred Bratislavou je v ľavom jazdnom pruhu havária autobus a 3 auta. Je tam zdržanie zhruba 15 minút.
14: Ďakujeme pekne. Staršie dokumentujú v Bratislave na Staromestskej smere do centra. Tiež sa tu zdržíte. Ďalšia havária je za pohranicami smere do Nitry. Neprejazné je to po nehode v námestove na hlavnom ťahu za mostom v smere do Vavrečky pri čerpačke Slovnaft a rovnako neprejazný úsek po nehode hlásite aj pred Ladou v smere z Lipník. Skúste preto obchádzku cez Podhorany, ale treba tu už rátať s kolónami. Cestárov a rozsiahle kolóny hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny, na viazde do Kráľovian z Párnice pracujú na križovatke, zdržíte sa tu a rovnako tak aj za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Na D1 tam je tunel Branisko pre údržbu uzavretý do dnešného večera, obchádzka vedie po starej ceste. Radar meria v Košiciach na Sečovskej smere do centra, aj hliadku máme v Košiciach a to na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie. Ďalšie stopujú v Trenčine pri Oceľau Garicio smere do centra a v Bratislave na Devínskej ceste pri Kameňolome smere na Kremelsku. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
13: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: páči sa mi, keď hráme takto do tanca hneď skoro ráno. 7:28. Sorry, papi. Krásne dobré ránko vám želá Miša. Počúvate Hemendex, počúvate Radio Express. Mentálne sme sa rozcvičovali a v prípade, že ste to náhodou zmeškali, tak zapojte svoje mozgové bunky. Poďme na to. Dostala som od Kiki produkčnej bojovú úlohu vymenovať 5 vecí za 10 sekúnd, nad ktorými sa takto ráno oplatí plakať. Dieťa, keď plače, tak plačeš s ním. Benzín, faktúry, dane, život, vláda.
1: Wow.
0: A možno vám vďaka týmto vymenovaným veciam práve narastá tlak a tep. A viete čo? Nechajte si to, nahnevajte sa. Pretože ak chcete dostať nový nápad, tak štúdia zistila, že hnev vie nakopnúť kreativitu a pomáha prekonať prekážky. Áno, áno, má to svoju negatívnu stránku. Hnev prináša najmä také tie pomstichtivé kreatívne nápady. Ale keď náhodou dnes nahneváte šéfa, tak mu nezabudnite pripomenúť, že to robíte pre jeho dobro, pre jeho nové nápady. Potom dajte vedieť, ako ste dopadli.

0: Milujem sledovať, ako sa postupne zo Sombra stáva megastar, pretože si to zaslúži. Nedávno som videla, ako sám vytvoril pieseň tým, že hral na rôzne hudobné nástroje, že multitalentovaný, multiinstrumentalista. Áno, takýchto ľudí potrebujeme viac. 7:37, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express, a Alenka sa pozerá aj na cesty.
1: Nehodu dokumentujú na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. Je to v ľavom pruhu, zrazili sa 3 osobné autá a autobus. Rátajte tu s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
0: Dnes to bude dokonca aj s dažďom, Dominik, povedz.
2: Na západe a severe Slovenska sa môžu objaviť slabé prehánky, ale nič, čo by zmiernilo extrémne sucho, nás nečaká. Nič výrazné. Každopádne na západe Slovenska máme aj v týchto chvíľach už zamračené počasie, ale krajšie to môže byť polooblačné v Prešove alebo v Košiciach. Dnes takto ráno ešte pozor na hmly, najmä na cestách. No a tie

0: Teploty len 10 až 15 stupňov, na krajnom juhozápade do 18. Elektrárne odložili pripojenie 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Reaktor mal pracovať na 20%, energetici ale musia zopakovať technickú skúšku bloku, do ktorého začali zvážať palivo ešte v júni. Prvé dva bloky Mochoviec sú v prevádzke už takmer 30 rokov. Poľská prokuratúra obvinila muža, ktorý mal plánovať útok na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany. 66-ročného muža zadržali v nedeľu. V jeho byte našli predmety, ktoré pripomínajú podomácky vyrobené granáty. WHO odporúča štátom zvážiť očkovanie proti vírusu HPV aj u dievčat vo veku 4 až 8 rokov. Vakcínu zaviedlo približne 165 krajín, ale celosvetová zaočkovanosť dosahuje len 33%. Futbalisti Atletika Madrid zdolali v utorkovom dueli druhého kola ligovej fázy Ligy majstrov Manchester United 2-0. K čistému kontu a prvým bodom Atletika v novom ročníku elitnej súťaže prispel aj slovenský reprezentant Dávid Hansko, ktorý odohral celý zápas.
1: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
2: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
3: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
2: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
3: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne ten, až 1040 kilometrov.
3: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
2: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
4: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
5: Hrdinkou!
6: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
7: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
6: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.
8: Ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
9: A čo tak gaštany voľné 100 gramov len za 65 centov? A k tomu chladené kuracie raz nehyza, kilo iba za 4,99. Billa.
10: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 7 hodín 41 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, potom v Bratislave aj za Rusovcami smere do Petržalky, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre aj z Cabaja Čápora, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Košiciach Šaci smere do centra, na vjazde do Košíc, Košických Olšian, aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody pribudli za križovanmi nad Dudváhom smere na R1. Na križovatke sa zrazili dve osobné autá s autobusom. V Žiari nad Hronom je havária na ulici SMP pri autobusovej stanici v smere ku Kauflandu. Vo zvolenie na križovatke Hodžová a Mojzesova a v Pečovskej Novej Vsi v smere do Červenice pri Sabinove. Staršie dokumentujú v Bratislave na Staromestskej smere do centra. Zdržíte sa tu. Potom na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy v ľavom pruhu sa zrazili tri osobné autá s autobusom. Treba rátať s rozsiahlymi kolónami, a to aj na starej ceste. V Námestove na hlavnom ťahu za mostom v smere do Vavrečky je havária pri čerpačke Slovná, v úsek je neprejazný a neprejazné je to aj po nehode pred Ladou v smere z Lipník a obchádzka vedie cez Podhorany, ale treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami. Cestárova kolóny hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny, na vjazde do Kráľovian z Párnice na križovatke, aj tu sa zdržíte, a potom aj za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí, a tu sa čaká obojsmerne. Na diaľnici je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý, a to do dnešného večera. Radary sú v Košiciach na južnom nábreží smere na most VZS aj na Sečovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Devínskej ceste pri Kameňolome smere na Kremelsku, na vjazde do Dunajskej Lužnej z mosta pri Bratislave Studeného a na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie smere do Bábu. Na cestách buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
10: počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Hemendex.

0: Toto je tak krásny hlas, tento Rag & Bone Man. Ja som ho zažila aj naživo a musím povedať, že akože jednak jednej je absolútne fantastický. 7:47, dobré ránko, počúvate Rádio Express, pozdravuje vás Miša a stíhate? Lebo Tomáš z Hlohovca to včera nestihol.
1: Haló?
2: Tam niekto je...
1: Ahoj.
2: No mrzí ma to veľmi, ale neskoro to bolo.
0: Ale vďaka nemu môžete vy dnes hrať o...
3: 28 000 eur!
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Neustále vám opakujeme, aby ste boli po 15. pripravení s telefónom v ruke. A keď sa vám to nepodarí, musíte mať veľmi dobrý dôvod. Chcete počuť, prečo to Tomáš nestihol?
6: Lebo varím.
7: Aha, a čo máme na večeru?
6: Rakovú krémovú polievku. To robil.
0: Áno, počujete, že bol taký jemne potichu a zadýchčaný? Andrej sa opýtal aj, že prečo?
6: Sám som.
7: Aha, máš svoju vlastnú atmosféru. Rozumiem, chápem.
1: Sviečky a tak.
7: Vieš, si sama doma v kuchyni, nebudeš predsa robiť, že prosím, čo sa deje?
0: Tak hrachovú polievku zásadne varíš najmä pre seba a potom následne niekoľko hodín musíš byť sám, keď ju doješ. O Tomášovi sme sa dozvedeli, že o 3 dni bude mať narodeniny a Miša Vrábová sypala soľ do rany.
1: Sakra, to mohlo byť ale fakt, že pekný darček.
6: To
1: prčic.
0: A rovnaká reakcia prišla aj od priateľky.
6: Už vie.
1: A čo povedala?
6: No, že mohol to byť krásny darček.
0: Mohol. Dnes po 15. ale môžete vy vyhrať krásny darček. 28 000 eur, takže prosím vás pekne. Majte telefón pri sebe, najskôr pošlite SMS-ku, prípadne môžete aj viac, máme zvýhodnené balíčky na oplatisanaladiťsa.sk a po 15. keď zazvoní telefón, nečakajte, do 10 sekúnd ho zodvihnite s heslom Oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladiťsa.sk. Yeah.

0: pohoda. Aj keď si viem predstaviť, že teraz takto v stredu 7.56 je vo vašom živote čokoľvek len nie pohoda, tak aspoň Shaggy urobí. Jeho Angels si hráme. Dobré ránko z Hemendexu vám želá Miša. Zbierame sľuby, hlavne tie nesplnené, od vašich partnerov. Lucia píše, sľubuje mi masáž a krk ma bolí už rok. Ako je to možné? A svoj príbeh pridáva aj Ivana.
1: Tak my máme s manželom na chladničke zoznam s názvom Čo je nutné. Vždy sa snažíme to dodržať, ale mám tam jednu vec, ktorú presúvam na ďalší rok už niekoľko rokov. Sú to bráničky na uzatvorenie prednej časti domu. Sú projekty, ktoré manžel nazýva 5-ročnica a tieto bráničky už dávno začali druhú 5-ročnicu a ja som z toho zúfala, lebo ho neviem donútiť to dokončiť.
0: Bude 20-ročnica. Počúvaj, ty daj na neho číslo a my sa to posnažíme vybaviť. A vy ostatní pokojne nahrávajte ďalej, hej, že čo vám vaši partneri sľubujú a stále to nesplnili na 0905 612 612, ale ja mám zatiaľ taký pocit, že len ženy nahrávajú. Kiki, je to len pocit?
2: Je to tak, kde sú tí muži?
0: A my by sme práve, že možno aj chceli, aby ja sa aj muž posťažoval, že toto mi žena dlho sľubuje a zatiaľ stále nič. Pokojne nahrajte hlasovku aj vy, že by sme ako zotreli to, že sme dokonale.
3: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad novú Kia K4, nástupcu obľúbenej Kia Ceed, teraz so zimnými pneumatikami, trojročným servisom zadarmo, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 3500 eur. Viac na Kia.sk.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Pozor, štát dramaticky mení pravidlá pri dedení. Čo v praxi mení dedičská zmluva? Kedy už budete môcť vydediť blízkych príbuzných? A komu sa oplatí používať ďalej závet či darovanie majetku? Veľké zmeny v dedení v Hospodárskych novinách už dnes.
8: Mimoriadna ponuka pre firmy a podnikateľov počas biznis týždňa v Toyote. Získajte svoj nový a spoľahlivý pracovný nástroj v podobe osobných a úžitkových vozidiel Toyota s overenou kvalitou, profesionálnymi službami, vynikajúcou zárukou a financovaním od Toyota Financial Services. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota počas biznis týždňa od 19. do 23. októbra u všetkých predajcov Toyota.
9: A toto?
10: Áno.
9: A toto?
10: Áno.
9: A tieto?
10: Áno.
11: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
12: Parlament dnes predpoludním rozhodne o štátnom rozpočte. V Kyjeve po ruských útokoch nastali výpadky dodávok elektriny. Streda prinesie viac oblačnosti a miestami aj prehánky. Začínajú sa správy o 8. Dobré ráno vám želá Dominik Matulaj.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Parlament uzavrel debatu o návrhu rozpočtu na budúci rok. Hlasovať má o ňom dnes. Minister financií Ladislav Kamenický v emotívnom záverečnom vystúpení ostro kritizoval opozíciu.
14: Vystúpil som v rozprave, samozrejme, odtedy som nič nepočul, len Slovensko je čierna diera, nič sa tu neurobilo, všetko je zlé. Slovensko nie je čierna diera. Rozostali sme Slovensko a robíme ďalšie kroky v prospech ľudí na Slovensko. Za tým si stojím.
12: Ján Horecký z KDH povedal, že návrh rozpočtu je v rozpore s víziou Slovenska 2040 a iba predstiera realitu.
10: Predstiera zvýšenie v niektorých kapitolách. Ak je to tak aj v iných, tak je to riskantná a zlá správa pre ľudí, pretože tento rozpočet sa stretne s realitou a môže sa po predvolebnom roku zrútiť dôsledkami na hlavy občanov a budúcej vlády ako domček z karát.
12: Kriticky sa k návrhu stavia aj nezávislá rozpočtová rada. Tvrdí, že ak vláda nebude ďalej šetriť, dlh v roku 2029 vystúpi na 73% HDP. Poslanci majú o rozpočte hlasovať dnes o 11. hodine. Rusko zasiahlo balistickými raketami energetické zariadenia v Kyjeve. Podľa starostu Vitalia Klička traja ľudia zahynuli, ďalší je zranený a v meste nastali výpadky elektriny. Kyjev čelí ruským raketovým útokom tretí deň a vojenská správa posiela obyvateľov do krytov. Prezident Volodymyr Zelenský povedal, že Rusko nedodržiava energetické prímerie, ktoré jednostranne vyhlásil americký prezident Donald Trump, kým Ukrajina útoky na energetické ciele prerušila. Dunaj pri maďarskom meste Pakš klesol na historicky najnižšiu úroveň. Tamojšia jadrová elektráreň však môže fungovať ďalej vďaka podvodnej hrádzi. Vláda dala postaviť v auguste v rieke podvodnú hrádzu z kameňa, ktorá hladinu zdvihne až o 61 cm. Bez nej by elektrárni chýbala voda na chladenie reaktorov. Rekordne nízky Dunaj minulý týždeň namerali aj v bratislavskom Devíne. Hokejisti Nitry sú stále v hre o 8 finále Ligy majstrov. Slovenský majster porazil doma švédske Rögle 5-1, dva góly strelil Tomáš Hrnka. V najvyššej lige je pritom Nitra predposledná a podľa kapitána Branislava Mezeja jej výhra dodá sebavedomie.
15: A určite vysoké hlavne v tej situácii, v ktorej sa nachádzame a potrebujeme každý nejaký dôvod na zvýšenie sebavedomia a myslím, že aj ten zápas proti Spiske, aj tento zápas nám to môže dodať.
12: O postupe sa rozhodne v stredu. Dnes bude oblačno až zamračené, takto ráno a predpoludním najmä na západe a severozápade aj občasné slabé prehánky. Teploty 10 až 15, na juhozápade do 18 stupňov.
13: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
13: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis Rádia Express.
16: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, v Bratislave aj na Račianskej a na moste Apollo v smere do centra. Na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina a v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. Nehody pribudli v Sebedíne Bečové smere do Čerína, v Poprade na hlavnom ťahu na veľkom kruhovom objazde, treba rátať aj s kolónami, a pred Raslavicami je havária v smere Zlopúchova. Staršie dokumentujú v Bratislave na Staromestskej smere do centra, zdržíte sa tu. Na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy sa v ľavom pruhu zrazili 3 osobné autá a autobus, treba rátať s rozsiahnymi kolónami, a to aj na starej ceste. Za križovanými nad Dudváhom v smere na R1 sa na križovatke zrazili 2 osobné autá s autobusom. V Žiari nad Hronom je havária na ulici SMP pri autobusovej stanici v smere ku Kauflandu. Ďalšia vo zvolenie na križovatke Hodžová Mojzesova. V Námestove na hlavnom ťahu za mostom v smere do Vavrečky pri čerpačke Slovnaft úsek je neprejazný. V Pečovskej Novej Vsi sa stala havária v smere do Sabinova, treba rátať s kolónami, a pred Ladou v smere z Lipník, tam sa zrazil kamión s dodávkou, úsek je stále neprejazný. Skúste obchádzku cez Podhorany, ale v celom okolí treba rátať s rozsiahlými kolónami. Cestári pracujú na vjazde do Kráľovian z Párnice na križovatke, zdržíte sa, a rovnako tak aj za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí, a tu sa čaká v oboch smeroch. Na D1 pripomíname, že tu na obranisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do dnešného večera, obchádzka vedie po starej ceste. Radar meria v Košiciach na južnom nábreží smere na most VSS a na hliadky si dajte pozor na vjazde do Dunajskej Lužnej z mosta pri Bratislave Studeného a na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie smere do Bábu. Tak buďte na cestách opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
13: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

10. v kalendári. Dobré ráno vám želá Miša. A pozor, pípa nám tu pripomienka. Pozrite si svoje predplatné, ktoré už nepoužívate. Ak sa pýtate, že prečo práve dnes, podľa mňa kedykoľvek je ten správny čas, ale ja som včera napríklad horko zaplakala, keď mi odišli peniaze za ročné predplatné jednej apky, ktorá má ma učiť po anglicky a na ktorú stále zabúdam a ktorú už nepoužívam. Neurobte rovnakú chybu ako ja. Skontrolujte si všetky možné predplatné, či už v mobile, alebo aj inde. A to, čo už nepoužívate, tak prosím vás, vymažte, alebo skončite s tým, nech zbytočne nepreplatíte. Budete mi ešte ďakovať. Hráme hity.

Jedno rozjašenie ponúkajú IMT Smile. Ich nepoznám si hráme v 8 hodine 13. minúte. Peknú stredu na celé Slovensko vám želá Miša. A opäť ideme zapojiť mozgové závity. Skúste uhádnuť, na koho myslím. Je to DJ, ktorý vyrastal v Paríži. Jeho kariéra začala v tamojších kluboch. Žiadne veľké festivaly, luxusné party, hej. Mal cca 17 rokov a bol to len on a zopár ľudí na parkete, ako sám tvrdí. Zlom v jeho kariére nastal, až keď mal 41 rokov. Keď už mnohí DJ končia svoje kariéry, alebo už dávno ukončili, on spojil svoje sily s Kelly Rowland a vydal toto. Neuveriteľný príbeh. A ešte lepšie je, že aktuálne vo veku 58 rokov láme rekordy, kráľuje tanečnej scéne, získal titul svetovej jednotky v ankete DJ Mag Top 100 DJ, čiže robilo sa taký rebríček, že Top 100 DJ-ov za rok 2026 a on je na prvom mieste, zapisuje sa do histórie, pretože toto ocenenie získal už po 6. krát. Wow, rozhodne nespomaluje, nevydychuje a pre mňa je to fakt veľká inšpirácia, že celý život sa dá žiť nielen v tom mladom veku. A ako on sám hovorí, v čase umelej inteligencie sa dá síce všeličo sfalšovať, ale vypredané koncerty nie. A v roku 2027 plánuje veľké shows, my si ho teraz zahráme. Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. We will find-

0: Gone, gone, gone. Sa mi páči, ako sa v závere tohto hitu tak tlieska. To znamená, že šup, šup, šup, už treba ísť do roboty. Je 8.17, krásne, dobré ránko. A viete, ako sa hovorí? Streda, zabaviť sa treba. A my tu máme kartón sektu a tričko Rádia Express k tomu. Kto chce čo? Kto sa hlási? Tak sa prihláste SMS-kou na 0905 612 612. Nezabudnite do nej napísať meno. V súťaži Čo je to? Si zahráme už o chvíľu. Čo mám manžel, alebo aj manželka? Partner, partnerka, dlho sľubujú a zatiaľ stále nič. Bavíme sa o tom v dnešnej top trojke. Valika píše, muž mi sľubuje, že opraví batériu v kúpeľni už 2 roky a každý deň povie, zajtra to urobím. Tak vždy je nejaké zajtra, jedine, že by nie. Ale čo bude dnes, Dominik,
1: povedz? Treba sa presťahovať.
0: Presťahovať
1: sa. Pomôže.
0: Áno, áno, to je aj také šetrnejšie. V peňaženke napríklad. Nefunguje nám batéria, poďme sa presťahovať. Dominik, výborný nápad, ale vieš čo, povedz nám radšej, aké bude počasie.
1: No pozor na ceste do práce, najmä na severovýchode Slovenska, pretože na viacerých miestach je hmlisto a platí aj výstraha pred hmlou. Prvý stupeň, ešte je zhruba hodinku. Dnes nás čaká väčšinou zamračené počasie s teplotami maximálne do 15 stupňov. Teplejšie bude na krajnom juhozápade do 18. Po takmer 2 týždňoch sa železničná doprava cez Žilinu vrátila do bežného režimu. Premávku vlakov obmedzil na konci septembra požiar kábla, čo ho spôsobilo doteraz nie je známe. Záťažové skúšky počas víkendu dopadli dobre. Parlament má dnes o 11. predpoludním o zákone roka hlasovať, Smer však pred hlasovaním podľa predsedu klubu Jana Richtera nevie garantovať, že prejde. Hneď po hlasovaní sa má v prezidentskom paláci stretnúť minister financií Ladislav Kamenický s prezidentom Petrom Pellegrinim. Volodymyr Zelenský kritizoval Kyjev za pripravenosť na vojnovú zimu, ktorá je podľa neho najhoršia zo všetkých regiónov. Oznámil tiež, že začal konzultácie o náprave. Starosta Vitali Kličko tvrdí, že ide o snahu zlikvidovať miestnu samosprávu.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Čakajú nás posledné slnečné dni.
6: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
7: Ahoj, volám sa Maťo, mám 13 rokov a za posledný rok som vyrastol o dobrých 86...
8: Čo? No určite.
7: ...hodín.
9: Strávil ich so svojím buddy dobrovoľníkom. Staň sa ním aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvoj buddy.sk.
10: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
11: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
11: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je 8.22, za volanty pozdravuje Alena. Hodinu a pol čakáte v kolónách na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy a aj na Račianskej a na moste Apollo v smere do centra. Nehoda pribudla za Nižnou Rybnicou, stala sa smere do Závadky a tie staršie dokumentujú v Bratislave na Staromestskej smere do centra, zdržíte sa. Na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy je to v ľavom pruhu. Treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami, a to aj na starej ceste. Za križovatmi nad Dudváhom smere na R1 je havária na križovatke. Vo zvolenie sa stala na križovatke Hodžova Mojzesová, ďalšia v Sebedine Bečové v smere do Čerína, v Poprade na hlavnom ťahu na veľkom kruhovom objazde, potom v Pečovskej Novej Vsi v smere do Sabinova, zdržíte sa. Pred Raslavicami je havária smere z Lopúchova a posledná nehoda je pred Ladou smere z Lipník, kde je to stále neprejazné, obchádzka vedie cez Podhorany, ale v celom okolí rátajte s rozsiahlými kolónami. Cestári za krajným smere do Babulicovho vrchu opilujú stromy, úsek je do 14. priebežne uzatváraný. Na viazde do Kráľovian Spárnice pracujú na križovatke, zdržíte sa a potom ešte za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí a tiež treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. No a na ďalší problém už upozorňujete vy.
15: Dobré ránko, ja by som vám chcel nahlásiť, na R1 za Bábom smerom na Nitru je dodávka s defektom a zasahuje do pravého pruhu.
14: Ďakujeme pekne a pripomíname, že na diaľnici tam je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do dnešného večera. Mobilný radár jazdia meria medzi Bajčom a Kbelcami a je to čierna Oktavia a na hliadku si dajte pozor na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Čaradíc. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
11: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Hemendex. Hemendex.

0: Stay, pýta sa Niko Santos, 8.26, aktuálny čas, pozdravuje vás Míša z Rádia Express a ja sa zasa pýtam, alebo hovorím si, že taká malá party zatiaľ ešte nikdy nikoho nezabila. Čo takto oslavovať práve teraz?
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
3: Čo je to?
2: Čo je to?
3: To je predsa súťaž na Expresse.
2: Hraj s nami, čo je to aj ty a vyhraj parádne ceny.
0: Máme tu kartón Hubert Club a tričko Rádia Express a nechceme si ich nechať. Ja už na linke vítam Roba a Danku. Dobré ráno.
4: Ahojte, dobré ráno.
0: Robo, si tam? Haló, haló, a Robo nám spadol z linky, dobre, tak ho skúsime vytočiť práve
5: mám
0: teraz.
5: Mám to brať, takže to akože kontumačenie no, vzdal.
0: V žiadnom prípade, v žiadnom prípade. Ja ho vytáčam a uvidíme, že či sa nám s ním podarí spojiť. Vyťukávam číslo, ideme na to. Robo, dvíhaj. Haló. Haló.
5: Tik, tak, tik, tak.
6: Opatí sa na ladica.
0: Počúvaj, čo sa stalo ty? Počkaj na linke, ideme sa zahrať. Dobre, si pripravený, neskladaj to už.
6: Som to asi tréma, ja neviem.
0: Dobre, takže ideme sa hrať. Hú, som rada, že ste obaja na linke. Pred nami sú slová, ktoré súvisia s oslavami a vašou úlohou bude uhádnuť čo najviac slov. Ja spolu s Kiki budeme popisovať a budeme sa snažiť nepoužiť základ slova. Robo, si tam?
6: Som tu, čakám.
0: No veď aj ja čakám. Takže, ak si pripravený, môžeme začať a ja sa ti budem snažiť vysvetliť najbližšie slova. Si pripravený?
6: 3, 2, 1, štart.
0: Dáva sa na darček, robí sa z nej mašľa?
6: Tuha.
0: Dáš do neho šampu, spieš z neho?
6: Pohár, čaša.
0: Aha, môže byť papierový, utieraš si ním ústa?
6: Servítka.
0: Inak?
6: Utieračik.
0: Inak ešte?
6: Servítka, obrúsok.
0: Áno. Obložený?
6: Chlebík.
0: Človek, ktorý vám urobí obrázky z oslavy, má v ruke cvak, cvak.
6: Fotograf, fotoaparát.
0: Blahoželanie, inak... Á, ale dobrí sme boli celkom. Wow. 5. Dobre som narátala. Áno, máme áno. 5. Dobre, Robo. Na to, že si spadol z linky, si sa opäť chytil. Danka, aby si vyhrala, musíš uhádnuť o jedno viac. Ak budeš pripravená, povedz teraz.
4: Teraz.
5: Danka, prístroj, ktorým si môžeš zaznamenať napríklad svadbu?
4: Prístroj?
5: Áno, taký prístroj, filmy sa nimi točia.
4: Kamera.
5: Áno, princezne majú na hlave.
4: Korunka.
5: A také malé ďobky, ktoré sa lesknú.
4: V litre.
5: Inak, skús inak. Také ďobinky, tak sa to leskne.
4: Konfety.
0: Stop, boli to trblietky.
5: Prepáč.
0: Čo znamená ale jediné, Robo, kartón Hubert Club a tričko Rádia Express sú tvoje.
6: Ďakujem.
0: Už som sa zlákala, že by si spadol z linky. Blahoželáme, boli ste aj dnes fantastickí a poďme spolu oslavovať.
1: Túto súťaž o skvelú výhru ti prináša Hubert. Chceš viac? Tak sa zapoj aj do spotrebiteľskej súťaže a hraj o silvestrovskú dovolenku v Karibiku. Kúp akýkoľvek produkt Hubert, zaregistruj bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a si v hre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým väčšia šanca. Viac na hubertsúťaž.sk.
2: To bolo trochu komercie.
1: A teraz veľa hudby.

0: sa nám to ráno už aj rozbieha. Čo vy na to? 8.38, pozdravujeme na celé Slovensko, počúvate Hemendex, počúvate Radio Express. Na tých cestách to ale zase nevyzerá až tak pozitívne, ako znel tedy Swims, však Alenka.
1: Kedy to vyzeralo pozitívne?
0: Sa pýtam.
1: V Bratislave máme haváriu na Dolnozemskej za ekonomickou univerzitou v smere von z mesta a havarovalo tu osobné auto. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
0: A čo počasie? Čo na to počasie? Je to niečo pozitívne, Dominik?
2: Tiež nie, a tiež to súvisí aj s cestami. Pozor, najmä na severe a severovýchode Slovenska je hustá hmla.

0: Na niektorých miestach aj dokonca prvý stupeň výstrahy, takže ešte zhruba hodinku by to malo trvať. Inak nás čaká streda oblačná až zamračená s teplotami 10 až 15 stupňov, na krajnom juhozápade do 18. Elektrárne odložili pripojenie 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Reaktor mal pracovať na 20%, energetici ale musia zopakovať technickú skúšku bloku, do ktorého začali zvážať palivo ešte v júni. Prvé dva bloky Mochoviec sú v prevádzke už takmer 30 rokov. Donald Trump oznámil, že v Grónsku sa začne rozsiahlý prieskum loží z ropy, plynu a ďalších surovín. Podrobnosti nie sú známe, iba povedal, že podľa niektorých odborníkov je tam oveľa väčšie množstvo ľahko dostupnej ropy než v akejkoľvek inej krajine. Ceny ropy stúpli, pričom cena ropy Brent sa vrátila na hranicu $106 za barel. Dôvodom je zmena taktiky Iránu v súvislosti s útokmi na lode v Hormuzskom prílive. Cieľom je udržať ceny ropy vysoko a ovplyvniť tak voľby do kongresu v USA.
1: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
2: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Dnes v denníku Plus jeden deň. Moderátorka Adela Vinceová otvorene. Prečo sa oberám o peniaze? Súd rozhodol o Ivane, ktorá utopila svoje dve cerky. Aký trest dostala? Rok od nehody rýchlikov pri Jablonove na Turňou. Ako si na tragédiu spomína ručný vodič? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy.
4: Láska? Kam pôjdeme na Silvestra?
5: Čo tak Karibik?
4: Wow, to naozaj?
5: Možno. Hubert má mega súťaž. Kúpiš fľašu sektu Hubert Club alebo Hubert Nealko, zaregistruješ bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a si v hre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým viac.
4: Kúpime ďalší. A odlož bločky.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 8 hodín 42 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolonách čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy a v Bratislave aj na Račianskej a na moste Apollo v smere do centra. Nehody nové sú v Bratislave na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou smere von z mesta. Havarovalo tam osobné auto a v Prešove pribudla nehoda na križovatke Generála Svobodu a Pod Táborom a zdržíte sa. Staršie dokumentujú na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, je to v ľavom pruhu, zrazili sa 3 osobné autá a autobus. Treba rátať s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. Za križovanmi nad Dudváhom v smere na R1, tam sa na križovatke zrazili 2 osobné autá s autobusom. V Poprade ostala havária na hlavnom ťahu na Veľkom kruhovom objazde. Ďalšie je v Pečovskej Novej Vsi v smere do Sabinova. Pred Ladou v smere z Lipník sa zrazil kamión s dodávkou. Úsek je stále neprejazný, skúste obchádzku cez Podhorany, ale dávajte si pozor, v celom okolí rátajte aj s rozsiahlými kolónami. No a posledná havária je za Nižnou Rybnicou v smere do Závadky. Cestári pracujú za Krajným v smere do Babulicovho vrchu, opilujú tam stromy, úsek je priebežne uzatváraný a za Párnicou v smere do Kráľovian sú na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazný, obchádzka však vedie po vedľajšej ceste, ale treba tam rátať so zdržaním v oboch smeroch. Na R1 za Bábom v smere do Nitry zasahuje do pravého pruhu odstavená dodávka s defektom a na diaľnici tam je tunel Branísko pre údržbu obojsmerne uzavretý do dnešného večera. Mobilný radár jazdí a meria medzi Bajčom a Kvelcami, je to čierna Oktavia a hliadky stopujú na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc, v Košiciach na Vocanovej smere na triedu SMP a v Dargove v smere do Sečoviec. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Hemendex. Rádio Express. Ranná show plná hitov.

0: Hlavu majú hore, hlavne to nevzdávaj, gladíci. A toto by v podstate mohla byť aj ústredná pieseň dnešného rána, pretože v top trojke riešime sľuby, ktoré boli sľúbené a zatiaľ nesplnené. Ja neviem, napríklad sľúbil vám váš partner prsteň a on...
1: Nechodí, stále nechodí.
0: Alebo ste ho poprosili vymalovať spálňu a už roky čakáte. Áno, o týchto sľuboch bola dnešná top trojka.
2: Top trojka Hemendexu.
0: A to je zvláštne, ale ozvali sa len ženy. A my sme popri tom vyzývali mužov. Takže môžu to byť dve situácie. Buď sa muži boja ozvať, že niečo žena nesplnila už roky alebo mesiace, alebo skrátka, sme dokonale. Ide mi tu niekto oponovať? Nie, pretože žiaden chlap nie je v štúdiu. Poďme na tretie miesto. Ivka nabonzovala svojho muža.
3: Môj muž mi už roky sľubuje, že prestane v neskorých nočných hodinách jedať chladničku, ako by bolo ráno 7 hodín. Vždy ma to tak vytočí, že idem na zlostená spať. A brúško rastie a rastie a kilá pribúdajú a pribúdajú. A ona to hej, hej, už nebudem, už prestanem. A keď sa potom o tom niekde bavíme, tak povie, ja za to nemôžem, to je taký hrozne hlúpy zvyk.
0: Že viedať chladničku, takže milý muž vstávať a cvičiť. Alebo Ivka, nakupuj do tej chladničky len brokolicu, jeho to potom prejde. Na druhom mieste je Kika, ktorá sa priznala, že ona, aha, ona sľubovala svojmu priateľovi,
4: že už ďalšie zviera do domu nepôjde a mám ďalšieho psa. A on mi sľuboval, že ešte jedno zviera a pôjde on z domu. Sľub dodržal konečne.
0: A teraz, že sľuby dodržané priateľ je vraj už bývali. Krásne. A svoj príbeh s mužom pridáva aj Ivana.
5: Tak my máme s manželom na chladničke zoznam s názvom Čo je nutné. Vždy sa snažíme to dodržať, ale mám tam jednu vec, ktorú presúvam na ďalší rok už niekoľko rokov. Sú to bráničky na uzatvorenie prednej časti domu. Sú projekty, ktoré manžel nazýva 5-ročnica a tieto bráničky už dávno začali druhú 5-ročnicu a ja som z toho zúfala, lebo ho neviem donútiť to dokončiť.
0: Toto sú slová do boja. Minimálne pre nás to boli slová do boja. Takže Ivanka, už len za to čakanie ti posielame tričko Rádia Express, vyhrávaš dnešnú top trojku, ale my sme si od Ivanky vypýtali aj číslo na jeho muža a hovoríme si, nenecháme to len tak, ideme to vybaviť, takže vytáčame Ivankinho muža. Haló?
6: Áno.
0: Ahoj Robo, Miša Hemendek z Rádio Express. A čo ty robíš?
7: On normálne zložil.
0: Asi išiel robiť bráničky. A keď náhodou nie, tak Robo, týmto ťa vyzývam. Najvyšší čas robiť bráničky. Toto nie je sranda, toto je posledný výstražný prst.

0: želáme stredajšie ráno, vám želáme na celé Slovensko 8.57 a aby ste ho mali ešte krajšie, tak viem si predstaviť, že by ste v dnešný deň vyhrali 28 000 eur. Oplatí sa naladiť sa, tak nezabudnite, krátko po 15. sa hrá.
1: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli TK nerôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Som Michail Satmári.
4: A ja Tomáš Hudák. Máme pre vás fantastickú správu.
3: Lepšie to už nebude.
4: To je tá fantastická správa.
3: To je názov nášho nového komediálneho špeciálu.
4: A budeme v ňom rozoberať vzťahy, deti, ženy, teda všetko, čo mu už v našom veku rozumieme.
3: Chápem, takže ničomu.
4: A budeme aj hrať a spievať, lebo nie všetko sa dá povedať vtipom.
3: Príďte sa na nás pozrieť naživo, lebo lepšie to už nebude. 26. októbra v Dolnom Kubíne, 27. v Poprade a 29. v Trenčíne. Lístky na Go Out.
5: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
6: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
7: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžamá za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
8: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Minister Kamenický sa po hlasovaní o rozpočte stretne s prezidentom. Slovan dnes zabojuje o prvé body v Lige majstrov proti Stuttgartu. Streda prinesie viac oblačnosti a miestami aj prehánky. Sú tu správy o 9. Dobré ráno od Dominika Matulaja.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Rozpočtová rada považuje návrh zákona roka za destabilizačný. Podľa nezávislých ekonómov tri kola konsolidácie priniesli menej, ako vláda čakala, pretože peniaze zároveň míňala na nové výdavky. Predseda rady Ján Tóth hovorí, že vláda na ozdravenie financií rezignovala.
11: Vláda rezignovala na ten cieľ stabilizovať dlh aspoň v tom strednedobom horizonte, keďže tá stabilizácia by znamenala cieliť 2,5% deficit.
9: Minister financií Ladislav Kamenický, ktorý sa dnes stretne s prezidentom, hovorí o rozpočte sociálneho zmieru a podľa premiéra Roberta Fica je schválenie rozpočtu otázkou stability a bezpečnosti. Hlasovanie je na programe dnes o 11. hodine, no a napoludne budeme o tejto téme hovoriť na Exprese v relácii Braňo Závodský naživo s predsedom Fiškálnej rady Jánom Tóthom a šéfom z MOSu Jozefom Božikom. Tomáš Taraba zakladá novú stranu. Nedávno odvolaný minister životného prostredia ju pomenoval Taraba Rozvoj Slovenska a vo videu na sociálnej sieti ohlásil zber podpisov. Spolu s ním stranu zakladá aj nezaradený poslanec Peter Sliško, ktorý odišiel z Hlasu.
12: Som sa rozhodol požiadať aj ľudí, ktorí prinesli tieto výsledky, aby sa okolo mňa spojili, aby sme založili politickú stranu.
9: Podľa exministra sa strana chce zamerať na regióny a samosprávy. Taraba prišiel o kreslo ministra pred 2 týždňami. Enviro Resort, ktorý viedol, aktuálne preveruje odmeny vyplatené za jeho pôsobenia. Takmer 30 rokov po vražde repera Tupaca Shakura padol trest. Bývalý šéf gangu Dwayne Davis dostal 40 rokov až do životie. O podmienečné prepustenie môže 63-ročný muž požiadať najskôr o 40 rokov. Podľa prokuratúry Davis zohnal zbraň a nariadil streľbu. Sám však nestrieľal. Do vyšetrovania ho dostali jeho vlastné vyjadrenia v rozhovoroch a pamätiach. Tupaca postrelili v septembri 1996 v Las Vegas. O 6 dní neskôr zomrel. Davisov obhajca avizuje odvolanie. Futbalistov Slovana Bratislava dnes čaká prvý domáci zápas v tohtoročnej Lige majstrov. Na tehelnom poli privítajú nemecký Stuttgart. Slovan do zápasu ide po 4 ligových zápasoch bez víťazstva. V úvode Ligy majstrov navyše prehral v Paríži 1-6. V drese hostí môže nastúpiť aj slovenský reprezentant a odchovanec Slovana Leo Sauer, pre ktorého to bude výnimočný zápas.
13: To je taká vec, čo ste ani nepredstavujete, keď ste mladí. A sem budem hrať proti svojim kamarátom z reprezentácie, takisto aj kamarátom z detstva Ninovým Marčelovým. Veľmi sa teším.
9: Duel sa začína večer o 21.
14: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
9: Streda bude oblačná až zamračená, len ojedinele so zmenšenou oblačnosťou. Sem tam aj slabé zrážky, najmä na západe a severe. Dnešné teploty 10 až 15 stupňov, ale teplejšie do 18 bude na krajnom juhozápade.
14: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popracká a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou.
10: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
0: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút v Bratislave na Račianskej smere do centra a asi na 45 minút to odhadujete na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla pred Kapušanmi smere Stulčíka, treba rátať s kolónami. Pred Ladou smere z Lipník sa zrazil kamión s dodávkou. Úsek je stále neprejazný. Skúste obchádzku cez Podhorany, ale v celom okolí treba rátať aj s rozsiahlymi kolónami. V Prešove je havária na križovatke Generála Svobodu pod Táborom. Zdržíte sa tu. Potom na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy v ľavom pruhu sa zrazili 3 osobné autá s autobusom. Treba rátať s kolónami, a to aj na starej ceste, a v Bratislave na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou smere von z mesta havarovalo osobné auto. Cestárov hlásite za Krajným v smere do Babulicovho vrchu, opilujú stromy, úsek je priebežne uzatváraný. Na Čertovici takisto obojsmerne opilujú stromy, zdržíte sa tu, a za Párnicou smer do Kráľovian pracujú na železničnom priecestí, úsek je neprejazný. Obchádzka však vedie po vedľajšej ceste, kde treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. Pozor, v Piešťanoch na križovatke Bratislavská Krajinská nefungujú semafory a na diaľnici je tunel Branisko pre údržbu oboj smerne uzavretý do dnešného večera a obchádzka vedie po starej ceste. Radary merajú na D1, a to pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče, no a pokračuje expres vodič Bohuš.
15: Pani policajti merajú výjazd zo Žiliny smerom na Čacu v Brodne.
0: Ďakujeme pekne. Vo zvolenie merajú na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, na diaľnici pred Štrbou smere z Popradu a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor na D1 pri odpočívadle Piešťany smere do Hlohovca, pred Dvormi na Žitavou smere z Kolty, potom na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Čaradíc, pred Kremnicou smere z Bartošovej Lehôdky, pred Čečejovcami smere z Košíc a v Dargovej je posledná hliadka a je otočená v smere do Sečoviec. Tak si dávajte pozor a ak viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

Po 9. peknú stredu všetkým praje Paľo Vrbičan. Inak cítite to, tie studené rána na severe, na západe, všade čoraz viac sa hlásia o slovo. Dnes som si na trojku dokonca zakúril aj pod zadkom v aute. Inak minule som sa autom presúval hore Hroním a skočil mi do cesty jeleň. Našťastie to dopadlo dobre. Ja som dobrzdil, krásavec parohatý stihol odskočiť, ale práve jeseň je obdobím, kedy treba myslieť na zver na cestách ešte viac. A práve o tom, na čo treba myslieť, či ako reagovať za volantom, sa už v tejto hodine porozprávame s motoristickým novinárom Rasťom Chválom z Garáž TV, ktorý k tejto téme určite má čo povedať. Zostaňte s nami. Toto sú Vítez a ich Teenage Dirtbag. Nech sa dobre počúva.

0: 9.16 na Expresse Michael Patrick Kelly a Wonders. Zdraví Paľo Vrbičan, ideálna muzika do auta na dlhé presuny krásnou krajinou. Ale dosť bolo snívania. V týchto dňoch radšej nie 100, ale 200% za volantom. Pozornosť, Expres vodičky a Expres vodiči, je jeseň. Popri cestách je najmä pri východe a západe slnka naozaj množstvo divej zvery. Prednedávnom som sa presúval hore Hroním, len tesne som sa vyhol veľkému jeleňovi, zachránilo ma včasné dobrzdenie. No aj tak mi stihol zadnými nohami, ako odskočil, vykopnúť senzor z nárazníka. Bolo to tesné, ale našťastie to dobre dopadlo, naozaj nikomu to neprajem. Známy motoristický novinár Rasťo Chvála z Garáž TV hovorí, že dnes sa už ani nedá hovoriť, či niekde zver je alebo nie je, pretože popri slovenských cestách je takmer úplne všade.
1: Samozrejme vo zvýšenej miere v lesoch, okolo polí. Jednoduchšie je to na takej pravidelnej trase. Tu viete, že chodia, tu chodia k vode, tu chodia do poľa. Dá sa to trošku predpokladať. Na druhej strane, čo budem o tom rozprávať, asi po 2 miliónoch odjazdených kilometrov, kedy som vždy to nejak zvládol, zabrzdil, predpokladal. Nedávno som zrazil diviaka a dokonca tak, že auto ostalo viac menej nepojazdné.
0: Našťastie Rasťo je v poriadku, ale čo robiť, keď nám už divá zver vybehne na cestu priamo pred auto?
1: Keď nám zver skočí do cesty, tak najlepšie je znížiť rýchlosť a pri tom znižovaní rýchlosti ju skúsiť obehnúť. Lebo zvlášť, ak tá brzdná dráha už nestačí, tak ak to nie je veľká črieda, tak sa skúsiť vyhnúť. Keď mi vybehol diviek, ja som to skúsil zatiahnuť na krajnicu, už som bol úplne na krajnici. Vďaka tomu som ho nechytil čelom celým, ale len v podstate krajom auta.
0: Tak radšej opatrne a platí radšej pomalšie, s rezervou, aj tou časovou, lebo to najdôležitejšie nie je byť najrýchlejší, ale vrátiť sa večer šťastne domov.

0: Dobrý kamarát, ten vás vždy podrží, aj tento náš kamarát a jeho Be Mine na Expresse nechýbajú takto pred pol desiatou. No obláky nám už pribudli, ja sa pozerám na mapu Slovenska, aktuálne teploty v Bratislave necelých 7 stupňov, na severe Poprad, iba 1 stupeň, tam ešte poriadne studené ráno. Studené bolo aj dnes.
1: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
0: A ja už mám v štúdiu Dominika. Dominik, tak ako to vyzerá s teplotami na zvyšku Slovenska?
2: No, aktuálne naozaj, ako si spomínal, Bardejov len 3 stupne, Tisinec 1 stupeň, tu máme aj hmlu, takže treba počkať, kým sa tieto ranné hmly rozplynú a čaká nás inak oblačný až zamračený deň, len ojedinele bude zmenšená oblačnosť. Čo sa týka zrážok, tak tie sa môžu vyskytovať najmä na západe a severozápade Slovenska a teploty len 10 až 15 stupňov, na krajnom juhozápade to môže byť do 18.
1: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
2: Rozpočtová rada tesne pred hlasovaním o zákone roka vyhlásila, že Slovensko nie je pripravené na ďalšiu krízu. Deficity sú podľa rady také veľké, že by sme už mali problém prefinancovať súčasné deficity a nie ešte získať prostriedky na pomoc občanom. Na 6 miestach Slovenska hrozí zvýšené riziko požiarov. Týka sa to okresov Senec, Šaľa, Nitra, Poltár, Rožňava a Košice okolie. Ľudia tam nesmú zakladať oheň v lese, vypaľovať trávu alebo spaľovať odpad. Spoločnosť SpaceX obmedzila na Ukrajine niektoré služby siete Starlink, čo narušilo bojové operácie. Armáda to dopredu nevedela, povedal to poradca ukrajinského prezidenta. Firma Ilona Maska sa k tomu zatiaľ nevyjadrila. Ukrajinská tenistka Jelena Svitolinová a Poľka Iga Švionteková postúpili do 8-finále dvojhry na tisíckovom turnaji v čínskom Wuhane. Svitolinová v druhom kole zdolala Rusku Ľudmilu Samsonovovú a Švionteková vyradila svoju krajanku Magdalenu Frechovú.
3: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 8.

0: Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paradajky strapcové kilogram za euro 59 centov a hrozno biele kilogram za euro 45 centov. Ponuka platí do stredy 21. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
3: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
2: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
3: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne ten, až 1040 kilometrov.
3: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
2: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
4: Príďte do Diego od 14. do 17. októbra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
5: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
6: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
4: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 9.29, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a odhadujete to asi na 20 minút. Nehody sú v Bratislave na križovatke Račianska Pionierska, potom pri Karlovej smere do Košťan nad Turcom, tam sa zrazili dve osobné autá. V Prešove na Petrovianskej je havária v smere do centra a ďalšia pred Dvoriankami smere z Parchovian. Pred Ladou smer z Lipník sa zrazil kamión s dodávkou, úsek ostáva stále neprejazný. Na obchádzkových trasách rátajte s rozsiahlými kolónami. A stala sa tam dokonca aj nehoda, a to pred Kapušanmi smere Stulčíka, kde sa zrazili tri osobné autá. Cestári pracujú za Krajným smere do Babulicovho vrchu, opilujú stromy, priebežne je tento úsek uzatváraný. Na Čertovici takisto obojsmerne opilujú stromy, zdržíte sa. A za Párnicou pracujú smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Úsek je neprejazdný, obchádzka však vedie po vedľajšej ceste a treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. V Piešťanoch na križovatke Bratislavská Krajinská nefungujú semafory. Na diaľnici pred tunelom Višňové smer z Lietavskej Lučky odstavené nákladné aj osobné auto. Toto osobné blokuje pravý pruh. A na D1 tam ešte pripomíname, že je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do dnešného večera a obchádzka vedie po starej ceste. Radary sú na diaľnici pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy, potom pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče. V Žiline merajú Príbrodne v smere do Kysuckého Nového Mesta, v Rástočne obojsmerne, vo Zvolene na začiatku Lučaneckej smere od Pustého Hradu. Na D1 pred Štrbou smere z Popradu, v Košiciach na Sečovskej smere do centra a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor na diaľnici pri odpočívadle Piešťany smere do Hlohovca, pred Dvormi nad Žitavou smere z Kolty. Na R1 tam je hliadka pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Čaradíc, potom pred Kremnicou smere z Bartošovej Lehvodky, v Sedliackej Dubovej to berú obojsmerne, pred Čečejovcami smere z Košíc a na výjazde z Družstevnej pri Hornáde do Trebejova je posledná. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.

0: Anastasia zostala pred 10. na Expresse Left Outside Alone, tak hádam ju už niekde v teple. Pre mnohých je Anastasia veľkou hrdinkou, bojovala veľmi statočne so zákernou chorobou a vyhrala. Silná to žena s úžasným hlasom. Hrdinovia nebývajú iba u Marvela alebo v DC-čku, ale aj v obyčajných slovenských triedách a dokážu veľké veci nie svalmi, ale hlavne svojim srdcom. Práve takéto príbehy máme aj tento rok v projekte Detský čin roka. Už po 10. si predstavíme jeden takýto príbeh detského hrdinu Janka, ktorý je sám pôvodom z Číny, do školy chodí na Slovensku a keď bolo treba pomôcť ďalším deťom z cudzích krajín zaradiť sa, neváhal ani na sekundu. A toto jeho hrdinstvo ocenila aj triedna pani učiteľka.
1: Deti dokážu spájať nejak ten svet a vytvárať to prostredie, kde sa cítia prijaté.
0: Jeden z najkrajších projektov, ktoré tu sú, Detský čin roka na Expresse. Po 10. zostaňte s nami. Rádio Express.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 28 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 000 eur.
4: Zbláznili ste sa?
5: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedáciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
6: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
7: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
8: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad Kia Sportage so zimnými pneumatikami, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 4100 eur. Alebo si vyberte Kia Seltos a ušetrite až do 2800 eur. Viac na Kia.sk. Kia. Movement that inspires.
10: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz hroznotmavé, kilo len za euro 79, exkluzívne v aplikácii Clubcard, Tesco Múka, kilo len za 42 centov a bravčové karé, kilo len za 3,09 eur. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
11: Slovensko uspelo na súde v prípade meškajúcej D1 a Višňového. Platy u nás v auguste stúpli, ale klesá počet zamestnancov. Zostáva naďalej pod mrakom a najviac 18 stupňov. Pri správach o 10. pozdravuje Mariana Tekeliová.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Slovensko uspelo v spore v súvislosti s výstavbou tunela Višňové. V prípade sporu o zodpovednosti za meškanie medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a bývalým taliansko-slovenským zhotoviteľom diaľnice D1 Lietavská lúčka Dubná Skala s tunelom Višňové má konzorcium spoločnosti WeBuild a Dúha zaplatiť Slovensku približne 35 miliónov eur. Rozhodol o tom arbitrážny súd vo Viedni a rozsudok je podľa ministra dopravy Jozefa Ráža konečný.
13: Je to jedno veľké memento pre všetky spoločnosti, ktoré sa budú hlásiť do tendrov o miliónové, stovky miliónové či miliardové zákazky, aby si dali pozor a nešli so zlými úmyslami do týchto tendrov, pretože takto to potom končí v prípade, že si svedomito my ako zástupcovia štátu plníme svoje povinnosti.
11: Prípad sa ťahá od roku 2019 po dohode štátu a zhotoviteľa o odchode pracovníkov zo stavby. Kľúčové meškanie vzniklo podľa rezortu dopravy pri razení tunelov. Reálne mzdy vo väčšine odvetví stúpli, no zamestnanosť zamestnanosť klesá. V auguste sa podľa štatistického úradu zvýšili platy v 8 odvetviach po zohľadnení inflácie. Najpomalšie mzdy stúpali v stavebníctve, nižšie sú aj v gastre a naopak najvýraznejšie v doprave a skladovaní o takmer 8%. Práve v tomto odvetví sa však počet zamestnancov aj najviac znížil. Úbytok ľudí zaznamenal aj veľkoobchod. Zamestnanosť stúpla v ubytovaní a v stavebníctve. Študentské protesty vo Francúzsku neutíchajú ani po 3 týždňoch. V utorok vyšlo do ulíc podľa organizátorov 480 tisíc ľudí. Podľa ministerstva vnútra ich bolo približne 160 tisíc. Podporila ich aj švédska aktivistka Greta Thunbergová. Vláda už prisľúbila 3 tisíc náhradných učiteľov a tvrdí, že záujem o demonstrácie slabne. Od začiatku protestov sa zranilo vyše 200 študentov a viac ako 800 policajtov. Slovenské futbalistky si nezahrajú na majstrovstvách sveta. V odvete play-off prehrali v Košiciach s Ukrajinou 0-1, keď jediný gól padol z protiútoku tesne pred polčasom. Tréner Peter Kopuň priznal, že súperky boli favoritkami.
14: My sme vedeli, že oni sú favorit, ale veľmi ma teší to, že urobili sme všetko preto, aby sme dokázali, že skúsime ísť ďalej. Škoda tému prvého zápasu a vlastne tu sa to už v podstate nejakým spôsobom ako si nedarilo dotiahnuť. Ale som veľmi rád, že sme dokázali konkurovať takémuto týmu.
11: Ukrajinky sa vo finále play-off stretnú s víťazom dvojzápasu Anglicko-Grécko.
15: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s popratkou. Sponzorom predpovede počasia.
11: Po hmlistom ráne nám zostala zamračená oblaha na takmer celom Slovensku, ale zubaté slnko sa ukazuje iba v Tatrách na východe. Teplo je zatiaľ len do 7 stupňov. Cez deň čakáme aj slabé zrážky, najmä na západnom či severnom Slovensku pri teplote 10 až 15 stupňov. Iba na krajnom juhozápade sa môže otepliť do 18.
15: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s popradkou.
2: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
16: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
11: Po 10. pozdravujem aj na cesty. S dobrou správou odstránili nehodu pred Kapušanmi v smere Stulčíka. Ďalšie sú v Bratislave na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou v smere von z mesta, v Košiciach na južnej triede pod mostom VSS v smere do centra, kde sa aj zdržíte. Nehody máme aj pri Karlovej v smere do Koštia nad Turcom, pred Dvoriankami v smere z Parchovian a neprejazný úsek po nehode pred Ladou v smere z Lipník. V celom okolí hlásite kolóny. Cestári pracujú vo Svederníku Marčeku v smere do Divinky a takisto za Divinkou v smere do Svederníka. Za krajným v smere do Babulicovho vrchu je úsek priebežne uzatváraný kvôli prácam. Ďalší úsek dokonca neprejazný je to za Párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí. V oboch smeroch rátate so zdržaním na vedľajšej ceste, kadiaľ tu obchádzate. Obojsmerne pracujú aj na Čertovici a takisto na obchvate Oždian. Ďalšia prekážka je na D1 pred tunelom Višňové v smere z Lietavskej Lúčky. Je tam odstavený nákladiak aj osobné auto v pravom pruhu. Na mobilný radar dajte pozor, v Ilave stretnete tam čierny Golf. Stacionárne máme na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na výjazde zo Žiliny na D3 aj v Rástočne v oboch smeroch. Potom merajú vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, na diaľnici pred Štrbou v smere z Popradu, v Košiciach na Sečovskej v smere do centra a v Bačkove oba smery. No a pozor aj na kontroly, tie vás počkajú na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kytce v smere do Rakúska, na D1 pri odpočívadle Piešťany v smere do Hlohovca aj pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového mesta nad Váhom. Na R1 kontrola pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc, potom v Sedliackej Dubovej v oboch smeroch a na výjazde z Družstevnej pri Hornáde do Trebejova. Na teraz je to všetko. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Po 10. pozdravuje z Express hitov non-stop Paľo Vrbičan. Tak čo, káva už bola? Ja som ešte nestihol, ale kapučínko by som si dal. Idem tento kofeínový dlh dobehnúť. Všetkým peknú stretnú.

0: Veľká hviezda súčasnej hudobnej scény Alex Warren a jeho single Eternity. Teraz ideme hovoriť o tých najdôležitejších osobách na tomto svete.
1: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov.
2: Rádio Express.
0: Deti nás občas vedia pekne vytočiť o tom potom, ale sú to aj veľkí hrdinovia našich životov. Viacerým z nás sa vlastne celý život točí okolo detí. Ale medzi tisíckami detí na Slovensku sú aj takí chlapci a dievčatá, ktorí zažiarili doslova ako kométy dobra. 39 inšpiratívnych príbehov detí, ktoré urobili záslužný čin, tvorí aj tento rok projekt Detský čin roka. Tento projekt učí hlavne deti, ako pomôcť iným ľuďom či prírode. Robí tak prostredníctvom reálnych príbehov malých hrdinov. No a inšpirovať sa môžeme samozrejme aj my dospelí. Inak viete, ako sa vzdelávajú deti, ktoré k nám prichádzajú zo zahraničia? Na to, aby sa na Slovensku vedeli dorozumieť, zaradiť sa, navštevujú intenzívne jazykové centrá. A konkrétne z jazykového centra v Bratislave nominovala pani učiteľka Dagmar na detský čin roka práve Janka.
3: Janko bol vlastne v mojej triede, 12 detí sme mali, z toho bolo 7 národností, čiže on bol sám v čínskej národnosti. Postupne prichádzali deti, boli to dvaja čínski chlapci a ten Janko vlastne zavnímal, ako on to mal na začiatku ťažké a tak nejak prirodzene začal tým kamarátom pomáhať. Že keď sme my mali nejaký problém odkomunikovať, oni nerozumeli, tak on sa stal vlastne ako keby tou našou spojkou, takým mostom medzi nami a nimi.
0: Veľké veci toto a je dôležité si pripomenúť, že aj v našich školách budú stoličky v triedách národnostne čoraz pestrejšie.
3: Že nebudú tam len slovenské deti, ale postupne prichádzajú aj deti z iných kultúr a budeme si na tú rôznorodosť musieť zvykať. A vlastne toto je aj kvapka v mori, ktorá prináša nádej, hej, že dá sa to preklenúť určité ťažkosti, lebo nie sme zvyknutí, ani deti nie sú zvyknuté veľmi na tú rôznorodosť. Ale že aj vlastne deti dokážu spájať nejak ten svet a vytvárať to prostredie, kde sa cítia prijaté.
0: Na stránke Detský čin ľudiaľuďom.sk nájdete dokopy 39 inšpiratívnych príbehov, ako deti pomohli vo svojom okolí. Každý z nás si môže vybrať ten, ktorý ho chytí za srdce.
4: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.

0: Taylor Swift. Bez nej by to samozrejme v týchto chvíľach a v týchto dňoch na vlnách Expressu absolútne nešlo. My ale budeme hovoriť o počasí. Ja som plánoval dnes popoludní po škole babi zobrať tu v Bratislave na ihrisko. Majsi, ako to vyzerá s počasím?
1: Očakávam, že zajtra budeš na penke.
0: Ja viem, treba sa
1: obliecť. Počasie je také všelijaké a veľmi chladné. Rozhodne radím, doplňajte zinok.
2: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
0: No a takto 10.26 na viacerých miestach na Slovensku registrujem oblaky. Teploty sa pohybujú približne do tých 10 stupňov. Oteplí sa majsi ešte?
1: Do 18 a to je taký veľmi optimistický a odvážny predpoklad, by som povedala, na juhu a na západe Slovenska, s čím však treba rátať. Pre sever a západ aj občasné zrážky s teplotou 10 až 15 stupňov.
2: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
1: Poslanci v parlamente aktuálne diskutujú o ochrane národných symbolov, ktorú chce v návrhu sprísniť Smer spolu s SNS. O pol hodinu má Národná rada hlasovať o štátnom rozpočte. Tejto téme sa budeme venovať aj v relácii Braňo Závodský naživo so šéfom rozpočtovej rady Jánom Tótom a predsedom ZMOSu Jozefom Božíkom. Vláda schválila podporu poľnohospodárom, ktorých postihli dôsledky krízy na Blízkom východe. Podmienky podpory na poskytnutie kompenzácií určí nariadením. Ukrajinské drony zasiahli najväčšie dátové centrum v ruskej Saratovskej oblasti, ktoré vlastní Sberbank. Prevádzka podľa spoločnosti narušená nebola. Slovenský hokejista Martin Pospíšil v NHL gólom rozhodol o víťazstve Calgary na ľade Anaheimu 4-2. Obranca Šimon Nemec si v drese Flames pripísal asistenciu. Juraj Slavkovský prispel dvoma prihrávkami k triumfu Montrealu nad Buffalom 4-3 po predĺžení a nájazdoch.
3: Vaše popoludnia v spoločnosti našich moderátorov.
4: Veľakrát som baníkovi išiel chytiť gombík, tak som dostal takú, že čo robíš mladý? A ja, že vyniesi kominaru, jo, nie.
5: Počkaj, to sa nechytal jeho gombík.
4: Jeho gombík.
6: To svoj, chytiť alebo potočiť.
4: Ja som chodil a ľuďom som...
3: Matúš Krnčok, Michaela Mesiarová a vy v popoludnejšej show na Expresse.
5: Toto je Karin.
7: Podľa
5: si jediný človek na svete, ktorý spieva Spice Girls Havana.
7: Ja to tam počujem.
3: Matúš a Michaela.
8: Vy ste do pátej, ne?
3: Áno, do pátej. Každý pracovný deň od 13. do 17.
9: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
10: Čaute, ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
11: A čo tak gaštany voľné 100 gramov len za 65 centov? A k tomu chladené kuracie raz nehyza, kilo iba za 4,99. Bila.
12: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
13: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
14: V Kikto bude teraz so styčom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
15: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: 10.30 presne na cesty, zdraví Mariana Tekeliová. Ďalšia dobrá správa o odstránené nehode pred Ladou v smere z Lipník. Treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. Pribudli však nehody v Bratislave na konci Rybničnej v smere do Rače, aj v Bratislave na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou v smere von z mesta. Ďalšie nám hlásite za Šoporňou v smere do Dlhej nad Váhom, v Košiciach na moste VSS v smere k Optime a pri Karlovej v smere do Koštia nad Turcom. Pozor, na D1 je tunel Branisko obojsmerne uzavretý až do večera. večera, ale na obchádzkovej starej ceste sa v smere do Beharoviec stala nehoda, treba tam rátať s kolónami. Cestári pracujú vo svederníku Marčeku v smere do Divinky, aj za Divinkou v smere do svederníka a na obchvate Oždian v oboch smeroch. Na mobilný radar dajte pozor v Ilave, tam stretnete čierny Golf. No a stacionárne máme hlásené nové. Na R7 za výjazdom Šamorín sever v smere do Bratislavy, R1 za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu a na výjazde zo Žiliny na D3. Na diaľnici D1 meranie pred tunelom Čebrať v smere Zivachnovej, potom v Rimavskej Sobote na Košickej za Šolkou v smere do Oždian, na D1 pred Štrbou v smere z Popradu a v Bačkove v oboch smeroch. Na hliadky tie hlásite na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce Kice v smere do Rakúska, na vjazde do Štvrtka na ostrove Zlehníc, potom diaľnica pri odpočívadle Piešťany v smere do Hlohovca aj pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového Mesta nad Váhom a ešte na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc. Pozor na kontroly aj v Lúčenci na Jiráskovej v smere von z mesta a na vjazde do Košíc z košických Olšian. To je všetko na teraz, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.

0: Pred 11. sme si kosti rozhýbali z The Colors Italo Disco v Express Hitoch non-stop. Pozdravuje Pale Vrbičan. Začala sa škola, rozbehli sa povinnosti, úlohy s nimi aj detské choroby. Viacerí s nimi zápasíme. Aj u nás doma to takto v jeseni občas vyzerá. Na menší lazaret. Ak už máte doma malého pacienta, vedeli ste, že je dôležité napríklad aj zvlhčovanie vzduchu. Suchý vzduch totiž v byte situáciu zhoršuje. Používajte zvlhčovač vzduchu, prípadne je dobré rozvešať mokré uteráky blízko postele. S tým mám skúsenosti, naozaj to pomáha. No ale dôležitá je aj vyvýšená poloha. Počas spánku dajte dieťaťu pod hlavu alebo rovno pod madrac vankúš navyše, ak náhodou má problém s tým vankúšom. Vyvýšená poloha uľahčuje naozaj dýchanie detí. Starajte sa aj o čerstvý vzduch, izbu pravidelne a nárazovo vetrajte. Na spánok udržujte teplotu radšej nižšiu, ideálne okolo 18 až 20 stupňov. No a samozrejme, alfa omega, netreba zabúdať na tekutiny. Okrem vody či vlažných bylinkových čajov má priam magické účinky poctivý, teplý, slepačí alebo cibuľový vývar. No a to nie je zlý nápad ani smerom k dnešnému obedu, čo poviete.
1: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s moderným interiérom, 10-palcovým dotykovým displejom a 594-litrovým batožinovým priestorom. Vyskúšajte si Duster u svojho predajcu Dacia. Príďte na dni výhod Dacia od 26. do 31. októbra. Dacia Duster so zvýhodnením až 2500 eur i hneď k odberu.
2: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
3: Hrdinkou!
4: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
5: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
4: Kliknite na detskýčin.ľudialuďom.sk.
6: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
7: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na bauermedia.sk/audiomat.
8: Zažív vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
9: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Parlament čaká o malú chvíľu kľúčové hlasovanie o štátnom rozpočte. Dvaja členovia Orbánovej vlády zostávajú vo vyšetrovacej väzbe. Pod mrakom, lokálne so zrážkami a teplom do 15 stupňov. Pri správach o 11. je s vami Mariana Tekeliová.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Parlament má v týchto chvíľach hlasovať o štátnom rozpočte. Koalícia má iba najtesnejšiu možnú väčšinu 76 hlasov. Ešte dnes predpoludním nebolo jasné, či sa môžu spoliahnuť na poslancov Tomáša Tarabu a Petra Sliška, ktorý trval na zrušení transakčnej dane.
12: Ten rozpočet neobsahuje určité veci, ktoré sme my považovali za potrebné preto, aby ten rozpočet tvoril nejaký benefit pre ľudí v tejto ťažkej dobe, a ak tam neuvidíme žiadne prorastové opatrenia, ak tam nebudeme riešiť transakčnú daň, tak prirodzene sa nejako tak tomu postavíme.
10: Slíškovi zároveň návrhu chýbajú aj prorastové opatrenia. O rozpočte budeme hovoriť aj v relácii Braňo Závodský naživo so šéfom rozpočtovej rady Jánom Tótom a predsedom ZMOSu Jozefom Božíkom. V prípade nedostatku pitnej vody štát môže nasadiť vojsko. Profesionálni vojaci sa zapoja v prípade, že sa vyčerpajú dostupné kapacity a spôsobilosti na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Rozhodla o tom dnes vláda. Rezort obrany aktuálne disponuje 4 kontajnermi na plnenie, skladovanie a prepravu pitnej vody a troma cisternami. Súčinnosť vojakov si môže vyžiadať nielen štát, ale aj samosprávy. Vyšetrovanie korupcie v Maďarsku siaha až do najvyšších miest bývalej vlády. Ex-minister kultúry Baláš Hanko zostáva vo väzbe. Odvolací súd zamietol jeho sťažnosť a takisto sťažnosť jeho štátnej tajomničky, pretože hrozí, že by mohli ujsť alebo ovplyvňovať svedkov. Podľa vyšetrovateľov rozdelili z Národného kultúrneho fondu viac ako 47 miliónov eur mimo verejných súťaží. Peniaze mali podľa prokuratúry pokryť predvolebnú kampaň vtedy vládneho Fidesu pred voľbami. Časť príjemcov už vrátila do štátnej kasy približne 9 miliónov eur. Fides stíhanie odmieta ako absurdné a zadržaným sľúbil právnu pomoc. Hokejisti Nitry sú stále v hre o 8 finále Ligy majstrov. Slovenský majster porazil doma švédske Rögle 5-1, dva góly strelil Tomáš Hrnka. V najvyššej lige je pritom Nitra predposledná a podľa kapitána Branislava Mezeja jej výhra dodá sebavedomie.
3: Aj určite vysoké hlavne v tej situácii, v ktorej sa nachádzame a potrebujeme každý nejaký dôvod na zvýšenie sebavedomia a myslím, že aj ten zápas proti Spiske, aj tento zápas nám to môže dodať.
10: O postupe sa rozhodne v stredu.
1: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s popratkou. Sponzorom predpovede počasia.
10: Slnko a jasnú oblohu dnes uvidíme iba výnimočné, väčšinou treba rátať so zamračenou oblohou, lokálne aj zrážkami, ktoré hrozia najmä na západnom či severnom Slovensku, k tomu len mierny vietor, ale teploty iba 10 až 15 stupňov, výnimočne na juhu a na západe do 18.
1: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
11: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
10: Pozdravujem aj na cesty. Pozor, dajte na nehody v Bratislave na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou v smere von z mesta, tiež za Šoporňou v smere do Dlhej nad Váhom a pri Karlovej v smere do Koštia nad Turcom. Na horskom priechode Branisko nehoda v smere do Beharoviec, tam sú kolóny v oboch smeroch a dlhé. Ešte pripomínam, že na D1 je tunel Branisko obojsmerne uzavretý až do večera. Poslednú nehodu hlásite v Košiciach na moste VZS v smere k Optime. Na cestárov zasa pozor na Čertovici, obojsmerne zdržíte sa tam a za Krajným v smere do Babulicovho vrchu. Radary ste videli na R7 za výjazdom Šamorín sever v smere do Bratislavy, D1 pred Trenčínom v smere z Nového mesta nad Váhom, D1 za Bičov v smere do Hričovského podhradia aj na diaľnici pred tunelom Čebrať v smere z Ivachnovej. Na R1 merajú za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu, v Rimavskej sobote na Košickej za Šelkou v smere do Oždian a v Prešove na konci Košickej v smere na Masarykovu. Máme aj veľa hliadok, tie ste videli na diaľnici hraničnom priechode Jarovce-Kice v smere do Rakúska, na výjazde do Štvrtka na ostrove Zlehníc a na D1 pri odpočívadle Piešťany v smere do Hlohovca. Nové kontroly aj za Volkovcami Olichovom v smere do Čaradíc, R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc a na výjazde do Štúrova z Mužle. Pozor aj v Lúčenci, na Jiráskovej kontrolujú v smere von z mesta, v Spišskej Novej Vsi na Markušovskej pri železničnom priecesti v smere von z mesta, na výjazde do Košíc, Košický Holšian a za Veľatmi v smere do Čerhova. To je všetko, šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Aj po 11. s vami na Expresse Paľo Vrbičan. Už sa nám to blíži. Zásadná vec dňa. Obed. Ja keď som hladný, radšej sa vyhýbam ľuďom. Predsa len človek si nechce robiť nepriateľov.

0: Krištof so Simou Martasovou, československá spolupráca, ktorá zafungovala naozaj na výbornú. Pozdravuje Paľo Vrbičan. Je 11.15 a to je čas, keď je na mieste otázka. Radi varíte? Kuchtíte rodine svojej polovičke? Hej? Aj Tomáš varil. A ako to dopadlo? Prišiel o 21 tisíc. Tak nebuď ako Tomáš, radšej donášku daj a po 15. striehni na telefón.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Aj vďaka kuchárovi Tomášovi Odlovca dnes hráme o 28 tisíc eur. Hej, zopakujem, 28 tisíc. Tomáš včera zodvihol neskoro, pretože, ako sme hovorili, vyváral.
3: Kuchyni som.
4: A voláš cez Nobelov telefón, ktorý vynašiel práve včera?
3: No, už taký starší telefón.
4: Hej, bude to, hej, cítil som. Ty musíš aj zatočiť takouto páčkou, aby sa vytvoril elektrický nakrúti, výboj nakrúti, a nakrútiť. Hej.
0: Ale Tomáš nenakrútil telefón, miesto toho krútil varechov v hrnci, no tak má aspoň tých 700 eur. Aj to poteší. Ale zhrňme si to. Poprvé, čo najskôr si pošlite SMS-ku v tvare Express na číslo 7779. Po druhé, po 15. nevaríme, maximálne ohrievame v mikrovlnke niečo a hlavne sústredíme sa. Po tretie, do 10 sekúnd vyháme telefón a hovoríme ihneď heslo oplatí sa naladiť sa, aj keby svokra alebo daňový úrad volal. Vždy oplatí sa naladiť sa, hej? No a hráme aj dnes po 15, kedy môže niekto z vás vyhrať fantastických 28 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk. Let's go.

0: Aj tento krásny detský hlas a Pink Cover Mean Sunshine takto pred 11:30 a my ideme na počasie.
1: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov až slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
0: Maj si tak, takto 11.27 a hlavne teda streda po tých krajších dňoch už trošičku aj oblakov priniesla.
2: Už je to tu.
0: Možno už trošku aj nejaké zrážky, nie je to také celkom veselé, tak ako to dnes bude vyzerať.
2: Žilina, Liesek už hlásia prehánky alebo slabé zrážky, ale paradoxné je, že na viacerých miestach vykukuje také slabé, nesmelé slnko, tak uvidíme, čo bude v Presile, či tie mraky alebo slnko. Každopádne v Presile je to hlavne o zamračenej oblohe, lokálne so zrážkami pre sever a západ a teplo 10 až 15 stupňov.
1: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov až slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
2: Poslanci o štátnom rozpočte zatiaľ nehlasovali. Opozičné kluby ešte požiadali o poradu. V parlamente bolo po 11. všetkých 76 poslancov, ktorí momentálne vyjadrujú podporu koalícii a ktorí sú potrební na schválenie rozpočtu. Voliči budú mať hlasovanie v spojených voľbách odlíšené farebne. Tlačivá pre voľby do samosprávy obcí budú mať bielu farbu, voľbám do vúciek prislúcha modrá. Podľa rezortu vnútra dostanú voliči vo volebnej miestnosti dve obálky a 4 hlasovacie lístky. V Bratislave a v Košiciach ich bude 6. Donald Trump oznámil, že v Grónsku sa začne rozsiahly prieskum ložísk ropy, plynu a ďalších surovín. Podrobnosti nie sú známe, ale podľa Trumpa a niektorých odborníkov je tam oveľa väčšie množstvo ľahko dostupnej ropy, než v akejkoľvek inej krajine. WHO odporúča štátom zvážiť očkovanie proti vírusu HPV aj u dievčat vo veku 4 až 8 rokov. Vakcínu zaviedlo približne 165 krajín, ale celosvetová zaočkovanosť dosahuje len 33%.
3: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
7: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
8: This is my confession.
7: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
8: Only darkness ahead.
7: Podmanivý thriller Verity od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
9: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
10: Wow.
9: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
11: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pol hodinku pred obedom pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Máme tam niekoľko starších nehôd v Bratislave na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou v smere von z mesta, za Šoporňou v smere do Dlhej nad Váhom, aj pri Karlovej v smere do Koštia nad Turcom. Na horskom priechode Branisko je nehoda v smere do Beharoviec, tam sú rozsiahle kolóny v oboch smeroch a pripomínam aj, že na D1 je tunel Branisko obojsmerne do večera uzavretý. Ďalšiu kolónu hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, ste v nej asi 15 minút. Pozoraj na radarí, D1 merajú pred Trenčínom v smere z Nového mesta nad Váhom, ale aj za Bičov v smere do Hričovského Podhradia. Potom na R1 pred Sliačom v smere z Banskej Bystrice, v Ružomberku na konci Bystrickej v smere na Nábrežie, ešte v Prešove na konci Košickej v smere na Masarykovú a na výjazde zo Strážskeho do Brekova. Na hliadky sa pripravte na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kytce v smere do Rakúska, na výjazde do Kolárova z Kameničnej aj na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc. Ďalšie sú v Žiline na Rajeckej za Teskom v smere do centra. Na výjazde z Krupiny do Dobrej Nivy aj na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian. Potom hlásite hliadky v Spišskej Novej Vsi na Markúšovskej pri železničnom priecestí v smere von z mesta, v Kolčove v smere do Spišského Podhradia, pred Prešovom v smere z Rokycian, v Košiciach na Prešovskej v smere na Južné nábrežie a v Michalovciach na konci Humenskej v smere na Sobranecku. No a cestárov tých si nechávame na záver. Pozor aj na zdržanie za Krajným v smere do Babulicovho vrchu, takisto za Krasňanmi v smere do Žiliny. Práce máme aj na Čertovici v oboch smeroch a rovnako na obchvate Oždian. To je všetko, jazdite v pohode.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.

0: J-Lo a David Guetta, Save Me Tonight na Expresse 11.38, ale my v tejto chvíli ideme s Majsou mimoriadne na cesty.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Ak sa vám zdá, že všetci ostatní idú nejako zvláštne, tak možno ste auto v protismere, ktoré nám hlásite na D1-tke. Veľký pozor pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi, takže ešte raz pre istotu. Ak jazdíte po D1-tke, dajte pozor pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi na osobné auto v protismere.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Impossible a James Arthur takto pred 12. na Expresse. Blížia sa veľké správy, v štúdiu je už Majsa a okrem iného má dôležité informácie aj z parlamentu.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Presne tak, rozpočet v parlamente prešiel najtesnejšou väčšinou pred malou chvíľou. Podporilo ho 76 poslancov, ktorí vyjadrujú podporu vládnej koalícii. Tá ho do poslednej chvíle obhajovala.
3: Je rozpočtom zodpovednosti a pozitívnych správ.
4: Súčasne zabezpečuje pre budúcnosť najmä sociálny zmier na Slovensku.
2: Podľa opozície nás vláda vedie k bankrotu a nemá právo hovoriť, že konsoliduje.
5: Verejné financie budú v horšom stave, než keď ste ich začali ozdravovať.
6: Rozkradli ste celé Slovensko a touto politikou vediete našu krajinu do bankrotu.
2: O rozpočte budeme hovoriť aj v relácii Braňo Závodský naživo so šéfom rozpočtovej rady Jánom Tótom a predsedom z MOSu Jozefom Božikom.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: Pred 12 na Expresse jedný Elvaj, alebo teda Alibi, ale o inom umelcovi zostaneme síce v latino, teraz bude reč, a so zdvihnutým prstom Enrique Iglesias komplikuje život futbalistom Slovana, takto tesne pred dnešnou Ligou majstrov. No tak to neberieme vôbec. Takéto ospravedlnenie, že si unavený z neustáleho ospravedlňovania sa, alebo teraz by sa jedno zišlo pánovi trávnikárovi na Slovane, by si sa mal ospravedlniť, kamarát. Už dnes večer v Bratislave sa hrá Liga majstrov, Slovan doma privítá VfB Stuttgart o 21. A trávnik na tehelnom poli a nie v ideálnom stave. Ťažká technika, veľká produkcia, tisícky fanúšikov z koncertu Iglesias sa zanechali na tehelnom poli stopy. Tak už len zostáva veriť, že to dali chlapi na Slovane do poriadku. Iglesias 1.
1: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
2: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
3: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
4: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Čo? Také nízke ceny?
6: Áno, ešte lepšie ceny ako minulý rok. Poponáhľajte sa do Kauflandu. Ceny viac ako 1800 obľúbených výrobkov medziročne klesli až do 50%. Upravili sme ceny výrobkov tak, aby bol váš nákup ešte výhodnejší. Senzačne nízke ceny v Kauflande. Už od štvrtka v akcii. Mazda Mercedes 100 gramov za 59 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Predvolebný štátny rozpočet podporila v parlamente tesná koaličná väčšina 76 poslancov.
8: Konštatujem, že Národná rada schválila vládny návrh zákona o štátnom rozpočte za rok 2027.
7: Ukrajina prišla aj o niektoré údaje zo Starlinku. Podľa Kieva to brzdí bojové operácie a tvrdí, že armáda o tom dopredu nevedela. Naďalej si chravo s teplotou do 15 stupňov, zajtra sa vyčasí, ale aj zafúka. Veľké správy na poludnie má pre vás Mariana Tekeliová.
9: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Koalícia tesnou väčšinou podporila budúcoročný rozpočet. Tomáš Taraba s Petrom Sliškom sa hlasovania zdržali. Opozícia považuje schválený rozpočet za protiústavný a tvrdí, že nás privedie do bankrotu. O gréckej ceste hovorí aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Téme sa venuje Martina Pastorová.
10: Koalícia si za podobou budúcoročného štátneho rozpočtu stojí a označuje ho za kompromisný. Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter dodáva, že postupovali v súlade s fiškálnymi pravidlami Európskej únie.
11: Rozpočet na rok 2027 je rozpočtom zodpovednosti a pozitívnych správ. Bremeno nevyhnutnej konsolidácie neprenášame na ľudí vo forme nových daní. Udržiavame sociálne štandardy pre ľudí. Zachovali sme 13. dôchodky a energopomoc pre domácnosti.
10: Podľa opozície je schválený rozpočet likvidačný a pri hlasovaní sa neprezentovali. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka hovorí, že táto podoba zákona roka nás privedie do bankrotu.
12: Ak za pár rokov, dámy a páni, bude Slovensko v kríze pred krachom a veritelia nám budú diktovať, aké majú byť dôchodky a koľko majú byť mzdy v štátnej správe, tak si spomeňte na tento deň, na 14. októbra 2026, lebo vtedy týmto hlasovaním ste to spôsobili. Tento rozpočet je protiústavný, tento rozpočet znamená rekordný dlh.
10: Nezaradený poslanec Peter Sliško, ktorý sa hlási k Tomášovi Tarabovi, do poslednej chvíle nevedel potvrdiť, či za rozpočet zahlasuje. Nakoniec sa spolu s exministrom životného prostredia zdržali.
13: Ten rozpočet neobsahuje určité veci, ktoré sme my považovali za potrebné preto, aby ten rozpočet tvoril nejaký benefit pre ľudí v tejto ťažkej dobe, a ak tam neuvidíme žiadne prorastové opatrenia, ak tam nebudeme riešiť transakčnú daň, tak prirodzene sa nejako tak k tomu postavíme.
10: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť schválený budúcoročný rozpočet považuje za dekonsolidačný. Šéf rady Ján Tóth poznamenal, že vláda namiesto šetrenia na bežných výdavkoch šetrí na investíciách.
14: Pri takto vysokých deficitoch ten vývoj dlhu samozrejme neudržateľne rastie na úrovne, ktoré sa výrazne vzdialujú od bezpečnej úrovne dlhu, ktorá podľa ústavného zákona je na úrovni 50% HDP. Verejné financie nemáme pripravené na to, ak by prišla v budúcnosti neočakávaná väčšia kríza.
10: Rozpočtová rada dodáva, že vláda rezignovala na stabilizáciu dlhu a hrozí nám, že štát nebude v blízkej budúcnosti vedieť fungovať a zabezpečovať svoje služby. Martin Schuster z rozpočtovej rady konštatuje, že Grécko malo podobné deficity ako my teraz, keď mu veritelia prikázali okamžite konať.
15: Že v priebehu 2 rokov bolo Grécko prinútené z podobných deficitov, ako máme my teraz, sa dostať na vyrovnaný až prebytkový rozpočet drastickým spôsobom. To isté hrozí aj nám. Tá hrozí, že takáto nemožnosť plnenia základných funkcií štátu sa každým rokom zvyšuje, pokiaľ máme takéto vysoké deficity a pokiaľ nám dlh ďalej rastie.
10: Zákon roka počíta s takmer 5-percentným deficitom. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický pred jeho schvaľovaním otvorene hovoril o predvolebnom štátnom rozpočte a za spôsobom konsolidácie si stojí.
7: O rozpočte budeme hovoriť už o chvíľu v relácii Braňo Závodský naživo so šéfom rozpočtovej rady Jánom Tóthom a predsedom ZMOSu Jozefom Božíkom. Štát vyhral arbitráž o tunel Višňové. Po rokoch sporov s bývalými zhotoviteľmi súd rozhodol, že majú zaplatiť štátu približne 35 miliónov eur. Minister dopravy Jozef Ráš oznámil, že rozsudok je konečný. Viac už Dominika Turiaková.
16: Taliansko-slovenské konzorcium Saliny a Dúha získalo zákazku ešte v roku 2014. Práce však postupovali veľmi pomaly, stavba kolabovala, robotníci nedostávali výplaty a hrozilo, že Slovensko príde o eurofondy. Štát preto v roku 2019 zmluvu s týmto zhotoviteľom predčasne ukončil. Dielo nakoniec dokončila Skanska a tunel otvorili vlani v decembri. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža je to bodka za odovzdaním tejto stavby.
17: Výsledok tohto sporu, ktorý sme naozaj s ministrom financií s napätím očakávali, pretože bol predpoklad, že Slovenská republika bude platiť z uplatňovaného nároku 250 miliónov plus trovy 78 miliónov plus úroky, sa to šplhalo niekde okolo 400 miliónov.
16: Bývalý zhotoviteľ tvrdil, že meškanie spôsobil štát zlou projektovou dokumentáciou a nepredvídateľnými geologickými podmienkami v tuneli. Od Slovenska žiadal v rámci arbitráže doplatiť 250 miliónov eur. Zhotoviteľovi uznali nakoniec takmer 840 tisíc eur.
17: Rozsudok je konečný, odvolanie neexistuje. Protistrane ostávajú nejaké úzke procesné možnosti, ale vymáhanie tejto sumy to nejakým spôsobom už nezastaví.
16: Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček uviedol, že po odchode Talianov sa na stavbe našlo množstvo technických chýb, ktoré musel nový zhotoviteľ opravovať.
18: My sme predložili rozhodcovskému súdu 599 faktických dôkazov, 97 právnych dôkazov, 1080 dôkazov k svedeckým výpovediam a 12613 dôkazov priložených k znaleckým posudkom. Ja som stále hovoril, že my sa nebavíme o výhre a o prehre, bavíme sa o tých nákladoch, ktoré boli znesené, ale naozaj my sme vyhrali. Naozaj sme vyhrali túto arbitráž.
16: Celý spor tak definitívne rozsekol Medzinárodný arbitrážny súd vo Viedni. Súd potvrdil, že štát zmluvu v roku 2019 ukončil oprávnene a konzorcium musí Slovensku zaplatiť odškodné a pokuty vo výške približne 35 miliónov eur.
7: Hlasovanie v spojených voľbách bude rozlíšené farebne. Biele hlasovacie lístky a obálky v rovnakej farbe sú určené pre hlasovanie do orgánov samosprávy. Voľbám do vúciek prislúcha modrá farba. Ministerstvo vnútra pripomína, že farebne budú rozlíšené aj obálky a schránka. Vo volebných miestnostiach dostanú voliči 2 obálky a 4 hlasovacie lístky. V Bratislave a v Košiciach si prevezmú až 6 hlasovacích lístkov. Voľby sa konajú v sobotu 24. októbra od 7. do 20. hodiny. Ukrajina čelí aj obmedzeniu sieťových služieb od spoločnosti Starlink. Armáda o tom vopred nevedela a situácia narušila bojové operácie. Firma miliardára Ilona Muska sa k situácii zatiaľ nevyjadrila. Prezident Volodymyr Zelenský už včera upozornil, že od spojencov nedostávajú ani varovania pre protivzdušnú obranu. Kyjev čelil už tretí deň po sebe raketovým útokom. Dnes ráno tam Rusi zasiahli civilnú bytovku a poškodili mnoho domov v okolí.
19: Na žaľ, bol udar.
20: Bohužiaľ došlo k balistickému útoku na Kyjev. Nedostali sme ohľadom neho žiadne varovanie od partnerov. Zvyčajne takéto varovania dostávame a je to veľmi dôležitá vec. Pomáha to našej obrane.
7: Rusi v noci zasiahli aj 30 ukrajinských energetických zariadení a bez elektriny je viac ako 500 000 ľudí. Ukrajina Američanom navrhla aj nové rokovania o energetickom prímerí. Prezident Donald Trump tvrdí, že spravodajské informácie s Ukrajinou naďalej zdieľajú. Umelú inteligenciu najviac vyžadujú IT a marketingové firmy. V našom podcaste dopodrobná to povedala Miroslava Šáchová, spoluzakladateľka asociácie AI na Slovensku. Podľa nej bude umelá inteligencia pre človeka vždy iba doplnok.
21: Pozície a pracovný trh sa vyvíja. Redefinuje sa to, názvy vznikajú, zanikajú. Podstata je tá, že vždycky, keď máte nejaký pevný základ, či už ste vyštudovali techniku, alebo ste možno vyštudovali nejaké tie humanné vedy, to je podstatné. A potom k tomu naviazať tú schopnosť pracovať s tou umelou inteligenciou.
7: AI konzultant Marek Pukaj dodáva, že sa napríklad menia schopnosti, ktoré vyhľadávajú u nových uchádzačov v IT segmente. Kedysi boli dôležité algoritmické úlohy, teraz mäkké zručnosti.
22: Otvorenosť zmenám, otvorenosť vlastne príjmať nové myšlienky. Čoraz viacej si všímame ich komunikačné skúsenosti. Dakedy to bolo na tej druhej kolaji. Pokiaľ developer vedel dobre písať kód, rozumel algoritmom, nebol problém vlastne sa uplatniť na pracovnom trhu. Teraz sa tie skúsenosti možno posúvajú trošička viacej do tých soft skillov.
7: Celý podcast dopodrobne nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde sledujete podcasty. Počasie zostáva na väčšine Slovenska aj dnes popoludní naďalej zamračené. Sem tam lokálne môže vykuknúť aj slnko, ale treba rátať takisto so zrážkami, a to najmä na západnom a severnom Slovensku. Pri teplote 10 až 15 stupňov. Výnimkou môže byť juhozápad, kde sa ojedinele oteplí do 18.
23: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
24: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekné poludnie želám aj na cesty. Opäť s novými nehodami, tie pribudli v Bratislave na križovatke Žehrianska Bzovícka, takisto na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou smere von z mesta. Ďalšie nehody hlásite za Šoporňou smere do Dlhej nad Váhom, v Žiline na ulici Vysokoškolákov pri OC Atrium Dubeň v smere na Rosínsku, potom v Martine na ulici Ambra Pietra v smere na Mudroňovu a na Horskom priechode Branisko v smere do Behároviec. Tam sú v oboch smeroch rozsiahle kolóny a pripomínam zároveň, že na D1 je tunel Nízko obojsmerne do večera uzavretý. Ďalšia kolóna sa tvorí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, je to asi na 15 minút a zdržia vás aj cestári za Krasňanmi v smere do Žiliny a na obchvate Oždian v oboch smeroch. Pozor na R1 pred Čoporňou v smere Spaty na odstavený kamión, ktorý blokuje pravý pruh. Radary ste videli na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, na výjazde zo Žiliny na D3, R1 merajú pred Sliačom v smere z Banskej Bystrice a vo Vyšnom Kubine je to obojsmerne. V Ružomberku ďalší radar na konci Bystrickej v smere na Nábrežie, v Bačkove v oboch smeroch a na výjazde zo Stražského do Brekova. No a ešte nové hliadky, tie vás počkajú na výjazde z Kremnice do Kremnických baní a v Liptovskom Trnovci v smere do Liptovských Matiašoviec. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
24: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
25: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
26: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vlači.
25: Práve teraz je v reparádnych 28 000 eur.
26: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
25: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
26: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
25: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 000 eur.
0: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
1: Úplne najnovšia informácia je taká, že Národná rada Slovenskej republiky, presnejšie 76 poslancov vládnej koalície, len pred malou chvíľou schválili štátny rozpočet a rozpočet verejnej správy na budúci rok a na ďalšie 3 roky pre našu verejnú správu. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť ale vládu varuje. Jej rozpočet nie je podľa rady v súlade s ústavným zákonom a vláda zároveň neponúka ani opatrenia na znižovanie nášho dlhu. Ten sa na konci volebného obdobia aj podľa návrhu rozpočtu, podľa schváleného rozpočtu vyšplhá až k 100 miliardám eur. V rozpočte vláda financuje svoje aktivity na sekeru. Aby koaličné strany dokázali prefinancovať všetky svoje predvolebné priority, museli si k príjmom štátu požičať ďalších takmer 7,5 miliardy eur. Prečo, zatiaľ čo predseda vlády hovorí o rozpočte dobrých správ, rozpočtová rada hovorí o dekonsolidačnom rozpočte? Čo pre naše peňaženky a našu ekonomiku vôbec znamená, že máme 7,5 miliardu rozpočtovú sekeru a zároveň hrubý dlh na konci roka 100 miliard eur? Sme už na gréckej ceste? A ak áno, čo by to pre nás v skutočnosti znamenalo? O týchto aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a ekonomom Janom Tótom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Len doplňujúca informácia, že niekde na záver nášho rozhovoru sa ešte spojíme aj s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska, Jozefom Božikom, a spýtame sa ho, aký majú pohľad práve naše mestá a obce na to, čo práve schválila Národná rada Slovenskej republiky, respektíve vládna väčšina. Pán predseda, ešte predtým, ako sa dostaneme priamo k rozpočtu, prosím, začneme tým, na čo upozorňuje, a nie len teda na tej včerajšej tlačovke, ale posledné mesiace, samotná rada pre rozpočtovú zodpovednosť. A to je fakt, že predložený dodnes návrh rozpočtu, dnes už teda schválený rozpočet, nie je v súlade so zákonom, s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, a že zároveň vláda neplní povinnosť vyplývajúca z tejto ústavnej legislatívy, a to je povinnosť predložiť parlamentu návrh opatrení na zníženie dlhu, prípadne aj teda rastu ekonomiky. Čo to znamená toto?
2: To znamená, že podľa nás z formálneho hľadiska nebol dodržaný ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý jasne hovorí, že pri takto vysokom dlhu vláda má povinnosť predložiť návrh vyrovnaného rozpočtu. Samozrejme, nikto nehovorí o tom, že vyrovnaný rozpočet má byť schválený v parlamente.
1: Toto je podstatná vec, hej?
2: Má sa dať verejnosti informácia, na čo aktuálne majú verejné financie, ak by teda nemali tvoriť deficit. Majú tam byť realistické opatrenia, ako tento vyrovnaný rozpočet dosiahnuť. Mm-hmm. Ale samozrejme, parlament má tu právomoc niektoré opatrenia dávkovať až v niekoľkoročnom horizonte.
1: Rozumiem.
2: Ale mala by tu byť verejná diskusia o tom, ako si žijeme výrazne nad pomery, že tie verejné financie, všetky tieto veci, ktoré sú v rozpočte, vedia financovať len tvorbou výrazného navýšenia dlhu, ktorý nás destabilizuje do budúcnosti. Uh-huh. A tým pádom, keby bol návrh vyrovnaného rozpočtu, vedeli by sme si lepšie uvedomiť, na čo verejné financie majú. A nikto samozrejme neargumentuje, že takýto vyrovnaný rozpočet by mal byť aj schválený, ale bola by nejaká zmysluplná,
1: minimálne teda niekoľkoročná trajektória.
2: Áno, návrh mal byť predložený.
1: No a to je vlastne to, že my by sme zrazu videli príjmy a výdavky štátu na základe tých príjmov minus tú spomínanú 7,5 miliardu, ktorú máme teda v tej rozpočtovej sekere v
2: deficite.
1: Presne
2: tak. Pre politikov by bolo oveľa ťažšie tváriť sa, že máme na všetko, a kamuflovať ten stav verejných financií. Čierno-bielo by sme videli, na čo z dlhodobého hľadiska verejné financie majú.
1: A toto je vlastne akoby tá podstata toho znenia ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, pretože áno, na druhej strane v skutočnosti poslanec Národnej rady, no to je entita, ktorej vy nemôžete prikázať, akým spôsobom má hlasovať, bez ohľadu na čokoľvek, poslanec hlasuje podľa svojho vedomia a svedomia. Ale teda, že toto je, hej, podstata.
2: Áno, podstata toho je, že by verejnosť videla z dlhodobého hľadiska, lebo máme smerovať k vyrovnanému rozpočtu, aj podľa nedávno schválenej vízie Slovensko 2040.
1: Presne tak, ktorú podporuje vláda Slovenskej republiky.
2: Pred týmto rozpočtom verejné financie majú smerovať k vyrovnanému rozpočtu, čiže transparentne by sme videli, že na čo tie verejné financie majú. Ešte rozumiem. By som možno, že doplnil, ako hovoríte, že samozrejme zákon nehovorí o tom, že tento vyrovnaný rozpočet má byť schválený, ale nedá sa povedať, že poslanci si môžu robiť čokoľvek. Poslanci takisto musia konať v súlade s ústavou Slovenskej republiky a ústava Slovenskej republiky má v článku 55a Slovenská republika chráni dlhodobú udržateľnosť svojho hospodárenia.
1: Rozumiem, rozumiem.
2: A teda nemali by schváľovať rozpočet, ktorý zhoršuje dlhodobú udržateľnosť. To nemusí byť vyrovnaný.
1: Áno, to je to, čo ste povedali.
2: Ale konkrétne znenie zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií.
1: A oni by mali na to brať zreteľ.
2: Podľa nás je tento schválený rozpočet aj v rozpore s článkom 55a Ústavy Slovenskej republiky.
1: Tá hovorí o čom?
2: Tá hovorí o tom, že poslanci, všetky ústavné orgány majú rešpektovať ústavnú hodnotu ochrany dlhodobej udržateľnosti hospodárenia Slovenskej republiky a teda nemali by sa schvaľovať takéto rozpočty, ktoré túto ochranu ešte viac narúšajú, hoci už teraz sme vo vysokom riziku.
1: Rozumiem. No, z pohľadu reality je toto pase. Poprvé, vláda návrh na vyrovnaný rozpočet do parlamentu nepredložila. Po druhé, poslanci prakticky odsúhlasili to, čo sa koaličné strany a ich lídri predtým dohodli, teraz myslím samozrejme zmysle tých výdavkov. Je tu ďalšia zaujímavá vec, ktorá ešte...
2: Samozrejme, ešte dostane slovo ústavný súd. Takže
1: no,
2: ešte...
1: veď ja sa práve aj k tomu chcem dostať, pretože jednak o výklad ústavný súd požiadali poslanci politickej opozície, ako teda sa mala vláda zachovať. No a po druhé, potom je tam ešte samozrejme zmena zákona o rozpočtovom provizóriu, s ktorým tiež nesúhlasia poslanci opozície a takisto sa preň chcú obrátiť, alebo asi až keď pán prezident ten zákon podpíše na ústavný súd. Ale v tej istej súvislosti, pán predseda Tóth, premiér hovorí, že vyrovnaný rozpočet by bol pohromou, že by sa napríklad nemohli stavať nemocnice. Takisto hovorí o výnimke zo sankcií dlhovej brzdy, pretože podľa predsedu vlády výdavky súvisiace s plnením medzinárodných zmluv minulý rok presiahli 3% HDP, čo teda ústavný zákon potom umožňuje práve túto akoby nejakú únikovú cestu z tej dlhovej brzdy. Vláda sem započítala výdavky za spolu 4,5 miliardy eur. Takmer 4,5 miliardy eur, čo v pomere k HDP vychádza na 3,21%. Je to v súvislosti s obrannými výdavkami a v súvislosti s medzinárodnými záväzkami. Sedí to? Ako ste to prerátali vy? Mohla sa vláda skutočne odvolať na túto únikovú cestu, na túto výnimku?
2: Nie, nemohla, nesedí to. Máme aj nedávny výrok rozhodnutie ústavného súdu v podobnej záležitosti, či teda mala byť požiadavka o vyslovenie dôvery bezodkladná, alebo vláda mohla čakať 7 mesiacov, čiže podobne ako v tom prípade, aj v tomto prípade sa vláda mýli. Je to úplne jasné aj z toho rozhodnutia ústavného súdu, že sa má jednať len o mimoriadne nepredvídateľné nárasty výdavkov.
1: A toto nie je ono, čo vláda napočítala podľa vás, hej?
2: To je myslím, že jasné každému. Že
1: no dobre.
2: Predpokladám, že aj vláde.
1: No a teraz presne tá otázka, ktorú už ste v podstate aj vo svojej odpovedi naznačili. Aké konzekvencie z toho pre vládu plynu, ak teda podľa vášho názoru predkladá a schvaľuje rozpočet, ktorý nie je v súlade s ústavným zákonom a opäť môžeme teda upozorniť na to, že opozícia sa s výkladom práve tohto bodu ústavnej dlhovej brzdy obrátila na ústavný súd. Čiže nejaké konzekvencie pre vládu, alebo si skrátka môže urobiť, ako chce?
2: Tak určite všetci by sme mali dodržiavať ústavu a ústavné zákony.
1: Samotný premiér na to vyzýva.
2: Na čo preto oslavujeme deň ústavy, však toto by sme od politikov mali vyžadovať, čiže mal by to byť nejaká zlá nálepka, byľak, nejaký reputačný problém, samozrejme pre politikov, ktorí nedodržiavajú ústavu Slovenskej republiky. A okrem toho je na ústavnom súde, aké vyvodí z toho konsekvencie, či znova len skonštatuje, lebo už sme tu mali jedno konštatovanie.
1: Áno, to sa týkalo práve toho, že nepožiadala vláda pre vysoké zadlženie parlament o dôveru, ústavný súd rozhodol a vláda musela okamžite o to požiadať, tak ako to mala vlastne urobiť už niekedy na jeseň minulého roka.
2: Čo mimochodom, keby tá výnimka platila, na ktorú sa odvolá vláda, tak by nemusela požiadať, čiže je to úplne aj zbytočne možno o tom rozprávať, aké je to neuveriteľné, takúto výnimku vláda požiadala, hoci to sú všetko informácie, ktoré boli dostupné aj v lete. A teda keby v lete požiadala tú výnimku, tak by takisto nemusela žiadať ani o dôveru, lebo tá výnimka dáva prázdniny.
1: Aha, už by toto sme mali vlastne za sebou.
2: Čiže to je úsmevný príbeh. Dôležité je teda, ako zasiahne ústavný súd.
1: No, na to som sa chcel práve pýtať, ale ešte predtým je vlastne z toho pohľadu je takisto asi dôležité aj to, že keď vláda napokon práve pod tiahu rozhodnutia ústavného súdu požiadala Národnú radu Slovenskej republiky o dôveru, čo teda treba povedať, že ju v zápätí aj dostala, ale predsa ústavný zákon hovorí aj o tom, že v rámci tej žiadosti Národnej rady Slovenskej republiky o dôveru vláda predloží opatrenia, ktoré budú teda schválené a budú smerovať k znižovaniu dlhu. Ale nič také sa neudialo. Ani pri hlasovaní o dôvere a ani pri predložení tohto rozpočtu.
2: Áno, presne tak. Mala predložiť inak tieto opatrenia aj v minulom roku, k čomu takisto nedošlo.
1: Áno.
2: Čiže máme tu opakovaný príbeh nerešpektovania ústavného zákona a v tomto prípade možno aj ústavy toho článku 55a, čo je určite zlý precedens a bude zaujímavé sledovať reakciu ústavného.
1: To som sa chcel opýtať, nechcem nejakým spôsobom prejudikovať, nakoniec o nesúlade s ústavou alebo dokonca o protiústavnosti môže skutočne áno rozhodnúť len ústavný súd, áno. Ale predsa len ste skúsený ekonom, ste skúsený predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, aký verdikt očakávate?
2: Nie som zase ústavný právnik, ale je ťažké predstaviť si iné rozhodnutie ako to, že toto nebolo súladné s ústavným zákonom. Otázka je, či to bude smerovať aj...
1: No, čo by to potom znamenalo? Áno. Bude zrušený ten zákon o rozpočte štátu a verejnej správy a bude musieť byť nahradený rozpočtovým provizóriom, alebo bude môcť vláda predložiť nový návrh, v tomto prípade vyrovnaný a so spomínaným zreteľom doplnený poslancami parlamentu?
2: Čiže zatiaľ, čo je mi zrejme, že dochádza k porušeniu ústavného zákona. Čo nie je úplne jasné, je, ako sa zachová ústavný súd, respektíve, či nebude treba podať, keďže zákon bol schválený, opätovne ďalšiu požiadavku na ústavný súd. A ústavný súd môže zvažovať aj iné veci, čo nastane, ak by sa štátny rozpočet, teda jeho účinnosť pozastavila.
1: Mm-hmm.
2: Ale predpokladám, že bude dôležité zamedziť takémuto správaniu do budúcnosti.
1: No, je to v každom prípade vážna vec, pretože sme vo veľkom časovom strese. Čím neskôr aj ústavný súd rozhodne a nebodaj aj teda s nejakými konzekvenciami týkajúcim sa z toho, či úplného pozastavenia účinnosti nového zákona, alebo teda postupu tzv. Rozpočtového provizória, no tak na to je stále málo času. Ale, pán predseda, a týmto uzavrime túto časť.
2: Ak môžem k tomu len doplniť, že čisto ako ekonom, keď vidíme, že ako procesne sa ten štátny rozpočet robí a ten štátny rozpočet samozrejme nastavuje nejako ekonomické prostredie pre domácnosti, pre firmy v budúcom roku. A keď sa robí takto, že existujú tieto zbytočné rizika, zbytočne sa porušuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, tak to takisto nepomáha tomu ekonomickému prostrediu.
1: No,
2: ekonomickému
1: tú neistotu
2: rastu
1: sme teraz celkom
2: máme tú neistotu
1: popísali.
2: A tá neistota zabíja motivácie investovať, expandovať a ten ekonomický rast. Čiže škodí nám to všetkým, že máme tu zbytočne vyvolanú neistotu, ktorá nemusela byť.
1: No a tá posledná vec, len veľmi krátky komentár. Vláda sa pripravila aj na možnosť, že by musela ísť do rozpočtového provizória. To je opatrenie, ak štátny rozpočet a rozpočet verejnej správy schválený nie je. Vtedy nastupuje rozpočtové provizórium, ktoré znamená nič iné ako to, že vláda musí tým pádom ten nasledujúci rok hospodáriť s tými príjmami a výdavkami, respektíve výdavkami, ktoré mala minulý rok. No, len vláda zmenila, tam bola jedna dôležitá podmienka, že vlastne nemôže, alebo teda míňa mesačne presne 1/12 tých výdavkov z minulého roka. No a vláda si toto zmenila, že už to nemusí byť 1/12, ale môže to byť koľkokoľvek. Dala novelou aj veľké právomoci ministrovi financií, ktoré môže tie peniaze medzi kapitolami presúvať a rozhodovať o tom, kedy a ako sa minú. Je toto riziko? Niektorí ekonomi ekonomovia hovoria, že no, vláda takto môže minúť celý štátny rozpočet za prvých 9 mesiacov, pretože máme v septembri budúceho roka parlamentné voľby a potom nám nezostane do konca roka nič, alebo to nie je žiadne riziko?
2: Áno, teoreticky tam riziko je, pretože padá akýkoľvek časový limit na čerpanie toho ročného budžetu, tých prostriedkov. Samozrejme, to rozpočtové provizórium bol relatívne archaický mechanizmus, ktorý sa 10 ročne nemenil.
1: Áno, to je pravda.
2: Určite bola potreba ho modernizovať, ale všetko to malo prebiehnúť takým slušným procesom, kde by o tom bola verejná diskusia a mohli by sme sa aj my ako Rada pre rozpočtovú zodpovednosť tomu vyjadriť.
1: Toto bolo absolútne bleskové.
2: A tým pádom bola nám zamedzená možnosť vyjadriť sa k tomu. Čiže na jednej strane áno, niektoré veci sa mohli vyprecizovať, zmodernizovať. Napríklad doterajšie nastavenie bolo príliš prísne v tom, že napríklad v januári ste dostali 1/12, ale ak ste niečo ušetrili, nevedeli ste 1/12, nevedeli ste presunúť to presunúť ďalej do februára. Čiže napríklad tie limity, aby boli skôr kumulatívne a nie takto mesačne príliš tvrdé, za to sme napríklad boli, ale úplne odstrániť ten časový limit a najmä, ak by vláda nemala väčšinu v parlamente pre svoj štátny rozpočet, dá sa uvažovať o tom, že možno táto vláda napríklad nevydrží celý rok a dostať hneď mandát na míňanie celoročného rozpočtu v tom budúcom roku by nemuselo vytvoriť, garantovať priestor pre možnosť zmenu novej vlády, ak by teda vláda tým, že nemá väčšinu v parlamente, bola dočasného charakteru. Čiže napríklad tento časový limit pre nás sa zdal, že mohol by byť, aj keď teda pozmenený, nie tak tvrdý, ako
1: by to teraz nastavený. Napriek tomu, vo veľmi rýchlom časovom slede, v podstate sa bavíme o dňoch, vláda najprv predstavila, v priebehu niekoľkých hodín poslala sociálnym partnerom, v priebehu ďalších niekoľkých hodín schválila na vláde a v priebehu ďalších pár dní schválila v Národnej rade Slovenskej republiky, teda teraz už o zákon o štátnom rozpočte, takže aj to, čo hovoríte, len symbolizuje tú obrovskú neistotu, ktorá nám okolo teraz vzniká, lebo väčšinou tie správy boli vždy také, vláda schválila, alebo teda parlament schválil zákon roka a ideme podľa neho postupovať. Dnes máme informáciu takú, že vláda síce schválila zákon roka, štátny rozpočet, ale my netušíme, čo sa ide diať ďalej, pretože musíme čakať na rozhodnutie Ústavného súdu. No tak to ste už popísali, prečo toto nie je pre ekonomiku dobre. Poďme, dokončite, nech sa páči stručne.
2: Určite ste diváci počuli tie sťažnosti všetkých tých partnerov, ktorí sú zapojení.
1: No aj z našej relácie.
2: Procesu, čiže tripartita, veľký nerešpekt voči tripartite, lebo hneď prvý pracovný deň, hneď od rána vlastne museli sa k tomu rozpočtu
1: postaviť.
2: A myslím,
1: postaviť. Že v nedeľu vlastne dostali ten návrh.
2: NKÚ povedalo, že prvýkrát v celej histórii, neviem, či za 33 rokov, alebo kedy nemalo dostatok času na vypracovanie stanoviska, ktoré inak podľa zákona, teda komplexného stanoviska, ktoré by malo byť potrebné pre tých zodpovedných poslancov, ktorí rozhodujú o tom, či zahlasovať alebo nie. A musím sa trošku aj ja posťažovať na predsedu finančného výboru, ktorý de facto v rozpore s doterajšou praxou nás formálne nepozval na tento výbor.
1: To je kto, pán Blcháč? Pán Blcháč. Zo strany Hlas.
2: A tým, že nás nepozval, tak vlastne nedal nám slovo ešte pred zahájením diskusie a vytvoril nám tým pádom nám úplne obmedzil priestor.
1: Koľko, 40 sekúnd ste mali na to, aby ste to tam poslancom nejak všetko zosornili, tie obrovské množstva dát a poznámok?
2: Do 1,5 minúty, no, čiže stihol som prezentovať jeden slide z pripravených 15 a to bolo potom, čo kolegovia na tom veľmi, veľmi usilovne pracovali. Čiže to je takisto, ten predseda Blcháč vykázal obrovský nerešpekt voči ústavnej inštitúcii, ako je Rada pre rozpočtovú.
1: Neberte to, prosím, osobne, to je skôr taký žart. Môžete byť radi, pán predseda, že ste vôbec dostali nejaký priestor. No ale žarty bokom, lebo toto sú vážne veci. Poďme už priamo teda k tomu rozpočtu.
2: Napríklad, ak môžem pripomenúť pri tom rodinnom balíčku ešte za predchádzajúcej vlády, ústavný súd zrušil tú časť kružkovného.
1: Áno.
2: A v tej argumentácii použil, teda ten hlavný argument bol, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť nedostala časový priestor, lebo ten rodinný balíček sa tiež robil veľmi rýchlo.
1: Áno.
2: A preto zrušil to kružkovné, čiže poslanci predsa len, ak už nie zo slušnosti, ale mali by rešpektovať ústavné inštitúcie, ktoré sú zriadené na to, že to majú svoje agendy.
1: Zvláštne, že sa o tom vôbec musíme baviť. Poďme teda priamo k rozpočtu na rok 2007, ak dovolíte, teda budem sa venovať najmä tomu štátnemu. Vláda ho predložila, deficit 4,94 0,6%. Napriek sľubom vlády, že na konci volebného obdobia dostane deficit, ak nie pod, tak minimálne na 3% hrubého domáceho produktu. Celkové výdavky vrátane verejnej správy cez 63 miliard. Príjmy, cez 63 miliard, výdavky viac ako 70 miliard, no a spomínaný deficit takmer 7,5 miliardy eur s dlhom na úrovni, ak som to pochopil správne, takmer 66% HDP. Pán predseda, podľa pána premiéra je toto rozpočet dobrých správ. Aké je vaše hodnotenie? Aký je to rozpočet podľa rozpočtovej rady? Spomínali ste označenie dekonsolidačný.
2: Áno, tú dobrú správu asi vidím len pre súčasnú vládu, keďže má schválený štátny rozpočet a pre vládu je to určite dobrá správa, ale ťažko je tam nájsť veľmi verejný záujem, už aj kvôli tomu, ako ten proces vznikal, ale aj kvôli tomu, čo v tom rozpočte je napísané. Ako ste spomínali, ten záväzok vlády, ktorá mala v programu vyhlásení vlády, bola do konca obdobia stabilizovať dlh, to znamená dostať deficit na tie 3% HDP. Uh-huh. Ten rozpočet sa vzdialuje 3 miliardami od takéhoto deficitu na úrovni teda takmer 5%. Znamená to, že dlh v budúcom roku vláda odhaduje na úrovni 100 miliard eur, zatiaľ čo bezpečná úroveň dlhu je niekde okolo 75 miliard eur aj podľa ústavného zákona. Znamená to, že ten rozpočet zhoršuje dlhodobú udržateľnosť. To znamená, celá tá bolesť, ktorá vznikla pre občanov, pre firmy tými konsolidačnými balíčkami, sa takto prešustruje. Tie konsolidačné balíčky z 85% boli prejedené zvýšenými výdavkami a teda často sú ľudia prekvapení, ako je možné, že ten deficit neklesá viac, že tie verejné financie nie sú viac ozdravené, keď sme tu mali tri veľké balíčky.
1: Presne tak.
2: Dôvodom je teda, že veľká časť sa takto prejedá a samozrejme dá sa kritizovať aj tá samotná štruktúra, ten nemoderný, nešikovný spôsob, ako sa konsolidovalo a ako to podkopávalo nás ekonomický rast.
1: O tom sme sa, pán predseda, tu už rozprávali. Áno, deklarovaná hodnota troch konsolidácií 7,5 miliardy, skutočná, tak ako sme sa tú štúdiu bavili, nejak 5,5 miliardy, povedzme. No, ale zároveň deficit verejných financií, v ktorom preberala táto vláda naše verejné financie v roku 2023. Ja som sa to snažil veľmi tak, ako keby ľudovo si vypočítať, lebo my samozrejme poznáme deficit zhruba na úrovni 5,20-25%, 100% HDP 5,3. Za celý rok 2023. Ale táto vláda v skutočnosti začala už v októbri 2023 a navyšovala výdavky ešte toho štátneho rozpočtu. Čiže tak veľmi nahrubo som to rátal. No a keby tam neboli napríklad tie plošné 300-eurové seniorské dôchodky a ďalšie výdavky, tak by sme možno boli s deficitom niekde na 4,8-4,9. No a to sa dostáva
2: na 5%. Na rovnaký úrovni ako teraz.
1: No?
2: Áno.
1: No tak.
2: Čiže deficit bude budúca
1: teda
2: vláda, ak sa dosiahne...
1: Akurát teda o 23 bude... či koľko miliard vyšší hrubý dlh?
2: Čistý dlh sa zvýšil o 30 miliard.
1: No, dokonca.
2: Dvakrát rýchlejšie ako v predchádzajúcom volebnom období a ten nárast je porovnateľný len s veľkou finančnou krízou, takže je to bezprecedentné, akým spôsobom sa zhoršujú verejné financie, čo sa týka dynamiky toho dlhu. Ale možno by som ešte dodal, že teda tá budúca vláda, ak sa naplní tento deficit a my treba zase férovo povedať, že ten rozpočet, ak teda vláda nesiahne na rezervu, ktorá je pre horší makroekonomický vývoj.
1: Áno, chcel som sa pýtať, je to reálny vôbec deficit? Či to ešte nemôže rásť ďalej?
2: A tie armádne dovozy budú také, ako predpokladá rozpočet, tak predpokladáme, že áno, je reálne dosiahnuť takto vysoký deficit, no. Z pohľadu budúceho roku, ale potom už pre tie roky 2028-2029 to tam neplatí, tam sú obrovské diery, to nie je reálny plán naozaj znížiť deficit. Čiže nová vláda bude preberať rovnaký deficit, ale s oveľa vyšším dlhom a s ekonomikou, ktorá je historicky daňovo-odvodovo zaťažená. To znamená, že okrem konsolidácií možno bude potrebné aj riešiť daňovo-odvodové zaťaženie ekonomiky, lebo tá slabo rastie a podnikový sektor hovorí, že nie je už konkurencieschopná aj kvôli správaniu sa štátu, najmä v tej daňovej oblasti.
1: Myslíte asi ale smerom nadol, lebo smerom nahor už vláda práve tento nástroj, povedzme, téme doplňania príjmov našich verejných financií využila zvyšovaním stoviek rôznych poplatkov štátu, zvyšovaním odvodov a daní, áno, dokonca zavádzaním nových daní, veď transakčná daň.
2: Čiže preto je paradoxné vôbec hovoriť o tom, že úspechom je, že ďalej nezvyšujeme dane, keď dane máme na historicky najvyšších úroveňach.
1: Nezvládla by, to mi trošku pripomína, ako keď
2: minister financií argumentuje, že teda tá najnovšia ratingová agentúra neznížila výhľad po tom, čo máme najnižší výhľad za posledných 20 rokov, aha, čo už k tomu zníženiu došlo. Aha. Čiže tým, že máme tak vysoko zdaňovú ekonomiku, tak samozrejme nie je žiadnym úspechom, že sa ešte ďalej nezvyšujú dane. Skôr by som upozornil na to, že všetky tie cifry vrátane toho 5% deficitu a tých budúcich narastov deficitu predpokladajú existenciu transakčnej dane, čiže napriek tomu, že tu boli vyhlásenia, že sa zruší aspoň od roku 2028.
1: To len žartoval premiér najprv, že to zruší hneď, potom povedal, že to nezruší hneď, ale rozpočet, a potom sa dohodli, že to zrušia od 28.
2: Ale rozpočet s ňou vráta aj v roku 28, aj v roku 29. A napriek tomu, že tam tá transakčná daň je, deficit sa podľa nás zvyšuje k 6% v tom.
1: Ako to vôbec
2: 2029.
1: Môžete do toho napísať, ak zároveň deklarujete, že ju idete zrušiť? No ale dobre, však nevidíte vy do hlav tých ekonomov a tých, čo to tvoria, ale predsa len jednu otázku, ktorú si neodpustím v tejto súvislosti. Z takého momentálneho pohľadu premiér aj minister sociálnych vecí ale hovoria o udržanom až zvýšenom sociálnom štandarde pre občanov štátu, energopomoci, zvyšovaní platov zamestnancov vo verejnej správe o takmer 8,5%, bojom proti suchu, tam si vyčlenili na to 100 miliónov eur, alebo výstavbou nového jadrového zdroja. No tak sa pýtam, že nestojí to za ten deficit, pán predseda?
2: Podľa mňa to je zlá argumentácia, pretože môžeme hovoriť o udržaní životného štandardu na najbližší rok, ale nemôžeme hovoriť o najbližších 10 rokov.
1: Čiže to je neudržateľné do budúcnosti, áno, tieto veci, o ktorých som...
2: Čím viac takúto politiku robíme, neudržateľnosti, tak to len znamená, že o to viac a viac budeme na gréckej ceste, kde potom hrozí výrazný pokles životného štandardu.
1: Na toto sa vás hneď opýtam, pán predseda, ale ešte predtým aj na to, čo ste upozorňovali. A to je ten dlh. 66% plus minus v budúcom roku, teda buď takmer, alebo 100 miliard eur, ak to vyjadríme teda v peniazoch. V tom ďalšom dokonca 73%. Čiže

0: Hneď opýtam, pán predseda, ale ešte predtým aj na to, čo ste upozorňovali. A to je ten dlh. 66% plus minus v budúcom roku, teda buď takmer, alebo 100 miliard eur, ak to vyjadríme teda v peniazoch, v tom ďalšom dokonca 73%, čiže opäť viac miliard eur. Okrem toho, že to obchádza samozrejme maastrichtské kritéria, je to aj problém pre našu ekonomiku, lebo my opäť, pán predseda, počúvame argumenty aj od pána predsedu vlády. V Európskej únii je až 11 krajín, vrátane takých, ktoré sú podobné nám, Portugalsko, ja neviem, Rakúsko, Fínsko, ktoré majú vyšší dlh ako, ako Slovensko. Tak prečo je tento dlh takýto na tej úrovni 66 až, ja neviem, 73% pre nás problém, ak sa bavíme o týchto krajinách a tam tie dlhy sú od 90 až po Taliansko, Francúzsko, 115-120% hrubého domáceho produktu.
1: Áno, sú tam dva hlavné faktory. Ten prvý faktor je, samozrejme, čím je ekonomika vyspelejšia, bohatšia, čím má vyšší rating, môže si dovoliť vyššiu úroveň dlhu, ako ekonomika, ktorej sa dôveruje menej, ako ekonomika, ktorá je slabšia, zameraná na jedné, dva sektory a teda není dostatočne diversifikovaná. Čiže ťažko je porovnávať Slovensko s nejakými bohatšími veľkými ekonomikami,
0: dobre,
1: ktoré si môžu ten dlh dovoliť väčší. A druhá vec je potom, druhý argument je dynamika, že napríklad také Taliansko síce má obrovský, obrovskú úroveň dlhu, ale dostáva, má primárne prebytky, to znamená, že ten
0: zmenšuje ten dlh vlastne.
1: Áno, ten dlh má tendenciu znižovať,
0: no, kdežto má
1: my máme štvrtý najväčší primárny deficit v rozpočte, teda v tých našich rozpočtoch. Čiže náš dlh má naopak tendenciu výrazne rásť. Čiže tá dynamika ide proti nám. A samozrejme, nedá sa povedať, že hneď zajtra budeme mať problém, pretože je spúšťač takého problému často býva nejaká neočakávaná veľká kríza.
0: Áno. Čiže ak no ale to už ste jasne povedali, že na to už nemáme peniaze, že sme tak vyčerpaní, áno, že ak príde veľká kríza, máme problém, lebo to nemáme z čoho sanovať.
1: Áno, čiže napríklad Grécko si pokazalo verejné financie a možno o 8-10 rokov malo problém s prefinancovaním. Dovtedy tá situácia na finančných trhoch bola relatívne pokojná. Čiže u nás podobne, ak nepríde neočakávaná veľká kríza, my vieme s týmto ešte chvíľu žiť, ale nie je to zodpovedné takto sa nádejať a trpieť, či teda nejaká, alebo tie krízy tým, že neočakávaná.
0: Ale veď v dnešných časoch, pán predseda, veď teraz pár mesiacov dozadu, a ešte to budeme dlho riešiť, zrazu vysoké ceny palív. Jedna kríza strieda druhú. Už to není o tom, že máte nejaké verejné financie v nejakom krízovom stave. Máte verejné financie v multikrízovom stave, čiže asi ťažko očakávať, že sa to v nejakom krátkom období zmení. Ale len aby sme to posunuli, lebo spolu s nami už je aj pán Božík, predseda Združenia miest a obcí Slovenska, hneď ho oslovím. Prosím ešte jednu vec, že vláda teda deklaruje cieľ znižovať deficit. Vidíme teda, ako to ale v skutočnosti vyzerá, ale hlavne na čo upozorňujete aj vy, neuvádza kroky, ako to chce dosiahnuť. A podľa rady teda hrozí, že bez dodatočných opatrení sa deficit, to už ste spomínali, v 29. vyšplhá na viac ako 6% HDP. No a potom, čo súčasná vláda počas tých konsolidácií zvyšovala tie priame, nepriame dane, odvody, poplatky a zvyšovala tak svoje príjmy, aké sú vôbec ešte ďalšie možnosti na konsolidáciu verejných financií?
1: Tých možností je veľa. Malo by sa teda sústrediť hlavne na stranu výdavkov. Tam máme napríklad veľa dostupných analýz otvaru hodnoty za peniaze, ktoré hovoria o tom, ako štát má niečo robiť efektívnejšie, lacnejšie. Napriek tomu, že v programovom vyhlásení vlády vláda sa zaviazala, že tieto analýzy bude používať, vidíme skôr odklon od vplyvu otvaru hodnoty za peniaze. A teda máme dostupné analýzy, ktoré ale vyžadujú mravenčiu prácu tých rezortných ministrov, aby ich implementovali. Potom tu máme sociálny systém, ktorý má 4,5 miliardy helikopterových plošných dávok a máme tu ministra práce,
0: ktorý vrátane 13. dôchodkov.
1: Vrátane 13. dôchodkov a máme tu ministra práce, ktorý zjavne nemá ambíciu niečo s tým robiť, napriek tomu, že opätovne vízia Slovenska 2040, ale aj odporúčania OECD a Európskej komisie hovoria o tom, že by sme lepšie mali cieliť sociálny systém, však my nie sme tak bohatí, aby sme helikopterovo dávali
0: stručne,
1: peniaze všetkým.
0: Stručne, pán predseda, čo ešte?
1: Takže to je na strane výdavkov, na strane príjmov sme veľmi nešikovne robili zvyšovanie sadzie, menenie sadzie DPH.

0: A máme ich veľmi veľa, sú tam úniky, takže tam treba spraviť poriadok. Prípadne majetkové dane máme veľmi nízke a naopak dane z aktivity treba skôr znížiť, vrátane odstránenia tej transakčnej dane. Čiže tým, že tá konsolidácia bola robená pomerne nemoderne, nešikovne, určite existuje priestor pre nápravu.
1: O tom sa budeme môcť ešte určite rozprávať aj v budúcnosti. Veľmi stručne spolu s nami, ako som avizoval, aj Jozef Božík, predseda Združenia miest a obcí Slovenska. Pán predseda, príjemný dobrý deň aj vám.
2: Ďakujem pekne, prajem pekný deň do štúdia aj všetkým poslucháčom.
1: Takisto veľmi pekne ďakujeme. Prepáčte, že až takto na záver, ale len na chvíľočku. Zaujíma ma váš základný postoj k tomu, ako v ZMOSE vnímate ten schválený rozpočet, pretože podobne ako ostatní sociálni partneri ste takisto zažili tú pondelkovú tripartitu, keď ste vlastne akoby do rúk na poslednú chvíľu ten návrh dostali a ťažko sa vôbec bol k ním vyjadrovať. Čiže ako to celé vnímate? Skúste to prosím zhrnúť.
2: 160 miliónov sa majú zvýšiť podielové dane pre samosprávy v tomto návrhu štátneho rozpočtu. Zároveň tento istý štátny rozpočet hovorí o tom, že 178 miliónov navyše budeme potrebovať len na tovary a služby, ktoré obstarávame z titulu našich kompetencií a povinností služieb doručenia občanov našich miest a obcí. Čiže už tam je nesúlad medzi tým, že vlastne ako to je, že síce narastú podielové dane, ale štát avizuje aj rapidný nárast ceny tovarov a služieb. Čiže tam je problém. Konsolidácia nám zobrala 3,1% DPFO, teda výnosu danej z príjmu fyzických osôb, to je 150 miliónov eur. Daňové bonusy nám aktuálne budúci rok berú 420 miliónov eur. 2% asignovaná daň smerom k našim rodičom starým, teda detkom a babkám, nám berie ďalších viac ako 60 miliónov eur. Avizovaný návrh, že vypustené budú dane od matiek, ktoré majú 4 deti a viac, aj keď sú tedy samozrejme dospelé a podobne, alebo teda sú už vo veku 18 plus, bude znamenať ďalších podľa výpočtov okolo 50 miliónov eur. Čiže vyhliadky pre samosprávy vôbec nie sú jednoduché, podobne ako pre občanov, a žiaľ, tento návrh, tak ako bol predložený, je pre samosprávy veľmi, veľmi zlý.
1: Ak chýbajú takéto peniaze, o ktorých hovoríte, budú vedieť vôbec tie obce a mesta zostaviť svoje rozpočty, alebo budú fungovať v režime nejakých rozpočtových provizórií? A ak áno, čo by to potom znamenalo pre samotné obce a mesta a pre ich obyvateľov?
2: Treba povedať, že my toto, čo už ja hovorím, tieto výpadky, hovoria o tom, že to by mali byť peniaze navyše k tým 168, ktoré nám dávajú. Čiže to je nejakých 600 miliónov, ale my si mi nepočítame, lebo toto nám zobrali. Čiže budeme mať 2 miliardy 600 miliónov, české mesta a obce budú mať 17 miliard, ale hlavne máme iný problém a veľmi závažný, a to je to, že ak prejde štátny rozpočet a dá ho opozícia na ústavný súd a ústavný súd vydá verdikt, my budeme mať problém s rozpočtami, pretože my nebudeme môcť pripraviť vyrovnané rozpočty tak, ako sme ich doteraz vyrovnané pripravovali, lebo nebudeme môcť použiť tzv. Prebytky hospodárenia z minulosti, rezervné fondy, a toto môže znamenať to, že čas samospráv bude musieť do provizória. Ale verím, že ich takto zvládneme, ale to už budú noví primátori, noví starostovia, nové zastupiteľstva, a čo je žiaľ, a to súhlasím s pánom predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, že skutočne prichádzame do obdobia, ktoré bude najťažšie pre samosprávy, lebo aj je najväčší dlh verejnej správy.
1: Rozumiem,
2: čo je zaujímavé povedať, toto nevedia poslucháči, na tom obrovskom dlhu, ktorý je kvantifikovaný a bol kvantifikovaný v vašom štúdiu, my ako samosprávy sa podielame aktuálne len 1,3%. No, preto bojujeme za to, aby dlhová brzda platila pre štát, nie pre samosprávy. My nikdy nemôžeme tento štát zadlžiť tak, aby to bolo do úrovne 60% HDP. Nikdy.
1: Rozumiem. Reakcia, pán predseda Tóth, možno by som to len doplnil, lebo aj rada hovorí, že v tom rozpočte sú samosprávy silno podfinancované.
0: Áno, presne to som chcel povedať, že my, včerajšia naša analýza hovorí o tom, že samosprávy majú podhodnotené výdavky v tom rozpočte možno okolo 440 miliónov eur, zatiaľ čo na druhej strane štátny rozpočet má skôr nadhodnotené výdavky, či bežné alebo kapitálové, čiže celkovo to pre ten deficit nemusí byť problém, ale samosprávy budú mať zrejme ťažší život ako by sa mohlo zdať, teda tie výdavky zrejme v realite budú vyššie ako s tým ráta v rozpočet. A druhá vec, súhlasíme, čo sa týka zmeny ústavného zákonu, naozaj tie samosprávy majú aj iné pravidlá, prísnejšie a oveľa poctivejšie ich dodržujú, ako vidíme teraz, ako sa správa štát, čiže oni naozaj tvoria minoritnú časť dlhu a je veľmi dôležité disciplinovať hlavne centrálnu vládu. Tým pádom ten ústavný zákon sa mal pozmeniť aspoň v tej oblasti samospráv, aby nebol tak prísny na nich. My sme aj vyzývali ministerstvo financií, bohužiaľ bez odpovede. Bol tu minulý týždeň, tuším, v parlamente aj taký pokus o zmenu, ale koaličné strany to nepodporili, takže bolo by fajn, keby sme tu videli naprieč politickým spektrom, lebo
1: áno, definitívne.
0: O politikárčení snahu aspoň v tým samosprávam zľahčiť tie sankcie z ústavného zákona.
1: Rozumiem. Inak, keď o tom hovoríte, tak presne aj predchádzajúca vláda Igora Matoviča, ktorá mala ústavnú väčšinu a jednotliví členovia vtedajšej vládnej koalície chceli meniť ústavný zákon o dlhovej brzde, ale pre vnútorné spory v tej koalícii vtedajšej sa na tom nedohodli. Pán predseda, len posledná veta, prosím, to nejak zakončite a ja potom sľubujem, že aj štúdiu sa na tú tému samozrejme budeme baviť ešte viac.
2: Ja sa chcem poďakovať pánovi predsedovi Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, že ako nezávislý odborník potvrdil to, čo ja hovorím celý čas, že žiaľ Bohu, na Slovensku nám chýbajú politici, ktorí by pochopili, že základ spokojnosti občana s verejnou politikou začína v mieste trvalého bydliska. Verím, že raz tomu tak dôjde, momentálne žiaľ tomu tak nie je.
1: Rozumiem. No veď občania to už o chvíľočku ukážu aj v komunálnych voľbách. Pán predseda, veľmi pekne ďakujem za vstup do dnešnej debaty. Jozef Božík, predseda SMOSu, príjemný deň. No a posledné dve otázky. Pán predseda, to je to, čo ste už otvorili počas našej debaty. Skúsme aspoň veľmi stručne. Hovoríte, že naše verejné financie, počul som aj vášho kolegu Martina Šustera na túto tému hovoriť aj v našom spravodajstve, že tie verejné financie sú v stave, v akom bolo Grécko práve pred tým svojim krachom, pred tou svojou krízou, ktorá mala nedozierne následky a Gréciu dodnes musia riešiť, i keď sa im to celkom slušne darí. No tak sa chcem spýtať, že či je to skutočne tak a čo to vlastne znamená? Kto je ten, čo to sleduje? Kto je ten, čo nakoniec povie, už bolo dosť, nebudeme vám požičiavať peniaze, musíte robiť reformy a skonsolidovať verejné financie? Bohužiaľ v takom prípade už aj na úkor platov zamestnancov verejnej správe alebo sociálnych rôznych výdavkov, vrátane tých seniorských.
0: Samozrejme, je v našej agende, aby sme práve tieto informácie objektívne ponúkali verejnosti, aj keď niekedy je nám to neuľahčované, ako som už spomenul predsedu finančného výboru pána Blcháča. Ale toto je naša agenda, dávať do verejnosti tieto dáta a vytvárať teda verejný tlak na to, aby sa s tým niečo robilo.
1: A kto to potom urobí? Kto potom to povie, že teraz je koniec, krachujete, musíte platiť, musíte škrtať?
0: My máme nulové právomoci, čokoľvek
1: rozhodovať. Tomu rozumiem. Rozhodovať. Tak kto to sú? Investori? Európska únia?
0: Čiže na jednej strane máme demokraciu a máme teda voličov a voliči rozhodnú, aký politici budú reprezentovať.
1: Samozrejme.
0: A keď voliči by sa obávali, že môže tu prísť grécky scenár, tak mali by voliť politikov, ktorí sú rozpočtovo zodpovední.
1: A toto je tá entita, ktorá môže buchnúť po stole.
0: Čiže hej? To je tá dlhodobá entita. Či máme rozumnejšie rozhodnutia voličov, o to lepšie sa krajina bude mať. A druhá, ak toto nebude fungovať, však nevždy to fungovalo, vidíme na ten príklad Grécka, tak potom môže prísť situácia na finančných trhoch. Problém tých situácií na finančných trhoch, že oni nereagujú okamžite. Ak je dostatok globálnej likvidity, ak tie finančné trhy nie sú pod nejakým veľkým nátlakom nejakej neočakávanej krízy, oni vedia financovať aj chore ekonomiky relatívne dlho. Problém je, že o to väčší problém potom k tomu prichádza. Čiže keby Grécku...
1: Keď už sa to stane úplne neudržateľným.
0: Keby Grécku stopli peniaze skôr, tak by malo menší problém a menšiu teda potrebu tak znižovať životnú úroveň obyvateľstva, ako potom, keď tie finančné trhy zasiahli možnosť 8 rokov neskôr.
1: Rozumiem. Tu vám do toho skočím a to je tá posledná vec, aby sme mali aj tú druhú stranu. Pán predseda, ako je potom možné, a to prizvukuje práve náš minister financií Ladislav Kamenický a často to opakuje aj predseda vlády. Globálne ratingové agentúry Standard & Poor's, Moody's alebo Fitch Ratings ponechali Slovensku investičné ratingy na úrovni stupňov A, ale to podstatné, so stabilným výhľadom. Tak oni tú grécku cestu nevidia?
0: To je trochu úsmevné.
1: Veľmi stručný záver.
0: Je to podobné, ako že chváliť sa nezvyšujeme dane, keď ich máme na historickom maximum. Tu sa chválime, že každý rok nám neznižujú rating potom, ako máme rating najnižší za posledných 20 rokov. Aha. My sme mali rating aj úroveň dlhu rovnakú ako Česká republika. republika v tom roku 2008. Česká republika v rámci 27 EU krajín má teraz priemerný rating možno na 9. mieste a my máme na 18. mieste. Máme dlh vyšší o 40% voči HDP. Čiže to sú rating, treba povedať, objektívne máme najnižší za posledných 20 rokov, čiže nie je to niečo, čo by sme sa mali chváliť.
1: Rozumiem. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Prídite čo najskôr, nech pokračujeme v tejto debate, uvidíme, ako to dopadne najmä s týmito otáznikmi, ktoré okolo rozpočtu ešte stále sú z pohľadu ústavnosti a pokračujeme v debate ďalej. Veľmi pekne ďakujem aj Jozefovi Božíkovi, predsedovi z MOSu, no a tu štúdiu bol spolu s nami Jan Tot, ekonom a predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Pán predseda, veľmi pekne ďakujem.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Dovidenia.
3: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
4: Zajtra sa toho moc oproti dnešku nezmení, zamračená obloha sa počas dňa začne postupne vyjasňovať, no opäť môžeme čakať lokálne slabé zrážky a teploty vystúpia na 18 stupňov.
5: Wow! Skvelý priestor pre firmu. Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu a čo môj biznis plán?
6: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
7: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
8: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
9: Pačo, ideme na nákup.
10: Ideme na super výhodný nákup.
8: Teraz bravčové stehno bez kosti balené za 4,89, voľné len za 3,99, hrebkový olej prémium 1 liter za euro 65 a slovenské maslo tradičná kvalita za super výhodnú cenu euro 45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 18. októbra alebo do vypredania zásob.
10: Super výhodné.
8: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so Skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na Čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
12: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: A pre 13. nebudú chýbať ani informácie z dopravy. Nehoda pribudla v Bratislave na Rožňavskej za križovatkou z Galványho v smere do centra, v Rožňave na ulici Pionierov v smere na Jovickú a v Košiciach máme novú nehodu na križovatke Hlinkova národná trieda. Ďalšie dokumentujú v Bratislave na križovatke Žehierska, Zovnícka, za Šoporňou v smere do Dlhej nad Váhom. Na nehody pozor aj v Žiline na ulici Vysokoškolákov pri OC Atrium Dubeň v smere na Rosínsku, v Martine na ulici Ambra Pietra v smere na Mudroňovu a na nehodu pozor ešte aj na horskom priechode Branisko v smere do Beharoviec. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Veľký kus kovu na ceste, tak na ten upozorňujete pred Báčom v smere z Blatnej na Ostrove. Na R1 pred Šoporňou v smere Spaty blokuje pravý pruh odstavený kamión a poďme na radary. Oboj smer nemerajú v Báči. Na D1 radar za Novým Mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy, v Prešove je ďalší na Duklianskej pri Mercury Markete a berie to obojsmerne a máme aj hliadky na výjazde z Kremnice do Kremnických Baní, v Liptovskom Trnovci v smere do Liptovských Matiašoviec a predpisy ešte kontrolujú aj v Trínovci v smere do Moldavy nad Bodvou. A to je všetko, želám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
12: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.

0: o parádnych 28 tisíc eur.
1: Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
2: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
3: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad novú Kia K4, nástupcu obľúbenej Kia Ceed, teraz so zimnými pneumatikami, trojročným servisom zadarmo, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 3500 eur. Viac na Kia.sk.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Premiér zablahoželal Slovensku k prijatiu budúcoročného rozpočtu. Bývalý zhotoviteľ tunela Višňové má štátu preplatiť zhruba 35 miliónov eur. Aj zajtra s mrakmi, lokálne aj zrážkami a do 18 stupňov. Po 13. má všetko aktuálne Martin Čavajda.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Budúcoročný rozpočet v parlamente prešiel najtesnejšou väčšinou. Podporilo ho 76 poslancov, ktorí vyjadrujú podporu vládnej koalícii. Deficit má budúci rok dosiahnuť 4,94% hrubého domáceho produktu. Veronika Remišová zo strany Za ľudí hovorí, že schválený návrh je rozpočtom úpadku Slovenska.
7: Ficová vláda pridala 30 miliard nového dlhu v tomto volebnom období, čo je historicky najvyššia suma od vzniku Slovenska. A preto je dôležité, aby budúca vláda nebola zložená z ľudí, ktorí Slovensko chcú len drancovať a zadlžovať.
5: Koalícia si za podporu budúcoročného rozpočtu stojí a označuje ho za kompromisný. Premiér Robert Fico sa za jeho schválenie poďakoval koaličným partnerom a dnešok je podľa neho dôkazom, že sú schopní profesionálne pracovať.
8: Blahoželám k schváleniu štátneho rozpočtu nielen nám, ktorí ho pripravili a ktorí ho schválili, ale blahoželám schváleniu štátneho rozpočtu celej Slovenskej republike, pretože to je rozpočet veľmi dôležitý pre našu krajinu v týchto ťažkých časoch.
5: Tomáš Taraba s Petrom Sliškom sa hlasovania zdržali. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť schválený budúcoročný rozpočet považuje za dekonsolidačný. Slovensko uspelo v spore v súvislosti s výstavbou tunela Višňové. V prípade sporu o zodpovednosti za meškanie medzinárodnou diaľničnou a bývalým taliansko-slovenským zhotoviteľom diaľnice D1 Lietavská lúčka Dubná skala s tunelom Višňové má konzorcium spoločnosti Vibuild a Dúha zaplatiť Slovensku približne 35 miliónov eur. Rozhodol o tom arbitrážny súd vo Viedni a rozsudok je podľa ministra dopravy Jozefa Ráža konečný.
9: Je to jedno veľké memento pre všetky spoločnosti, ktoré sa budú hlásiť do tendrov o miliónové, stovky miliónové či miliardové zákazky, aby si dali pozor a nešli so zlými úmyslami do týchto tendrov, pretože takto to potom končí v prípade, že si svedomito my ako zástupcovia štátu plníme svoje povinnosti.
5: Prípad sa ťahá od roku 2019 po dohode štátu a zhotoviteľa o odchode pracovníkov zo stavby. Kľúčové meškanie vzniklo podľa rezortu dopravy pri razení tunelov.
0: Komunálne a župné voľby 2026.
5: Hlasovanie v spojených voľbách bude rozlíšené farebne. Biele hlasovacie lístky a obálky v rovnakej farbe sú určené pre hlasovanie do orgánov samosprávy. Voľbám do vúciek prislúcha modrá farba. Ministerstvo vnútra pripomína, že farebne budú rozlíšené aj obálky a schránka. Vo volebných miestnostiach dostanú voliči dve obálky a 4 hlasovacie lístky. V Bratislave a Košiciach si prevezmú až 6 hlasovacích lístkov. Voľby sa konajú v sobotu 24. októbra od 7. do 20. hodiny. Husiovia útočili na ropný gigant aj letisko v Riade a hrozia ďalšími údermi. Saudská koalícia oznámila, že jednu strelu smerujúcu na Riad zachytila. Trosky dvoch zneškodnených riadených striel však zranili v hlavnom meste 4 ľudí. Saudská Arábia odpovedala náletmi na ropné zariadenia v západnom Jemene, vrátane cieľov v Saná. Americký prezident Donald Trump medzi tým pripustil zapojenie USA do saudsko-arabských úderov proti povstalcom.
10: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s popratkou. Sponzorom predpovede počasia.
5: Aj zajtra prevažne so zamračenou oblohou, postupne sa vyjasní, no nie všade, a len čiastočne, opäť aj so slabými zrážkami, na horách aj snehovými, pri teplotách 11 až 18 stupňov a na východe aj so severným vetrom.
10: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
6: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
5: A samozrejme pozdravujem aj na cesty. Nové nehody hlásite v Žiline na Hálkovej v smere na Veľkú Okružnú, vo Zvolene na Lučeneckej za hotelom Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny a v Košiciach Barci v smere do centra. Ďalšie vám komplikujú jazdu v Bratislave na Rožňavskej za križovatkou Galvániho v smere do centra, za Šoporňou v smere do Dlhej nad Váhom, v Rožňave na ulici Pionierov v smere na Jovickú, na Horskom priechode Branisko v smere do Beharoviec, tu rátajte po nehode s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch, a na nehodu ešte pozor aj v Košiciach na križovatke Linková národná trieda. 15 minút sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Zdržanie hlásite aj pri cestároch na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy a opatrne pred Báčom v smere z Blatnej na Ostrove. Je tam na ceste veľký kus kovu. Radary máme na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, v Bratislave na konci Kutlíkovej v smere na Dolnozemsku. Na D1 merajú za Trenčínom v smere do Nového mesta nad Váhom, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Ščaradíc, na D1 ešte za Spišským Štvrtkom v smere do Levoče a obojsmerne si rýchlosť ustrážte v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete. Na záver ešte pripomínam, že uzávera diaľničného tunela Branisko sa končí dnes večer. Cestujte opatrne a čokoľvek nové volajte.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
11: Jedeme na to!
12: Ahojte!
11: Čaute!
12: Máme po 13. Želáme krásnu stredu, my sme Matúš a Michaela. Popoludnejšia show môže začať.
11: Konečne, už som sa nevedel dočkať. Mám taký pocit, že dnes sa potrebujeme všetci navzájom oveľa viac, pretože keď sa pozerám na mapu SHM u Myši, hovorí o tom, že polovica Slovenska je zamračená, čiže ľudia chodia zamračení a od Sliaču na východ chodia vyjasnení tí ľudia.
12: Vyjasnení,
11: majú vyjasnené tváre. Rozjasňovač na tváre.
12: Pozrite sa, a podľa mňa všetko závisí od ranného rituálu.
11: Áno.
12: Čo stihnete urobiť ráno, tak to sa s vami povlečí celý deň.
11: To je super, tak už mám toľko vecí za sebou. Možno práve preto mám toľko energie pozitívnej v sebe.
12: Možno. Je to bolo tak? Niečo, bolo? Či iba doplnky stravy. No vidíš.
11: Stredanie.
12: Takže tu máte hneď prvý lifehack do vašich životov, aby ste mali krásnu stredu.
11: Začína sa popoludnejšie show, vítajte, my sme Matúš a Michaela a sme radi, že ste spolu s nami.

0: 13.17, aktuálne 14. október, streda, my sme Matúš a Michaela, popoludnejšie show.
1: A možno si pamätáte včerajšia dilema medzi manželmi, kto má platiť STKčku, aj o tom sme debatovali spoločne s vami. Pýtame sa národa, Dominik má dilemu.
2: Ak som kúpil manželke auto, auto je písané na mňa a ho nevyužívam, STKčku a poistku by si mala platiť ona, alebo mám to platiť ja?
0: Na. Jarka píše, že by mal platiť STK on, je to na neho napísané, takže nech platí, hej.
1: Čiže to nám vystáva jedna zásadná otázka, podľa mňa, ktorá nám všetkým nedá spávať. Domčo toto auto kúpil svoje žene, ale auto je písané na neho. Koho auto to teda vlastne na konci dňa je?
0: Mm-hmm.
1: Barbora tvrdí, že je nezmysel toto vôbec riešiť.
3: No ja som toho názoru, že v manželstve nie je žiadne tvoje, moje, je to proste naše, sú to naše spoločné peniaze. Chápem, že to tak niekto nemá, ale mne zas príde divné, že sa manželia dohadujú, kto za to auto zaplatí poistku.
0: Ja som tiež kúpil moje manželke auto, tiež jeho chodím tankovať, umývať, vysávať, platím leasing, platím poistky a všetko, že...
1: Ty si iný prípad.
0: Prečo?
1: To je tvoja obsesia vysávať auta.
0: A to je pravda, inak nedeľa ráno.
1: Z osudka sme svoji je aj Mišková SMS-ka, ano. Píše, že ja som manželke kúpil auto, platím poistky a ešte jej aj natankujem. Ona totiž nevie, či má dízlové, benzínové alebo elektrické auto.
0: to je úžasné, no.
1: Peter zase trochu vystriha kolegu Dominika, píše, aby nebol chalán prekvapený, keď mu manželka povie, že mu nebude prať a žehliť, lebo jeho oblečenie ona nevyužíva.
0: Ty, ale toto je veľmi zaujímavý rozmer.
1: Pozor, Emily za tým celým šípi premyslenosť. Ak manželke kúpil auto a napísal ho na seba, nie je to tak trošku vychcanosť?
0: Nie.
1: Lebo môžeš predsa povedať, že si žene kúpil auto, ale pri rozvode môžeš povedať, že je predsa písané na mňa, takže ja si ho beriem.
4: No takto. Ak tam není finančný nejaký problém, že je tam nejaký rozdiel, čo sa týka príjmov, tak ja si myslím, že pani manželka by si tú STKčku a tú poistku zaplatiť mohla. V podstate tá STKčka je jednorazový poplatok raz za 2 roky. Pretože my manželia a my chlapi sa teda snažíme vám možno niekedy menej technicky zdatným manželkám pomôcť aj v tom, že tie auta bereme na seba, aby si sa nemuseli vláčiť po policajtoch a prepisovačkách a papierovačkách, keďže v tom väčšinou máme viac skúseností.
0: Počúvajte, toto je že absolútne ťažký kaliber, ktorý sme vyťahli. Dilema Dominikova, takto sa riešila a lúskala počas včerajšieho dňa, ale ako to celé dopadlo, asi ste zvedaví však, tak toto je Dominik.
2: Idem teda ja pripraviť auto na STKčku, keďže ma ženy zlinčovali.
0: Nezlinčoval ťa nikto, ale dali ti jasne najavo, že pozri, tak je to tvoje auto na teba?
1: Ak by ste hľadali naše služby, viete, kde nás nájdete.
0: 100%. Počúvajte, toto sú veci, ktoré vieme vyriešiť v rámci popoludnejšej show len my a vy.
1: Áno, voláme to Spýtajme sa národa, takže ak vás trápi nejaká dilema, dajte nám o nej vedieť a my sa spýtame pol Slovenska, čo by robili na vašom mieste a možno vám to pomôže rozhodnúť sa.
0: Určite vám dajú radu, ktorá sa vám zíde a možno si poviete, už nikdy.

0: Pol druhou, počúvate popoludnejšiu show. My sme Matúža Michaela. Niečo šípim, že tuto DJ Krnčok má pripravenú nejakú hudbičku aj na ďalšiu polhodinku.
1: Mám, ale chcel som trošku, aby si ľudia v kanceláriách, v open office-och, tých veľkých korporátoch, aby si zatancovali spolu. Nech sa zoznámia trošku kolega s kolegyňou. Nie je to ani slaďák, ale nie je to ani žiadna buchanica.
0: Staneme zo stoličiek.
1: Presne tak, že teraz sa postavíte.
0: Dva kroky doprava, dva kroky doľava.
1: V IBM, Microsofte, normálne, a idete.
0: Hop. Zapojíme boky.
1: Ale dobré, páni, toto je len ochutnávka. Zatiaľ si vyhliadnite kolegyne, ktoré požiadate o tanec.
2: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
1: Prosím?
0: Kedy sme medzi tým z toho spravili pánsku volenku?
1: Michaela, kto má spraviť prvý krok do tanca? Asi pán pôjde vyzvať nejakú
0: kto
1: slečnu.
0: Kto má chuť?
1: No jasné, samozrejme, prepáč, som zabudol, že sme v 21. storočí a už
3: poďme
1: sa to nenosí.
3: Počasie.
1: Nie, prestan s tým počasím.
0: Chceš sa prestať hádať? Premosti na počasie. Dnes máme tak
1: prepáč, máš pravdu, choď von, škaredo. Čo nás čaká?
3: Na západe a strednom Slovensku skôr so zamračenou oblohou, naopak východ hlási polojasno, teploty sa pohybujú od 5 v Martine, cez 10 v Senici aj Bardejove po 14 stupňov v Trebišove, dnešné maximum je 17 stupňov a do večera sa môžu ešte vyskytnúť slabé zrážky na západe a severe. Zajtra sa toho moc nezmení, zamračená obloha sa počas dňa začne postupne vyjasňovať, no opäť môžeme čakať lokálne slabé zrážky a teploty vystúpia k 18 stupňom.
2: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
3: Parlament schválil návrh budúcoročného rozpočtu najtesnejšou koaličnou väčšinou 76 hlasov. Tomáš Taraba a Peter Sliško sa hlasovania zdržali. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť schválený budúcoročný rozpočet považuje za dekonsolidačný, opozícia za protiústavný. Parlament odmietol odsúdiť deportácie detí z okupovaných častí Ukrajiny do Ruska na návrh opozície. Slovensko tak zostáva jediným štátom Európskej únie, ktorý deportácie neodsúdil. Novým košickým arcibiskupom metropolitom je Marek Forgáč. Menoval ho pápež Leo XIV, ktorý podstúpil náročnú operáciu, pri ktorej mu odstránili podozrivé tkanivo na pravej strane pľúc. Histologické vyšetrenie následne u pontifika potvrdilo rakovinu pľúc. Slovensko-srbská stolnotenisová dvojica Kukuľková a Bajorová postúpila na majstrovstvách Európy v Slovinskej Ľubľane do štvrtfinále štvorhry. V osemfinále si poradilo so španielským duom.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, tuniakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 99 a mlieko Bohemilk liter len za 42 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
6: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
5: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
6: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne ten, až 1040 kilometrov.
6: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
5: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
7: Zbláznili ste sa?
8: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedáciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
9: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
10: Dopravný servis Rádia Express.
3: A máme aj aktuálne informácie pre Express vodičky a vodičov. Pozdravuje Martin. Nehody hlásite na R1 pri Dolnej Strede v smere do Šoporne, na výjazde do Sedliackej Dubovej z Oravského podzámku a v Košiciach na Žiedlovej v smere na Vojenskú. Nehody ešte dokumentujú za Šoporňou v smere do Dlhej nad Váhom, v Žiline na Hálkovej v smere na Veľkú Okružnú. Nehodu máme aj vo Zvolene na Lučeneckej za hotelom Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny. S rozsiahlými kolónami po nehode na Horskom priechode rátajte na horskom priechode Branisko v smere do Beharoviec a nehodu ešte odstraňujú aj v Košiciach, Barci v smere do centra. Na 15 minút odhadujete zdržanie v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestárov stretnete a rovnako sa pri nich aj zdržíte na D2 predstupavou v smere z Bratislavy aj za Párnicou v smere do Kraľovian. Tam pracujú na železničnom priecestí. Opatrne na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova je tam odstavený kamión. Spomaliť sa oplatí aj na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, v Bratislave na konci Kutlíkovej v smere na Dolnozemsku, na D1 za Trenčínom merajú v smere do Nového Mesta nad Váhom, ďalej na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Šaradíc, za Muráňom v smere do Tisovca a posledné meranie hlásite na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Levoče. Máme aj hliadky, tie vám robia spoločnosť v Hrubanove Bohatej v smere von z mesta a vo Vyšnom Kubíne v smere do Dolného Kubína. Na teraz je to všetko, želám šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
0: My sme Matúša Michaela, želáme krásnu stredu aj po pol druhej.
1: Dnes nás okrem dobrej hudby čaká aj súťaž o listky do kina, či naša klasika záľudná otázka.
0: A ja myslím, že sa oplatí nepreladiť.

0: Dua Lipa. Toto je Radio Express, my sme Matúš a Michaela. Keď vyhráte dnes 28 tisíc eur, tak vás vypne prosto, že mozog off, ani nebudete vedieť, odkiaľ ste.
1: Odkiaľ si?
2: Takže milujem. To je ako tip sobotu ráno.
0: Ja už takéto stavy nemám.
2: Po prebdenej piačkovej noci.
0: Ale už toto ja nemávam.
2: Kedy si...
0: No, presne tak.
2: Ale dnes je streda.
0: No, deň... za mňa napríklad deň víťazstva.
2: Áno.
0: Hej, výhier, skórovania. Liga majstrov, myslím,
2: áno,
0: samozrejme. Hrám,
2: áno, hej. Hráme so Stuttgartom dnes večer.
0: Tak, 28 tisíc eur.
2: Keď ten pocit, keď to vyjde, tak ten je neskutočný a Soňa ho zažila tiež.
3: Ježiš, ja neviem, či mám plakať, alebo či mám skákať. Túto pár chudáka som vylákala, týko mi ide okolo, ja som došla akurát pre syna do školy.
0: Pán chudáka som vylákala. Pán chudák už sa z toho dostal, Soňa možno tiež. 28 tisíc eur vyhrala aj ona a dnes máte šancu ich vyhrať aj vy.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: My sme inak Matúša Michaela a možno ste zachytili, že tento týždeň prichádza do kína aj nový film s Dakotou Johnson. Ak chcete ísť na film Verity, tak nás počúvajte ďalej. Do pol hodinky hráme o lístky do kína a teraz už Rišino.

0: Fantastická Lady Gaga, Bradley Cooper, toto je Radio Express, my sme popoludnejšie show a idem vyťahnuť na vás niečo z roku 2009. Keša! Nám bude robiť spoločnosť popoludnejšie show. Budeme fantasticky a výborne hrať vám na cestu do auta alebo do kancelárie, my sme Matúš a Michaela.
1: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
2: Check.
1: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
2: Check.
1: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
3: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
4: Príďte do Diego od 14. do 17. októbra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paradajky strapcové kilogram za euro 59 centov a hrozno biele kilogram za euro 45 centov. Ponuka platí do stredy 21. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Rozpočtová rada volá po diskusii o reálnom stave verejných financií. Antény Starlinku v Bulharsku boli terčom podpaleckého útoku. Aj zajtra s mrakmi, lokálne so zrážkami a do 18 stupňov. Bolo 14 hodín, správy má Martin Čavajda.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Vláda podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť porušuje ústavu, keď nepredkladá vyrovnaný rozpočet. Jej predseda Jan Tóth v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že verejnosť by mala poznať skutočný stav verejných financií.
9: Mala by tu byť verejná diskusia o tom, ako si žijeme výrazne nad pomery. Všetky tieto veci, ktoré sú v rozpočte, vedia financovať len tvorbou výrazného navýšenia dlhu, ktorý nás destabilizuje do budúcnosti. A tým pádom, keby bol návrh vyrovnaného rozpočtu, vedeli by sme si lepšie uvedomiť, na čo verejné financie majú.
7: Tóth dodal, že ešte nie je jasné, ako sa po schválení rozpočtu zachová ústavný súd.
9: Všetci by sme mali dodržiavať ústavu a ústavné zákony.
10: Samotný premiér na to vyzýva.
9: Na čo preto oslavujeme deň ústavy, čiže mal by to byť nejaká zlá nálepka, byľak, nejaký reputačný problém, samozrejme pre politikov, ktorí nedodržiavajú ústavu Slovenskej republiky.
7: Premiér Robert Fico tvrdí, že schválením vyrovnaného rozpočtu by klesla ekonomika a stúpla nezamestnanosť. Podľa ústavy je však potrebné ho len predložiť a pripraviť ozdravné opatrenia. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Reálne mzdy vo väčšine odvetví stúpli, no zamestnanosť klesá. V auguste sa podľa štatistického úradu zvýšili platy v 8 odvetviach po zohľadnení inflácie. Najpomalšie mzdy stúpali v stavebníctve, nižšie sú aj v gastre, naopak najvýraznejšie v doprave a skladovaní o takmer 8%. Práve v tomto odvetví sa však počet zamestnancov aj naviac znížil. Ubytok ľudí zaznamenala aj veľký obchod. Zamestnanosť stúpla v ubytovaní a stavebníctve. V Bulharsku niekto podpálil antény internetovej služby Starlink. Premiér Rumen Radev potvrdil, že maskovaní podpalači zničili v Sofii 11 zo 17 antén satelitnej služby. Radev o útoku nezverejnil žiadne ďalšie podrobnosti. Bulharská opozícia ho spája s ruskými hybridnými operáciami. Tamojší premiér včera poprvýkrát spojil s Ruskom dronové útoky na lode pri bulharskom pobreží. Problémy so Starlinkom má aj Ukrajina. Poradca prezidenta Zelenského potvrdil, že nečakane čelili zásadnému zníženiu rýchlosti, čo ovplyvnilo operácie armády. Ukrajina hlási aj problémy s príjmom spravodajských informácií, ktoré obyvateľov chránia pred raketovými útokmi. Rusko už tretiu noc po sebe rozsiahlo útočilo na Kyjev a ukrajinskú energetiku. Bez prúdu je vyše 500 000 ľudí. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsonovou neúspeli v druhom kole štvorhry v čínskom Wuhane. Na turnaji WTA 1000 podľahli talianskému páru Eraniova Paulíniova 6-4, 2-6 a 5-10.
2: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
7: Aj zajtra prevažne so zamračenou oblohou, postupne sa vyjasní, nie však všade a len čiastočne, opäť aj so slabými zrážkami, na horách aj snehovými a teploty sa dostanú na 11 až 18 stupňov. Na východe k tomu zafúka aj severný vietor.
2: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
10: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
11: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
7: A máme aj aktuality z dopravy. Na nové nehody pozor na D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca a v Pavlovciach v smere do Hrimavských Janoviec. Nehodu ešte dokumentujú na R1 pri Dolnej Strede v smere do Šoporne. Aj za Šoporňou v smere do Dlhej nad Váhom. Tu je úsek v oboch smeroch uzavretý a obchádzať to musíte cez Močenok. Na nehody si dajte pozor aj vo Zvolene na Lučeneckej za hotelom Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, na výjazde do Sedliackej Dubovej z Horavského podzámku, na Horskom priechode Branisko v smere do Beharoviec. Tu rátajte v oboch smeroch s rozsiahlými kolónami a na nehodu ešte upozorňujete aj v Košiciach na Žriedlovej v smere na Vojenskú. Na 20-minútové kolóny sa pripravte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári pracujú na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice a za Párnicou v smere do Kraľovia na železničnom priecestí. Na prekážky pozor na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Malaciek, na krajnici sú tam odstavené 3 osobné autá a na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova budete obchádzať odstavený kamión. Rýchlo si ustráž v Ňagove obojsmerne a v Snine a okolí hlásite zvýšený počet radarov a hliadok. Policajti dozerajú na premávku aj v Hurbanove Bohatej v smere von z mesta, vo Vyšnom Kubíne v smere do Dolného Kubína, hliadkujú tiež za Červenicou pri Sabinove v smere do Lipian a predpisy ešte kontrolujú aj pred Krajnou Poľanou v smere z Hunkoviec. To je všetko, prajem pohodu za volantom.
10: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
11: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: No čaute, 6 minút po 14. popoludnejšie show v plnom prúde. My sme Matúš, Michaela a idete odhaliť klamstvo aj dnes? Chcete?
12: No.
0: Lebo máme nejaké klamstvo, ktoré vám chceme povedať a keď ho odhalíte, tak získate dokonca aj fantastickú cenu, 2 vstupenky do kina na film Verity a knižný bestseller Verity od Colleen Hoover, tak sa volá tá spisovateľka, ktorá to napísala. Predala milióny výtlačkov po celom svete a tak sa tvorcovia rozhodli, že spravia aj film. Včera už niektorí ľudia mali tú šancu ho vidieť a možno vám o ňom aj porozprávajú, napríklad ako Michaela, ale vašou úlohou, aby ste sa k týmto cenám dostali, je najprv teda identifikovať klamstvo a bude to dnes Žika, ktorá vám bude hovoriť tvrdenia.
12: Áno, naša Žika je naša kolegyňa, ktorú zbožňujeme, má pre nás 3 tvrdenia, v rámci ktorých vy si budete musieť vybrať, ktoré z nich je klamstvo. Mm-hmm. Takže počúvajte dobre. Žika hovorí, že jej skutočné vlasy sú hnedej farby. Mm-hmm. Žika hovorí, že vyhrala matematickú, chemickú aj fyzikálnu olympiádu. Mm-hmm. A Žika hovorí, že tu u nás v rádiu chová malé krevety.
0: Čo z tohto je klamstvo? Ktoré z týchto tvrdení? A, B alebo C? Dajte nám vedieť na 905 612 612 a ste v hre.

0: a Michaela Patricka Kellyho u nás popoludnejšie show. Matúš Michaela, musím sa vám priznať, včera som bola na predpremiére filmu Verity. Psychologický thriller, trošku niečo medzi Základným inštinktom a Šiestým zmyslom.
1: Fíha, to si ale rozdelila.
0: Počúaj, teda. Dakota Johnson, to je nová Sharon Stone, to ti hovorím. To bolo tak hypnotické. No, máte sa na čo tešiť.
2: A teraz veľa zábavy
3: a trochu komercie.
2: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
4: This is my confession.
2: Rádio Express.
1: Zaujímavé. A myslím si, že toto ale nie je soundtrack, je? Lebo už toto je dosť sexy, by som povedal.
0: Je pravda, že keď začal ten film, tak som sa nevedela na nič iné sústrediť, len na tú úžasnú Dakota Johnson, ktorá je, ona je proste stvorená pre plátno.
1: Hrá tam aj ona, ale aj Anne Hathaway, a čo vieme, tak Maťka potrebuje dva lístky veľmi súrne a ísť do kina. Maťa, ahoj, pozdravujeme.
0: Ahoj, Mati.
5: Ahojte.
1: No, servus.
0: Máš sa na čo tešiť, ale ešte predtým, ako ti odovzdáme dva lístky, budeš si ich musieť vysúťažiť. Čakajú nás tri tvrdenia od našej kolegyne Žiky. Tvojou úlohou bude identifikovať, ktoré z tvrdení je lož.
5: Áno.
0: Si pripravená, áno?
5: Som, jasné.
0: Tak Žika vraví, že má pôvodne hnedé vlásky. Druhé tvrdenie, ktoré o sebe hovorí, je, že vyhrala matematicko-fyzickú aj chemickú olympiádu. A tretie tvrdenie, ktoré o sebe hovorí, je, že chová u nás v rádiu malé krevetky. Tak čo myslíš, čo je lož?
5: No, nechcem vašu kolegynku podceňovať, ale podľa mňa druhé tvrdenie je klamlivé.
0: Myslíš?
1: Že Žika vyhrala matematickú, fyzickú aj chemickú olympiádu, toto by si jej nedopriala?
5: Dopriala, ale je to veľmi ťažké.
1: Rozumieme.
0: Takže ktoré z týchto tvrdení je lož, Žika?
6: Klamstvo je to s tou matematickou, fyzikálnou aj chemickou olympiádou. Ja som bola skôr na jazyky.
7: Prosím ťa pekne, kde v rádiu máme krevety?
6: Ty si nebola nikdy u mňa v kancelárii. Nevidela si naše akvárium, kde chováme mini krevetky?
7: My máme krevety v rádiu.
6: No, takto. Teraz tá populácia nie je taká veľká, ale také tie maličké akváriové, áno, máme v rádiu malé krevetky.
1: Wow, a to veľa ľudí práve typovalo, že C-čko bude klamstvo, ale
0: Maťka,
1: fantastické to.
0: Maťka, ty si sa nedala oklamať, jak sa vraví.
1: Slušne, no.
5: Počúvaj. Ja to mám podobné ako vaša Maťa, tie som zvládla len prvý ročník, potom som to vzdala.
0: Okay. Myslíš tie olympiády, hej?
5: A nie, to školu.
1: Aha,
0: to školu. Rozumiem.
1: No ale môžeš miesto husí u teba v grobe zase mať v akváriu aj krevety a tým pádom prilákaš viacej ľudí.
5: No nie, to je veľká starosť. Sestra mala akvárium a korytnačky vypustila do jazera. Takže to nie.
1: Slobodu korytnačkám, povedala si tvoja sestra. Počúvajte, ale od filmu Verity sme sa dostali až pomerne ďaleko.
0: Dve vstupenky do kina na film Verity a dokonca ti pribalím aj knižný bestseller Verity od Colleen Hoover, podľa ktorého bol film natočený. Gratulujeme ti. Inak vy všetci ostatní, ak by ste chceli, tak tú knihu kúpite aj v siete kníhkupectiev Pantarej.
2: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej.
3: To bolo trochu komercie.
2: A teraz veľa hudby.

0: absolútna klasika od nás, popoludnejšie show. My sme Matúža Michaela. Veľká party na to, že je len pol tretej. A keďže už je pol tretej, tak pripomíname, že dnes po 15. hráte o 28 tisíc eur. Jeden by sa z toho asi aj tak trošku zbláznil.
1: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
0: Joj, slniečko nám vyšlo. Hneď máme trošku viacej úsmevu na tvárach, aspoň tu teda na západe, jemne v Bratislave, ale ako je to inak na Slovensku a čo nás čaká?
2: Naopak, rozpršalo sa na Liptove, na strednom Slovensku stále medzi tým skôr s mrakmi. Aj zajtra prevažne so zamračenou oblohou, opäť aj so slabými zrážkami, na horách dokonca snehovými a teploty sa dostanú na 11 až 18 stupňov a na východe k ním zafúka aj severný vietor.
1: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
2: Schválený rozpočet pomôže Slovensku podľa Andreja Danka napredovať. Šéf koaličnej SNS Andrej Danko varoval ústavný súd, aby naozaj citlivo zvažoval rozhodnutia o akomkoľvek kroku vo vzťahu k schválenému rozpočtu. Podľa Danka by to ohrozilo chod štátu. Slovensko sa podľa premiéra nebude podieľať na ďalšej pôžičke pre Ukrajinu. Robert Fico o tom informoval na rokovaní parlamentného výboru pre európske záležitosti pred odchodom na zasadnutie Európskej rady. Predseda vlády tiež povedal, že bodom číslo 1 na rokovaní v Bruseli má byť konkurencieschopnosť Európskej únie. V Hamburgu sa začal súd s bývalým ukrajinským dôstojníkom obvineným zo zorganizovania sabotáže na plynovod Nord Stream. Obžaloba ho viní okrem iného zo spáchania vojnového zločinu. Ukrajina dlhodobo popiera, že by sabotáž organizovala. Slováci do 23 rokov zvíťazili nad Ukrajinou 3-2 na majstrovstvách sveta v malom futbale. Na konte tak majú v ligovej fáze bilanciu jedného víťazstva a jednej prehry. Zajtra čakajú Slovákov zápasy s Azerbajdžanom a Anglickom.
3: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
4: Čakajú nás posledné slnečné dni.
5: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tým môžem investovať do...
6: Dám si obedík.
5: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
7: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
8: Wow.
7: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
9: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: A toto?
11: Áno.
10: A toto?
11: Áno.
10: A tieto?
11: Áno.
12: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
13: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
14: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na cesty pozdravuje aj krátko po pol tretej Martina. Na nové nehody upozorňujú expres vodiči v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere na Patrónku a na viazde do Valaskej Belej z Liešťan sa zrazil kamión s osobným autom. Starší nehôd máme o niečo viac, poďme postupne na to. Na D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca, za Šoporňou v smere do Dlhej nad Váhom, úsek je v oboch smeroch uzavretý a obchádzka vedie cez Močenok. Nehody vám komplikujú jazdu aj vo Zvolene na Lučeneckej za hotelom Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, v Pavlovciach v smere do Rimavských Janoviec a na horskom priechode Branisko v smere do Beharoviec rátajte po nehode s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Na 20 minút vidíte v kolóne aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a tri odstavené autá za sebou budete obchádzať na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Malaciek. Rýchlo si ustrašte na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a spomaliť sa ešte oplatí aj za Šarišskými Michaľanmi v smere do Veľkého Šariša. Hliadky na vás čakajú za Červenicou pri Sabinove v smere do Lipian a pred Krajnou Poľanou v smere z Hunkoviec. Na teraz je to všetko, prajem pohodu za volantom.
14: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
13: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
8: My sme Matúša Michaela, želáme krásnu stredu.
0: Otázka, či viete, ako sa povie štátny rozpočet na 4?
8: Jolo! Do pol hodiny spolu pojatríme rany a zhodnotíme s cien, čo všetko.

0: Matúš.
1: Čo je? Michaela. Popoludnejšia show, ahojte.
0: A ako by to bolo včera, keď nám pípla výplata a my, kam sme prišli, tak to bolo také, že...
2: Dobrý deň, decka! Dobrý deň! Ja som milionár! Ja vám môžu kúpiť, co chcete! Doktora, jedem!
1: Staré dobré časy, čo?
0: Rok sa s rokom stretol a koľkokrát sme už stihli zažiť pocit, že...
3: A to mi nevychádza.
1: No a počuli sme, že...
4: Najhoršie na tom je to, že na tom Titaniku sú všetci občania Slovenskej republiky.
0: Sme v tom všetci, dámy a páni. Není sú peniaze.
1: Ale čo by neboli? Však schválené všetko. Rozpočty sú, budúci rok zachránený, rozpočet dobrých správ na 4, jo, žiješ len raz, v preklade teda. Asi takto by sme to definovali.
0: Dneska som si išla pre tradičné kapučino ráno, ktoré naozaj pijem, že každé ráno, to je proste môj mestský rituálik. 3,80. A ja, decka, počujete, chodím sem každý deň. Toto nemyslíte vážne. A oni to museli sme zvýšiť a ja, wow.
1: Okay.
0: Just wow, je dokavičkované.
1: Je to vec, ktorú nepotrebuješ, presne tak. Hej? Ano, akože už... kavičku vlastne potrebujeme všetci, ale nie za 3,80.
0: Vieš, už zhodnocuješ, že toto áno, nie, kedy...
1: Ja si u nás doma zakážem akože liofilizované veci. Akékoľvek. Jahody, hrušky, banány, proste všetko vysušené je tak drahé, že myslím si, že už nie je priestor u nás v našej rodine na liofilizované veci.
0: Aké?
1: Liofilizované.
0: No vidíš, ale naučil si sa konečne to slovo.
1: Také drahé to je, že som sa to musel naučiť, to slovo, chápeš?
0: Aby ti dobre rozumela, a nedala si tam nejaký padelek. No. Dneska počúvajte, no takto, dámy a páni teda. Nechceme úplne jatriť rany.
1: Tak sme v tom všetci spolu, samozrejme.
0: Chceme iba povedať presne tak, že aj my máme pocit, že je menej toho v peňaženke a veríme, že aj vy máte tento pocit tiež.
1: Veríme, že nie sme v tom sami, iba my.
0: Nie sme v tom sami. Každý to cítime samozrejme inak, ale budeme radi, ak sa nám pochválite v úvodzovkách, dáte nám vedieť, že kedy naposledy z ceny čoho vám akože trošku obratilo panenky.
1: Mm-hmm. Že jednoducho ste si povedali, že wow, tak ale toto už teda nie.
0: Toľko za toto?
1: Nie som ochotný za toto platiť.
0: 905, 612, 612, koledujeme si dneska, ale sme zvedaví, ako to cítite vy tú realitu.

0: skvelý Simple Plan. U nás 2 minútky pred 15. v popoludnejšej show Matúš Michaela. Dáme si správy a budeme sa počuť aj po tretej.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
3: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
4: Rebuy Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rebuy Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad Kia Sportage so zimnými pneumatikami, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 4100 eur. Alebo si vyberte Kia Seltos a ušetrite až do 2800 eur. Viac na Kia.sk. Kia. Movement that
6: inspires. V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
7: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
8: Prezident si pri menovaní Filipa Kufu zobral čas na rozhodnutie. Eurokomisii nestačia Babišové opatrenia pri Agroferte. Aj zajtra s mrakmi, lokálne zrážkami a do 18 stupňov. O 15. má správy pripravené Martin Čavajda.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Prezident už má nomináciu na vymenovanie Filipa Kufu na ministra životného prostredia. Hovorkyňa hlavy štátu Patricia Medveď-Macíková potvrdila, že ju obdržali. Peter Pellegrini sa však s vymenovaním nového ministra nebude ponáhľať.
10: Pán prezident sa v súvislosti s touto nomináciou oboznámi so všetkými potrebnými informáciami, na ktoré má v zmysle svoje funkcie nárok. Ich posúdenie si môže vyžiadať dlhšie časové obdobie.
8: Tomáš Taraba skončil vo funkcii po koaličnej kríze 30. septembra. Odvtedy je vedením rezortu dočasne poverený Robert Fico. Opozícia považuje schválený rozpočet za protiústavný a tvrdí, že nás privedie do bankrotu. Predseda KDH Milan Majerský povedal, že vláda systematicky ničí život občanom na Slovensku.
11: Zaviedla transakčnú daň, zvýšila dane, urobila kroky proti rodinám, proti firmám, proti živnostníkom, proti zamestnancom, proti zamestnávateľom. A po troch veľkých konsolidačných balíkoch máme stále dieru v rozpočte 7,4 miliardy eur.
8: Koalícia si za podobou budúcoročného štátneho rozpočtu stojí a označuje ho za kompromisný. Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter dodáva, že postupovali v súlade s fiškálnymi pravidlami Európskej únie.
12: Rozpočet na rok 2027 je rozpočtom zodpovednosti a pozitívnych správ. Bremeno nevyhnutnej konsolidácie neprenášame na ľudí vo forme nových daní.
8: Budúcoročný rozpočet prešiel v parlamente najtesnejšou väčšinou, podporilo ho 76 poslancov, ktorí vyjadrujú podporu vládnej koalícii. Deficit má budúci rok dosiahnuť 4,94% hrubého domáceho produktu. Brusel potvrdil, že český premiér je kvôli Agrofertu naďalej v konflikte záujmov. Európska komisia uviedla, že opatrenia, ktoré doteraz Andrej Babiš prijal, nie sú dostatočné na vyriešenie tejto situácie. Babiš vo februári vložil akcie svojho holdingu Agrofert do zverejneckého fondu a tvrdí, že tým otázku konfliktov záujmov vyriešil. Český premiér už v minulosti uviedol, že stanovisko Eurokomisie k jeho možnému konfliktu záujmov ho nezaujíma. Severoatlantická aliancia podľa Marka Rutteho reaguje na ruské hybridné provokácie. Nie všetko je však verejné. Šéf NATO dáva do pozornosti misiu spojencov v Baltskom mori, ktorá bola reakciou na poškodenie podmorských káblov.
13: Máme k dispozícii všetky potrebné možnosti reakcie. Nie vždy ich uvidíte. Nie vždy budú verejné, nie vždy pôjde o odplatu. Niekedy to bude symetrické, inokedy asymetrické.
8: Rutte sa priamo nevyjadril na kritiku Ukrajiny, ktorá upozorňuje upozornila, že od spojencov prestala dostávať varovania pred raketovými útokmi. Odkazuje na vyjadrenie prezidenta Trumpa, ktorý tvrdí, že zdieľanie spravodajských informácií sa nezastavilo.
14: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
8: Vo štvrtok prevažne zamračené, so slabými zrážkami, na horách aj snehovými a teploty sa dostanú na 11 až 18 stupňov.
14: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popracká a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou.
9: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
8: A máme aj aktuálne informácie pre motoristov. Nehody pribudli v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Patronku, v Nitre na triede Andreja Hlinku v smere na Štúrovu a na viazde do Valaskej Belej z Liešťanca zrazil kamión s osobným autom. Nehoda vám komplikuje jazdu aj na D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca, za Šoporňou v smere do Dlhej nad Váhom premávku po nehode riadia policajti. Následky ďalších odstraňujú vo Zvolene na Lučeneckej za hotelom Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, v Pavlovciach v smere do Rimavských Janoviec a s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Hrátajte po nehode na horskom priechode Branisko v smere do Beharoviec. 20-minútové kolóny nám hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestárov stretnete a chvíľu si pri nich aj postojíte na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy aj na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice. A radary ste videli v Bodzi obojsmerne, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a za Šarišskými Michalanmi to berie radar v smere do Veľkého Šariša. Teraz je to kompletné, majte pohodu na cestách.
9: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
8: Čaute, to sme my. Hlásime sa 5 minút po 15. z popoludnejšej show.
0: Ceny sirov sa o chvíľu dotknú hviezd. Neviem, či ste si všimli. Zuzku minule skoro prekotilo tiež v obchode.
15: Ja som mala v poslednej dobe totálny šok z ceny syru Grana Padano, ktorý bol výlacnejší ako parmezán. A minule som prišla do nemenovaných potravín a ten syr bol ešte drahší ako parmezán. Neviem, čo sa im porobilo. Takže masaker.
8: Tak musí začať parmigiano jesť. Zuzka, pozdravujeme.
0: To je tiež parmigiano, len taký jemnejší. Ale dnes jatríme rány, áno, všimli ste si správne, rozprávame sa o drahote, ale len preto, aby sme si pripomenuli, že sme tom všetci spolu a vedvou sa to táhne líp, ako sa vraví. Hej?
8: Laci chcel tiež prispieť poznatkom.
16: Čaute, Matúš a Michaela. No, ceny.
8: Povedané nie všetko, nie? V tejto hodine sa tomu ešte povenujeme. My sme Matúš Michaela, ale prichádza Bibi Rexa, David Guetta, come on!

0: Dobrý deň, tu je teplá užitková voda.
1: Nešálim.
0: Ahoj, tu je Andrej a Miška.
1: Živé vysielanie.
0: Oplatí sa naladiť sa. 700 eur si vyhrala.
1: Ahoj, ty nevieš, ako sa po 15. dvíha telefón?
2: Viem, ale keď je súkromné, čo sa moc nedvíhávam.
1: Ty nechceš 28 tisíc proste, povedz rovno.
2: Chcem.
0: Počkaj, ty poznáš náš rádiový program?
2: Samozrejme.
0: A vieš, o čo tu ide?
2: Áno.
0: A vieš, z akého telefónneho čísla volávame?
3: Neviem.
0: No, a teraz už vieš.
1: Tak už vieš, drahá naša.
0: Väčšina našich súťažiacich, pozor, volávame vždy z utajeného čísla, to znamená, nevidíte to telefónne číslo.
3: Aby ste nám nevolali
0: naspäť, hovorí pazvukár, lebo on by to potom musel zdvíhať a hovorí, nie, nevyhrali ste ani,
1: no,
0: nie, ani
1: počkej,
0: vy nie.
1: Počkej, však nezoznámili sme sa ešte ani.
0: S kým sa bavíme?
2: Andrea zo Žiliny.
0: Andrea Žilinská, to je priezvisko, vieš.
2: Nie.
0: Dobre,
1: Andrejka, ale teda nebudeme úplne sa rúcať a nebudeme smutní, lebo aj zajtra je deň napríklad, hej, a hlavne tých garantovaných 700 eur ti posielame, či si povedala prosím, alebo nie. No.
0: A teraz zásadná otázka. Andrejka, ty vieš, koľko si mohla vyhrať?
2: 28 tisíc, to bolo?
0: Vítaj v kolektíve tých, čo to vedia.
1: Áno, ja už som jej to povedala.
0: Á, prepáč.
1: Adi, máš tam niekoho, s kým sa môžeš aspoň tak akože, že poľutujte ma?
2: No, momentálne vyťahom ide manžel s dcerou, takže pohode.
0: Tak to bude krásna jobovka, keď vystúpie von.
1: Ale nič,
0: pozri sa, 700 eur je krásny koniec víkendu.
1: Rodinné skupinové objatie to chce.
0: Presne, hej, tak.
1: A všetko bude v poriadku. A ty si to zapamätáš hlavne, dobre?
2: Áno.
1: Dobre, ešte ti zavoláme zatiaľ. Maj sa krásne, čau.
2: Ahojte.
0: Tak no, je tu pár chýb, ktoré robia naši súťažiaci, preto je to súťaž. Pretože tu výhra patrí tým, ktorí sú naozaj víťazmi.
1: Pripravení, hlavne
0: áno, musia byť pripravení. No, musia povedať to správne heslo, musia včas zdvihnúť telefón, a to nie sú jednoduché veci.
1: Nie, aj napriek tomu, že sa to zdá, že je to jednoduché, nikdy to nie je jednoduché.
0: Najmä, keď sa to týka vás a vyhrali ste iba 700.
1: Presne, raz musíš variť hrachovú polievku, hej, raz nevieš zdvihnúť telefón v aute na Bluetooth, raz si neuvedomíš, že my vlastne voláme naozaj z utajeného, a tak ďalej, tak to by som mohla pokračovať, hej?
0: Ale ako tu zvykneme hovoriť, nám je to tak strašne jedno! Zajtra tam bude oveľa viacej peňazí ako dnes. Ak dobre počítam a pripočítam, tak tam bude 35 tisíc.
1: A to už je akože, prepačte, ja keby som teraz akože dostala 35 tisíc, tak...
0: No to je
1: milý...
0: Hej, ale nikdy ich nedostaneš, takže nikdy nebudeš takto vysoko skákať, nebudem, ako si teraz skákala. Mimochodom je to 1 000 000 korún bývalej meny.
1: Fakt. No, zajtra môžete byť milionári, takže pošlite si aspoň jednu SMS-ku a po 15. si vyhráte
0: 35 000 eur.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: O 5 minút máme pol štvrtej. Stále ste s popoludnejšou show. My sme Matúš, Michaela na Expresse. Fantastické novinky máme pre vás, ale aj také tie staršie. Ale stále také tie hity, ktoré vás namotivujú ísť domov z práce možno aj. A ak ste v tej práci len na nejakej poobednej smene, tak aspoň sa vám lepšie bude pracovať. Taká je moja predstava, že by to mohlo byť. Ideme s Čabím pozrieť servisné informácie.
1: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
0: Sme tu, aby sme vám povedali, že bude...
2: A tak ako dnes, ak myslíš zajtrajšie počasie.
0: Áno, áno.
2: No.
0: Zajtra bude...
2: Moc sa toho nezmení, bude prevažne zamračené.
0: Vôbec si hraví.
2: Bude prevažne zamračené, sem tam aj so zrážkami a teploty sa dostanú na severe do 11, smerom južnejšie na 18 stupňov.
1: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
2: Prezident sa k vládnym zmenám v rozpočtovom provizóriu vyjadrí v ústavnej lehote. Kancelária Petra Pellegriniho to uviedla po stretnutí hlavy štátu s ministrom financií Ladislavom Kamenickým. Koalícia tesnou väčšinou podporila budúcoročný rozpočet. Tomáš Taraba s Petrom Sliškom sa hlasovania zdržali. Opozícia považuje schválený rozpočet za protiústavný a tvrdí, že nás privedie do bankrotu. Dvaja členovia bývalej maďarskej vlády zostávajú vo vyšetrovacej väzbe. Odvolací súd zamietol sťažnosť exministra kultúry aj sťažnosť jeho bývalej štátnej tajomníčky, pretože hrozí, že by mohli uísť alebo ovplyvňovať svedkov. WHO odporúča štátom zvážiť očkovanie proti vírusu HPV aj u dievčat vo veku 4 až 8 rokov. Vakcínu zaviedlo približne 165 krajín, ale celosvetová zaočkovanosť dosahuje len 33%.
3: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: Tento týždeň super výhodne.
1: Bačo, ideme na nákup.
2: Ideme na super výhodný nákup.
0: Teraz oblátka Horalky 2 druhy len za 49 centov, slovenská pramenitá voda dobrá cena 3 druhy 1,5 litra za 29 centov a pivo Kelt 10 pol litra za super výhodnú cenu 34 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 21. októbra.
1: Super výhodné.
0: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
5: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Ahoj, som Linda, chodím do 7B a za posledný pol rok som dosť vyrástla. Možno až o 48...
7: Čo? No určite.
6: Hodín.
8: Strávila ich so svojou buddy dobrovoľníčkou. Staň sa ňou aj ty a pomôž raz dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvoj buddy.sk.
9: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
10: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
9: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
10: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
9: Presne ten, až 1040 kilometrov.
10: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
9: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
11: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
12: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
13: Dopravný servis Rádia Express.
14: Za volanty pozdravuje opäť Martin. Novú nehodu hlásite v Novom meste nad Váhom na Malinovského v smere na Odborársku a ďalšie vám komplikujú jazdu v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere na Patronku, v Nitre na triede Andreja Hlinku v smere na Štúrovu, za Šoporňou v smere do Dlhej nad Váhom premávku po nehodí riadia policajti a na viazde do Valaskej Belej z Liešťan sa zrazil kamión s osobným autom. Na 20 minút odhadujete kolóny na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou. Jazdu vám predloží aj pracovisko cestárov na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy. Poďme na radary, obojsmerný je v Bodzi a ďalšie na D1 pred tunelom Čebrať v smere z Likavky. Na výjazde z Dolného Kubína do Vyšného Kubína rýchlo si ustrážte aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, na D1 za Štrbou v smere do Popradu, merajú aj za Šarišskými Michaľanmi v smere do Veľkého Šariša, hliadky stopujú v Bratislave na Romanovej v smere na Kutlíkovu, v Nitre na pri Dražovciach v smere von z mesta. Policajtov stretnete aj na zde do Streženíc z Lednických rovní, pred Kamenicou v smere do Kremnických baní, v Liptovskom Petre v smere do Vavrišova a hliadkujú ešte aj v Širokom pod Braniskom obojsmerne. Na teraz je to kompletné, želám šťastnú cestu.
13: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
12: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
10: My sme Matúša Michaela, krásny deň aj po štvrtej.
15: Nezabúdajte, že aj dnes nás čaká ešte záľudná otázka.
10: O necelú hodinku sa totiž pozrieme aj na prípravný, na dnešný zápas Ligy majstrov.
15: Bratislavský Slovan versus Stuttgart.

0: toto bola ona, svetová populárna globálna hviezda Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Tak sa volala skladba v popoludnejšej show.
1: Aj my sme populárni, všade u nás píšu. Slovensko momentálne zažíva obdobie, kedy sa prechádzka po obchode medí na adrenalinový šport a účtenka z drogerie pripomína splátku hypotéky.
0: Môže byť inak.
1: No. Janka napríklad veľmi neobľúbuje mesko, väčšinou má fakt zeleninové dni, ale drahota dobehla dámy a páni aj paradajky.
2: Keď som išla minule na nákup a videla som, že tie rajčiny, čo pred mesiacom boli 99 centov pred mesiacom a teraz stoja 3,40, no ja si začnem žrať meso.
0: Akože dáva to zmysel, dáva to logiku
1: áno,
0: v podstate.
1: Áno.
0: Áno, ale od košíkov so zeleninou prejdime prosím k chladničkám.
1: Peťo píše, stojím pri pulte s chladenými výrobkami, pozerám na obyčajnú tehlu Aidamu. Mm-hmm. Cena za kilo atakovala hranicu špičkového hovädzieho stehna. Dobre, chvíľu som čakal, či ten sier nezačne sám od seba spievať. Alebo či k nemu nedávajú náhodou zadarmo fľašu archívneho vína. Nedávali.
0: Nedávali.
1: Odišiel som s prázdnymi rukami a s pocitom, že sier je nový symbol luxusu.
0: Ty kokos, no. A si predstav, že ideš natankovať a kúpiš si sier. Ty si a čo? Ó, čo? Ty zlatokopka.
1: A nezoberieš ma von. Helča napíše tiež. Tak naposledy som bola na dentálnej hygiene a od cca 2 týždne na to ma čakal zákrok výplň zubných kanálikov. To stačí. To úplne stačí. Už len z intra tohto príbehu, no ma je reven.
0: Aha. Ale Helča píše ďalej.
1: Tak pri odchode som sa spýtala pani receptnej, že koľko toto stojí.
0: Mm-hmm.
1: Cca.
0: A ja, ona, počkej, že... môžem ti povedať?
1: No daj.
0: 100. Pridajem.
1: Oj,
0: pridajem.
1: Zlatý.
0: 200.
1: Zlatý.
0: No 300, ale viac už nedám.
1: 600 eur. V tej chvíli, píše, som zosmutnila, úplne ma to odrovnalo. Pán doktor nemá zverejnený ceník a nikto ma ani neupozornil, že koľko to bude stať.
0: Ale tak dobré, akože zuby sú vždy, že drahota, ale samozrejme
1: pardon,
0: aj tam...
1: Pardon, ale aby som s tisíckou chodila na ošetrenie zuba.
0: Síri, tak počúvaj, nejedzte síri, nejedzte meso, nejedzte zeleninu. V tomto prípade.
1: A zuby si dajte vytrhať, jak sa vraví, lebo nakoniec síce Helča platila 415 eur, čo tiež nie je úplne malá čiastka, ale jak sa vraví, za mňa 415, furt menej jak 600, ušetrené, jak sa vraví. Matúš,

0: fantázia. Ľudia si spievajú, sú úžasní. My sme Radio Express.
1: Inovatívne, intuitívne, jednoducho. To je značka Silvercrest. A tento útorok a stredu nakúpiš Silvercrest produkty so zľavou 20%. Využi túto Lidl e-shop akciu, vybav si domácnosť a ušetri ešte dnes. Online. Vždy viac. Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
2: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
3: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad novú Kia K4, nástupcu obľúbenej Kia Ceed, teraz so zimnými pneumatikami, trojročným servisom zadarmo, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 3500 eur. Viac na Kia.sk.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Príďte do Diego od 14. do 17. októbra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
6: Láska? Kam pôjdeme na Silvestra?
7: Čo tak Karibik?
6: Wow, to naozaj?
7: Možno. Hubert má mega súťaž. Kúpiš fľašu sektu Hubert Club alebo Hubert Nealko, zaregistruješ bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a si v hre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým viac.
6: Kúpime ďalší. A odlož bločky.
8: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Čaute, ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
10: A čo tak gaštany voľné 100 gramov len za 65 centov? A k tomu chladené kuracie raz nehyza, kilo iba za 4,99. Hm? Bila.
11: Zažív vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
12: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
13: Minister Kamenický bol prezidentovi vysvetliť zmeny v rozpočtovom provizóriu. Nemecký súd začal pojednávať v prípade sabotáže na Nord Streame. Aj zajtra s mrakmi, lokálne zrážkami a do 18 stupňov. Správy o 16. má Martin Čavajda.
14: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
13: Prezident sa k vládnym zmenám v rozpočtovom provizóriu vyjadrí v ústavnej lehote. Kancelária Petra Pellegriniho to uviedla po stretnutí hlavy štátu s ministrom financií. Ladislav Kamenický podľa svojich slov prezidentovi vysvetlil, že akákoľvek situácia, ktorá by nastala v dnešnom nastavení provizória, by spôsobila vážne problémy pre fungovanie Slovenskej republiky.
15: Boli tam veľké obmedzenia, my sme tie obmedzenia trošku upravili tak, aby sa dalo normálne fungovať, ak by to bola nejaká veterná smrť, rôzne iné, napríklad nejaké zemetrasenie a museli by sme sanovať niektoré veci, tak v rámci provizória by sme to nevedeli robiť.
13: Opozícia sa už pre koaličné zmeny v rozpočtovom provizóriu obrátila na ústavný súd. Varuje, že ak prezident zákon podpíše, dá ministrovi financií o mnoho väčšie právomoci pri nakladaní s financiami v provizóriu. Rozpočtová rada upozorňuje, že vláda pri návrhu rozpočtu nerešpektovala sociálnych partnerov. Jej šéf Ján Todt v našej relácii Braňo Závodský naživo upozornil, že tripartita ani nedostala dostatok času na zaujatie stanoviska.
16: Musím sa trošku aj ja posťažovať na predsedu finančného výboru. Nás formálne nepozval na tento výbor.
17: Tak kto, pán Blcháč? Pán Blcháč zo strany Hlas.
16: Nedal nám slovo ešte pred zahájením diskusie.
17: Koľko, 40 sekúnd ste mali na to?
16: 1,5 minúty, no, čiže stihol som prezentovať jeden slajd z pripravených 15.
13: Predseda z MOSu Jozef Božík schválený rozpočet kritizuje a varuje, že samosprávam hrozí rozpočtové provizórium.
18: Skutočne prichádzame do obdobia, ktoré bude najťažšie pre samosprávy, lebo aj je najväčší dlh verejnej správy. Na tom obrovskom dlhu my ako samosprávy sa podieľame aktuálne len 1,3%. Preto bojujeme za to, aby dlhová brzda platila pre štát, nie pre samosprávy.
13: Deficit verejných financií má v roku 2027 dosiahnuť takmer 5% HDP, čo predstavuje sekeru 7,5 miliardy eur. Koalícia si za podobou budúcoročného štátneho rozpočtu stojí. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Na súde v Hamburgu sa začal proces v kauze útokov na plynovody Nord Stream. Oba obžaloba viní bývalého ukrajinského dôstojníka zo zorganizovania sabotáže a vojnového zločinu. 3 zo 4 potrubí systému Nord Stream poškodili explózie v Baltickom mori v septembri 2022, 7 mesiacov po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Kým časť západných politikov spočiatku podozrievala zo sabotáže Rusko, nemeckí vyšetrovatelia neskôr označili za podozrivých skupinu ukrajinských občanov. Ukrajina dlhodobo popiera, že by bola do sabotáže na plynovode akýmkoľvek spôsobom zapletená. Blízko Hormuzského prielivu sa po zásahu projektilom potopila kontajnerová loď. Bezpečnostné zdroje oboznámené so situáciou podľa agentúry Reuters hlásia aj ďalšie poškodené plavidlo. Bližšie informácie na teraz nie sú dostupné. Vo štvrtok prevažne zamračené, postupne sa vyjasní, no nie všade, a aj to len čiastočne. Opäť so slabými zrážkami, na horách aj snehovými, to všetko pri teplotách 11 až 18 stupňov a na východe aj so severným vetrom.
1: Na takýto úrok počúva každý.
19: Na takýto úrok
1: počúva každý.
19: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: Dopravný servis Rádia Express.
13: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Za uplynulých 30 minút pribudli 4 nehody v Topolčanoch na križovatke Mojmírova Jilemnického, na konci R2 pri Loučici Trubíne v smere do Handlovej a na nehody pozor aj na výjazde do Košických Holšian z Košíc a na výjazde z Rozhanoviec do Vajkoviec. Následky ďalších dvoch nehôd ešte odstraňujú v Novom meste nad Váhom na Malinovského v smere na Odborársku a na výjazde do Valaskej Belej z Liešťan, tam sa zrazil kamión s osobným autom. Poďme na kolóny, na výjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte asi 1 hodinu a 20 minút až pol hodinu stratíte aj v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou. Spomaliť sa oplatí na D1 pred Puchovom v smere z Ilavy, na D1 pri Biči v smere do Hričovského Podhradia. Na D1 merajú do Tretice aj pred tunelom Čebrať v smere z Likavky, na výjazde z Dolného Kubína do Vyšného Kubína a v hriadkach si rýchlosť ustrážte v smere do Vojčíc. Na hliadky zasa upozorňujete na výjazde do Rožňavy z Brzotína a v Košiciach Šaci v smere do centra. Teraz je to už kompletné, čokoľvek nové volajte na naše známe číslo.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
19: Na takýto úrok
14: počúva každý.
19: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: Vaše popoludnia v spoločnosti našich moderátorov. Matúš Krnčok, Michaela Mesiarová a vy.
20: Vy ste do pátej, ne?
14: Áno, do pátej. Rádio Express.
21: Ešte hodinku s vami, Matúš a Michaela, popoludnejšie show a čaká nás záľudná otázka.
22: Pôjdeme do Nemecka, lebo mnoho Slovákov chodí tam pracovať. Môj synovec pracuje v Nemecku. Slováci milujú Nemecko. Sme závislí od Nemecka, čo sa týka našej ekonomiky, vývozu, dovozu, exportu, importu a podobných vecí.
21: To je to isté.
22: Ja som chcel povedať, že poznám aj tieto slovíčka, som chcel povedať.
21: Si zamakroval.
22: Ja trošičku som akože odborné termíny použil. Pôjdeme do Nemecka, totiž to, lebo dnes sa hrá aj futbal, Slovan versus Stuttgart, tak záľudná otázka sa bude týkať práve tohto mesta.
21: Máme tu niekoho...
22: Stuttgarto pozitívneho?
21: Kto rozpráva nemecky?
22: Was haben Sie gemacht? Tak sa nám prihláste, hej?
21: Bože, inak tam, aj keď povieš, že niekoho ľúbiš v nemčine, tak aj tak to znie, že po ňom kričíš, že nenavidíš ho. V každom prípade, niekto si trúfate zahrať s nami, tak sa nám ozvite na 905 612 612, reč bude o Nemecku.
22: Veľmi rýchly kvíz.

0: Guten Tag.
1: Ja, klar.
0: Vypočúvať Radio Express.
1: Ty si ako kedysi ja smotánke.
0: Chlapci, jak ja budem s vami hrať dneska záľudnú otázku o Nemecku, neviem, nakoľko som maturovala z nemčiny trikrát.
1: A stále nevieš?
0: A stále neviem.
1: Tak ale... to bude veľmi záľudné toto dnes.
2: Záľudná otázka. Ak ju zvládneš, darčeky sú tvoje.
3: Radio Express.
1: Rýchly kvíz si dnes ide s nami zahrať Janči, ktorý vie po nemecky. A Janko, predtým ako niečo povieš, tak toto si nám nahral.
4: Ja im ešte mit spielen, danke. Tschüssi.
1: Myši, nepreložíš nám to?
0: Niečo sa chce hrať.
1: Ja,
0: spielen je hrať sa.
1: Že ich mucht spielen.
0: Ty vieš asi tak po nemecky ako ja. Ty vole.
1: Janči, servus.
0: Ahoj, Janko.
5: Pozdravujem.
0: Guten Tag, odkiaľ si, kde si?
5: Momentálne som pred zvolenom, ťahám s nakladákom do Rakúska a pochádzam, akože moje rodné mesto je Bardejov.
1: Aha, no dobre, čiže cestuješ po nemecky, sa musíš dohovoriť, lebo chodíš asi do Rakúska aj do Nemecka?
5: Do Nemecka nie, akože niekedy som tam chodil aj asi 30 rokov dozadu som tam aj pracoval, takže trošku ovládam nemčinu.
1: Dobre, ako zase CVčko nepotrebujeme úplne do rádia, ale fajn, že máš nejakú skúsenosť, hej, počúvajte kamaráti.
0: Čaká nás záľudná otázka, v rámci ktorej budeme mať 45 sekúnd na to, aby sme zistili správnu odpoveď. Poď do nás, Matúš.
1: Poď, idem do vás, počúvajte. Dnes večer, teda Slováci alebo Slovanisti hrajú proti Stuttgartu, hej, nemeckému tímu, a Slovanisti sa chystajú na prvé body v Lige majstrov v aktuálnom ročníku, preto treba poriadne fandiť. Nemecký tím sa do Bratislavy ale neprišiel prechádzať alebo na nejaký výlet, práve naopak, pretože Stuttgart je mesto, ktoré je známe svojou precíznosťou a nemeckou kvalitou.
2: Záľudná otázka znie...
1: Aká luxusná automobilová značka, okrem Mercedes-Benz, sa vyrába alebo pochádza zo Stuttgartu? Toto je vašich 45 sekúnd, priatelia. Janíčko.
0: Ahoj, Janko. Ako, čo ty auta?
5: Autíčka, nemecké autíčka sú dobré, ak... No ja by som si typoval tak Volkswagen, no len nie som si tak moc istý. To nechcem. Majú fabriky hoci kde.
0: A ešte nejaké tie napadajú okrem Volkswagenu?
5: Luxus. Okrem Volkswagenu, čo ja viem. Skús mi poradiť.
0: Lexus? Neviem. Alebo Poršátko? Povedal, že luxusné. Tak toto sú za mňa akože luxusné autá.
5: No,
0: a Porsche je nemecké auto?
5: No Porsche... Čo ja viem?
1: Přátelé, čas. Povedzte rozhodujúci verdikt.
0: Ja si myslím, že Porsche.
1: No nie ty, Janko.
5: Dajme to Porsche. Dajme to Porsche.
1: Keby si ty nemal tú Michaelu, ty jeden... antiautičkár, tak by si prehral, ale áno, je to Porsche Stuttgart, to je známa výrobňa a dizajnerská dielňa všetkých Porsche na svete.
0: Čisté typy toto.
1: Brutálna si, akože ty, počúvaj, ty už na všetky smery ideš.
0: Janko, ty si vyhral.
1: Janko, ty sa polepší hlavne, ty ako kamionista, alebo teda nákladák, hej, ty by si mal sledovať.
5: Áno.
0: Áno.
5: Áno. Áno.
1: Polepší. Krásny deň ti prajeme.
0: Herzliche Grüße, papa.
1: Je to Porsche, len aby ste vedeli ešte raz. Ahoj.
5: Danke, ahoj, čusí.
1: Haló, čusí.
2: Otázka v popoludnejšej show Matúš a Michaela. Iba na Expresse.

0: My sme Matúša Michaela, želáme krásnu stredu všetkým, ktorí počúvate popoludnejšiu show.
1: Mm-hmm.
0: Sme tu s vami ešte pol hodinku, pozeráme sa von na tie naše cesty. Nevyzerá to tam úplne najlepšie.
1: Áno, ale povieme si o chvíľku v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s termínovaným vkladom prináša Prima banka, ale pozor, DJ nachystal. Oh yeah. Nech treba už zhasnúť tie svetlá, lebo však...
0: Lebo však? No dokonči.
1: Však je streda, či to už sa tak nehovorí?
0: Kto má na to kapacitu večer, to si mal ráno stihnúť.
1: Veď práve, strašne unavený som a ja, ty až aj Liga majstrov do toho, je Minenko, povinnosti veľa, no
0: a
1: nič. Láska, pozdravujem ťa a čo počasie, asi, možno ju hlava bude boleť, počkaj,
2: povedz počasie. Sa
0: áno, áno. Maťo, áno. Ty si jeden bystrý chalan.
2: Ja viem.
0: Poďme sa pozrieť von.
1: Budú dievčatá hlavy boliť dnes?
0: Ale ticho už.
2: Zajtra z rána s hmlami a počas dňa aj s oblačnosťou, ktorú miestami pretnú slnečné lúče, na východe ešte so slabým dažďom alebo prehánkami, tie môžu byť vo vysokých polohách aj snehové. Teploty na tom budú podobne ako dnes, 13 až 18, v Žilinskom kraji, na hore Hroní, Spíši a tiež na krajnom severovýchode väčšinou okolo 11 stupňov. Opozícia považuje schválený rozpočet za protiústavný a tvrdí, že nás privedie do bankrotu. Predseda KDH Milan Majerský povedal, že vláda systematicky ničí život občanom na Slovensku. Koalícia si za podobou budúcoročného štátneho rozpočtu stojí a označuje ho za kompromisný. Štát vyhral arbitráž o tunel Višňové. Po rokoch sporov s bývalým zhotoviteľom súd rozhodol, že majú zaplatiť štátu približne 35 miliónov eur. Minister dopravy Jozef Ráš oznámil, že rozsudok je konečný. Trumpova naftová dohoda s Ruskom legitimizuje podľa Talianska moskovský režim a podkopáva západné sankcie. Podľa premiérky George Meloniovej je výsledok amerického rozhodnutia neistý, zatiaľ čo jeho riziká sú zrejmé. V Bulharsku niekto podpálil antény internetovej služby Starlink. Premiér Rumen Radev potvrdil, že maskovaní podpalači zničili pri Sofii 11 zo 17 antén satelitnej služby.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paradajky strapcové kilogram za euro 59 centov a hrozno biele kilogram za euro 45 centov. Ponuka platí do stredy 21. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám. Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám. Mám. Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
5: Mimoriadna ponuka pre firmy a podnikateľov počas biznis týždňa v Toyote. Získajte svoj nový a spoľahlivý pracovný nástroj v podobe osobných a užitkových vozidiel Toyota s overenou kvalitou, profesionálnymi službami, vynikajúcou zárukou a financovaním od Toyota Financial Services. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota počas biznis týždňa od 19. do 23. októbra u všetkých predajcov Toyota.
6: Zažív vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
7: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
9: Zbláznili ste sa?
10: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedáciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
11: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
11: Počúva každý.
12: Dopravný servis a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis Rádia Express.
2: A o pol piatej pozdravujeme aj expres vodičky a vodičov. V Bratislave pribudla nehoda na konci prístavnej v smere na Landererovu a dve nové hlásite v Košiciach na križovatke Moskovská, trieda Wuppertalská a pri Pereši v smere do centra. Následky nehôd ešte odstraňujú v Topolčanoch na križovatke Mojmírova i Lemnického, na výjazde do Valaskej Belej z Liešťan, na konci R2 pri Loučici Trubíne v smere do Handlovej a na nehody ešte pozor aj na výjazde do Košických Holšian z Košíc a na výjazde z Rozhanoviec do Vajkoviec. Na štvrť hodinu to vidíte pri cestároch na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, aj v kolóne na viazde do Hlohovca z D1 a na 30-minútové zdržanie sa pripravte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou. Radary sa zameriavajú na rýchlosť na D1 pred Púchovom v smere z Ilavy, na D1 pri Biči v smere do Hričovského Podhradia, v Prešove na Košickej v smere do centra a spomaliť sa ešte oplatí aj v Hriadkach v smere do Vojčíc. Hliadky zastavujú pred Kremnicou v smere z Kremnických Baní, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu, pred Lučencom ste stretli policajtov v smere z Lovinobane, ďalej na viazde do Rožňavy z Brzotína a v Košiciach všetci hlásite kontrolu v smere do centra. V tejto chvíli je to všetko, majte pohodu na cestách.
13: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
13: počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Matúš Michaela, pekný deň aj po pol piatej.
14: Stredajšie cesty sa nám inak začínajú plniť, kolona v Hlohovci.
0: Polhodinková siesta je za Žilinou, tak posielame veľa trpezlivosti.
14: Dávajte na seba bacha.

0: Matúš, Michaela, stále Radio Express, stále popoludnejšie show.
1: Neviem ako u vás, ale u nás sa aj slniečko zastavilo v tento pochmurný stredajší deň a dobre urobilo. Prišlo nám tak zamávať tesne pred tým, ako zapadne a môže ísť ďalej.
0: Ja to si pamätám, že presne pred 3-4 rokom, keď sme to tak vo februári alebo v januári hovorili, že slnko vychádza zásadne 15.30 a 15.40 zapadalo, pamätáš?
2: Veľké správy Rádia Express.
0: Aj k tomu sa dostaneme.
1: Maťko je už pripravený s aktuálnou správou, jednou, druhou, treťou, čo nás čaká vo veľkých správach.
3: A nielen ja, koalícia oslavuje, rozpočet v parlamente prešiel tesnou väčšinou, opozičné hnutie Slovensko prirovnáva situáciu k filmu Titanic.
4: Otvárajú fľaše koňaku, presne tak ako na Titaniku, keď už posledný kapitán a všetci vedeli, že to pôjde dole vodou, tak si ešte vypili a zahrali si poslednú pesničku.
3: A Slovan Bratislava čaká večer na domácom trávniku Stuttgart, v drese hostí sa predstaví aj Leo Sauer.
5: Vlastne budem hrať proti svojim kamarátom tom z reprezentácie.
3: Podrobnosti pridáme o pár minút aj s Martinou Pastrovou.
2: Veľké správy na Expresse už o 17:00.

0: Každé ráno je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Proti vysokým cenám, humorom, ničím iným. Popoludnejšie show Matúša Michaela sme ho dnes mali dosť, hoci sme teda hovorili o smutnej realite. Peťo nám napísal, že stojí pri pulte s chladenými výrobkami, pozerá na obyčajnú tehlu Ajdamu, cena za kilo atakovala hranicu špičkového hovädzieho stehna, chvíľu tam čakal, že či ten sír nezačne spievať, alebo či mu nepribalia zadarmo fľašu archívneho vína.
2: Čo by mohli?
1: Akože
2: podľa mňa dobrá akcia by to bola?
1: Nepribalili, odišiel s prázdnymi rukami, ale s pocitom, že teda sír je nový symbol luxusu.
2: Áno.
1: A o tomto sme sa dnes rozprávali v popoludnejšej show. O cenách, ktoré atakujú naozaj hviezdy, sú hviezdia.
2: Vieš, čo je najhoršie na tomto celom? Že dnes mi napísala Nina, že prosím ťa, nezbehneš do obchodu po vysielaní? A ja zase už slzy na krajičku, že...
1: Na pokraji nervového zručenia. Z roboty do potravy. Že
2: to je čo je za luxus. Ja hovorím, však to som v mínuse, tým pádom som nič nezarobil, keď mám ísť do obchodu, rozumieš?
1: Asi by sme permanente na nula, keď ideš z roboty do obchodu.
2: Nemôžeš chodiť po práci do obchodu, lebo ty si nič nezarobil ten deň.
1: Počujete, sme
2: unavený dojdeš, vyžubaný, barziaký domov.
1: To jediné, čo nám zostáva, je normálne, že takto spoločne sa akože nejako držať nad vodou.
2: Odpáliť. Krásny večer vám prajeme. Vifonka naša každodenná, ako sa hovorí. A aspoň tu Ligu majstrov si pozrieme. Počujeme sa zajtra. Ahoj.
1: Čaute.
3: Matúš a Michaela. Radio Express.
4: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
5: Čo? Také nízke ceny?
6: Áno, ešte lepšie ceny ako minulý rok. Poponáhľajte sa do Kauflandu. Ceny viac ako 1800 obľúbených výrobkov medziročne klesli až do 50%. Upravili sme ceny výrobkov tak, aby bol váš nákup ešte výhodnejší. Senzačne nízke ceny v Kauflande. Už od štvrtka v akcii. Mazda Mercer 100 gramov za 59 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
9: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
10: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
11: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
10: Kliknite na detskýčin.ľudialuďom.sk.
12: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizvári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf, wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
13: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
14: Pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. aj vy.
15: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
16: Budúcoročný predvolebný rozpočet je schválený, rozpočtová rada a opozícia tvrdia, že máme našliapnuté na grécku cestu.
17: Hanebný proces, hanebný rozpočet, rada pre rozpočtovú zodpovednosť naložila tejto vláde riadnu príučku.
16: Slovan Bratislava čaká od 21. druhý zápas v Lige majstrov, doma sa postavia Stuttgartu. Zajtra sa postupne vyjasní, no na východe ešte s prehánkami a teplotami do 18 stupňov. Bolo 17 hodín, prehľad udalostí dňa majú pripravení Martina Pastorová a Martin Čavajda.
3: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
16: Podľa rozpočtovej rady sme na gréckej ceste a príchod veriteľov je s takýmito vysokými deficitmi verejných financií len otázkou času. Aj opozícia tvrdí, že rozpočet, ktorý dnes prešiel v parlamente, nás privedie do bankrotu a porušuje ústavný zákon o dlhovej brzde. Vláda ho sama označuje za predvolebný a odmieta, že by porušovala ústavný zákon.
18: Zákon roka počíta s takmer 5% deficitom. Podľa premiéra Roberta Fica prešiel rozpočet, na ktorý sa nemá kto čo sťažovať.
19: Zvýšili sme nejaké dane? Nezvýšili. Zaviedli sme nejaké nové dane? Nezaviedli. Zvyšovali sme odvody? Nezvyšovali sme žiadne odvody. Nevidím žiadny dôvod, aby niekto dnes povedal, že sme niekomu ublížili, alebo že sme úmyselne urobili kroky, ktoré by zhoršili podnikateľské prostredie. Ak si myslíte, že sme improvizovali, ja sa veľmi mýlite, to nikto neimprovizoval.
18: Za zákon roka hlasovala v parlamente tesná koaličná 76-ka. Nezaradený poslanec Peter Slíško a exminister životného prostredia Tomáš Taraba sa zdržali. Predseda hlasu Matúšuta Eštok považuje schválený rozpočet za stabilizujúci prvok vládnej koalície.
20: Umožní nám naplňať programové vyhlásenie vlády, ktorý hovorí o tom, že ľuďom sa na Slovensku má žiť lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie. Je zodpovedný, sociálny a pomáhajúci. Pomáhame dôchodcom, zanechávame 13. dôchodok v nedotknutej výške a sume.
18: Koalícia označila schválený štátny rozpočet za rozpočet zodpovednosti a pozitívnych správ. Predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šípoš ho prirovnal k Titaniku.
21: Všetci ekonomovia to vedia, všetci odborníci o tom hovoria, len Fico a spol a celá tá banda sa tvária, že všetko je v poriadku. Najhoršie na tom je to, že na tom Titaniku sú všetci občania Slovenskej republiky. Ja verím, že ústavný súd zasiahne čo najskôr a vyhlási tento rozpočet za protiústavný.
18: Slovensko má za sebou 3 kola konsolidácie, zatiaľ čo minister financií za Smer Ladislav Kamenický tvrdí, že bez nich by verejný dlh dosiahol 7% HDP. Podľa šéfa SAS Branislava Gröhlinga šetrili iba na občanoch.
22: 3 roky ľuďom hovorili, že si potrebujú utiahnuť opasky, dávali vyššie dane, vyššie poplatky, transakčnú daň a oni si potom povolili kravaty na úrade vlády, vyložili nohy a naliali si koňačík a ešte majú tú drzosť prísť sem a priniesť takýto rozpočet, ktorý absolútne nemá žiadne opatrenia na naštartovanie ekonomiky.
18: Predseda ZMOSu Jozef Božík v našej relácii Braňo Závodský naživo varoval pred rozpočtovým provizóriom samospráv.
23: Skutočne prichádzame do obdobia, ktoré bude najťažšie pre samosprávy, lebo aj je najväčší dlh verejnej správy. Na tom obrovskom dlhu my ako samosprávy sa podielame aktuálne len 1,3%. Preto bojujeme za to, aby dlhová brzda platila pre štát, nie pre samosprávy.
18: Opozícia sa obrátila na ústavný súd, aby posúdil zákonnosť prijatého rozpočtu. Inštitúcia má na stole aj podnet pre porušenie ústavného zákona o dlhovej brzde. Vláda mala podľa neho predložiť do parlamentu vyrovnaný rozpočet, čo neurobila. Líder SNS Andrej Danko vyzval opozíciu, aby s tým prestala a vyhrážky smeroval aj ústavnému súdu.
24: A osobitne by som chcel apelovať na ústavný súd, aby naozaj veľmi citlivo zvažoval rozhodnutia o akomkoľvek zákroku vo vzťahu, či už účinnosti zákona, pretože veľmi ľahko by mohlo dojsť k tomu, že ak Slovensko nebude mať štátny rozpočet, dojde zhoršeniu ratingu a na konci dňa tá škoda pre štát bude oveľa väčšia.
18: Premiér tvrdí, že keby schválili vyrovnaný rozpočet, slovenská ekonomika by klesla a nezamestnanosť stúpla. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti ale neprikazuje vláde takýto rozpočet odklepnúť, iba ho predložiť. Na stole už mali byť aj opatrenia na zníženie dlhu. Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jan Todt tvrdí, že verejnosť by tak spoznala skutočný stav verejných financií.
25: Mala by tu byť verejná diskusia o tom, ako si žijeme výrazne nad pomery. Všetky tieto veci, ktoré sú v rozpočte, vedia financovať len tvorbou výrazného navýšenia dlhu, ktorý nás destabilizuje do budúcnosti. A tým pádom, keby bol návrh vyrovnaného rozpočtu, vedeli by sme si lepšie uvedomiť, na čo verejné financie majú.
18: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kritizuje, že vláda namiesto šetrenia na bežných výdavkoch šetrí na investíciách a rezignovala na stabilizáciu dlhu.
16: Kiev čelil už tretí deň rozsiahlým ruským útokom, ktoré ničili sklady, sídliská aj energetickú infraštruktúru. Kým európski spojenci hľadajú riešenia, ako Ukrajine pomôcť, Robert Fico odchádza na summit Únie s posolstvom, že Slovensko sa na žiadnej pôžičke pre Ukrajinu podieľať nebude. Premiér Úniu opäť kritizoval a označil ju za strašne slabú.
18: Premiér na parlamentnom výbore pre európske záležitosti vyhlásil, že oceňuje zmenu, keď po rokoch bude kľúčovým bodom Európskej rady na miesto Ukrajiny konkurencieschopnosť.
0: Myslím si, že všetci si uvedomujeme, v akej hlbokej kríze Európska únia je. A všetci vieme, že keď aj niekto chce pomáhať Ukrajine, tak môže pomáhať len vtedy, keď je silný. A Európska únia je neuveriteľne slabá. Na stole ďalší návrh na pôžičku pre Ukrajinu. 90 miliard bolo málo. Slovenská republika sa na tomto mechanizme zúčastňovať nebude. To nie sú pôžičky, to sú dary. Ukrajina nevráti nikdy nič z týchto peňazí.
18: Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka tvrdí, že premiér na eurovýboroch 3 roky nadáva na Európsku úniu a neprináša žiadne výsledky pre Slovensko.
1: Ja sa obávam, že toto tak bude až do konca jeho volebného obdobia, že bude využívať samity aj tieto stretnutia výboru iba na to, aby si nad všetkým umyl ruky, povedal, že za všetko zlé môže Európska únia. Pričom on je tam ten, ktorý je izolovaný, ktorý nič nedokáže zmeniť, lebo oni ostatní pohrdajú, lebo nemá žiadnych spojencov.
18: Premiér avizoval, že začiatkom novembra sa Lvove uskutoční stretnutie slovenskej a ukrajinskej vlády. Koncom novembra sa zase chystá na spoločnú hospodársku komisiu s Ruskom. Opozícia kritizuje, že vláda po 5 rokoch oživila túto spoluprácu namiesto toho, aby podporila uznesenie o deportácii ukrajinských detí.
16: Pôvodný zhotoviteľ tunela Višňové má štátu zaplatiť odškodné 35 miliónov eur. Slovensko uspelo na arbitrážnom súde vo Viedni s konzorciom firiem Webuild Dúha. Akciovka Dúha vlani skončila v takmer 350 tisícovej strate, ale minister dopravy za Smer Jozef Raš avizuje, že peniaze budú vymáhať do posledného eura.
2: Je to jedno veľké memento pre všetky spoločnosti, ktoré sa budú hlásiť do tendrov o miliónové, stovky miliónové či miliardové zákazky, aby si dali pozor a nešli so zlými úmyslami do týchto tendrov, pretože takto to potom končí.
16: Prípad sa ťahá od roku 2019 po dohode štátu a zhotoviteľa o odchode pracovníkov zo stavby. Bývalý zhotoviteľ tvrdil, že meškanie spôsobil štát zlou projektovou dokumentáciou a nepredvídateľnými geologickými podmienkami v tuneli. Na súde čiastočne uspeli a Slovensko im má zaplatiť 840 tisíc eur.
18: Prezident už má v rukách nomináciu na vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Hovorkyňa hlavy štátu Patricia Medveď Macíková potvrdila, že Peter Pellegrini sa s vymenovaním nového šéfa Envirorezortu nebude ponáhľať.
4: Pán prezident sa v súvislosti s touto nomináciou oboznámi so všetkými potrebnými informáciami, na ktoré má v zmysle svoje funkcie nárok. Ich posúdenie si môže vyžiadať dlhšie časové obdobie.
18: Tomáš Taraba skončil vo funkcii po koaličnej kríze koncom septembra. Odvtedy je vedením rezortu dočasne poverený Robert Fico.
16: Futbalistov Slovana Bratislava dnes večer čaká prvý domáci zápas v tohtoročnej Lige majstrov. Na tehlnom poli privítajú nemecký Stuttgart. V drese hostí môže nastúpiť aj slovenský reprezentant a odchovanec Slovana Leo Sauer, pre ktorého to bude výnimočný zápas.
5: To je taká vec, čo ste ani nepredstavujete, keď ste mladí. Vlastne budem hrať proti svojim kamarátom z reprezentácie, takisto aj kamarátovi z detstva, Ninovi Marčelimu. Veľmi sa teším.
16: Zápas Slovan Stuttgart odštartuje večer o 21. na tehlnom poli. Zajtra z rána s hmlami a počas dňa aj s oblačnosťou, ktorá bude postupne ubúdať. Na východe ešte so slabým dažďom alebo prehánkami, tie môžu byť vo vysokých polohách aj snehové. Teploty sa dostanú na 11 až 18 stupňov.
8: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
8: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Dopravný servis Rádia Express.
16: A máme aj informácie z ciest. Na nové nehody upozornili expres vodiči za Komárnom v smere do Hurbanova a na výjazde z Prešova do Kapušian. Nehody ešte dokumentujú v Bratislave na konci prístavnej v smere na Landerovu, v Nitre na triede Andreja Hlinku v smere na Štúrovu. Dve máme v Košiciach, a to na križovatke Moskovská trieda Vupertálska a pri Pereši v smere do centra. A na nehodu ešte pozor aj na výjazde do Košických Holšian z Košíc. 20 minút si postojíte v kolóne na výjazde do Hlohovca z D1 a pol hodinu si pripravte na výjazde do Kysuckého Nového mesta do Žiliny aj z Krásna nad Kysucou. Zdržanie hlásite aj pri cestároch na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy a na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. to vidíte asi na 15 minút. Poďme na radary, na D1 pred Trenčínom v smere z Nového Mesta nad Váhom, na D1 aj pri Liptovskom Mikuláši v smere z Liptovského Hrádku a v Prešove to berú na Košickej v smere do centra. Hliadky hlásite v Bratislave na začiatku Bajkalskej v smere z Vajnorskej, pred Kremnicou v smere z Kremnických Baní. Vo Zvolene to policajti berú na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu a poslednú hliadku máme pred Lučencom v smere z Lovinobane. Z dopravy je to teraz všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
11: Čaute, ja som Vicky, hádam si ma ešte pamätáte. Sme sa pár dní nepočuli, lebo som bola na dovolenke v Španielsku. Odlietala som dnes o 11:45 a priletela som do Bratislavy. No takže o 14:30 už som bola v rádiu. Tak keď pozerám teraz tie dnešné podvečerné kolóny, keď idete z roboty, tak vyzerá to tak, že ja som rýchlejšie otočila Barcelonu s Bratislavou, než vy Bratislavu so Stupavou. Na D2 tam máme teraz rozsiahle kolóny. Ale zase hlavne, že sa počujeme a že sme sa tu dnes stretli. Aktuálne začína naša spoločná trojhodinovka v relácii Na dnes padla. Do 20:00 sa počujeme.

0: strašne super vec sa stala na Slovensku, že sme začali hádzať plastové fľaše a dostávame za to 15 centov. Joj, žiaľ, že to platí iba na tie fľaše, lebo potom by sa stalo, že by nikde plasty neboli ani na D1 pred Piešťanmi v smere z Hornej Stredy. Tam treba dávať pozor, v pravom pruhu na ceste je kus plastu. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Primát banka. Čo nám prináša zajtrajšok, to potrebujem vedieť od Martina Čavajdu. Čo si zistil za ostatnú polhodinu?
1: Že do rána miestami ešte okolo nuly, ale len v údoliach. Z rána s hmlami a počas dňa aj s oblačnosťou, ktorú ale miestami pretne slnko. Na východe ešte so slabým dažďom alebo prehánkami. Tie môžu byť vo vysokých polohách aj snehové a teploty na tom budú podobne ako dnes 13 až 18 v Žilinskom kraji, na hore Hroní, na Spiši a tiež na krajnom severovýchode väčšinou okolo 11 stupňov.
2: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
3: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
4: This is my confession.
3: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
4: Only darkness ahead.
3: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
5: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
6: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
7: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
8: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz hrozno tmavé, kilo len za euro 79, exkluzívne v aplikácii Clubcard, Tesco Múka, kilo len za 42 centov, a bravčové karé, kilo len za 3,09 eur. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cestách sme s vami aj po pol šiestej. Veľký pozor na cyklistu v Bratislave na obchvate za prístavným mostom v smere na Zlaté Piesky. Pre istotu to zopakujem. Cyklista sa presúva v Bratislave na obchvate za prístavným mostom v smere na Zlaté Piesky. Nehody dokumentujú v Nitre na triede Andrea Hlinku v smere na Štúrovu, za Komárnom v smere do Hurbanova. Na viazde do Valaskej Belej z Liešťan sa zrazil kamión s osobným autom a jazdu vám komplikujú nehody aj na výjazde z Prešova do Kapušian a na viazde do Košických Holšian z Košíc. 20-minútovú kolónu hlásite na viazde do Hlohovca z D1 a na pol hodinu to odhadujete na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou. S rozsiahlými kolónami rátajte na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy a cestári pracujú aj za Párnicou na železničnom priecestí v smere do Kraľovian. Opatrne na D1 pred Piešťanmi v smere z Hornej Stredy je tam v pravom pruhu na ceste kus plastu. Radári merajú na D1 pred Trenčínom v smere z Nového Mesta nad Váhom, v Ľubochni v smere do Kraľovian, v Liptovskej osade majú radar v smere do Ružomberka, na D1 je ďalší pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku a spomaliť sa ešte oplatí v Červenici pri Sabinove v smere do Pečovskej Novej Vsi. Hliadky kontrolujú premávku za Žilinou v smere do Kysuckého Nového Mesta a hliadku hlásite aj v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Teraz je to už kompletné, ak viete viac, volajte na toto číslo.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Lady Gaga na Expresse s jej Alejandrom. Škoda ale, že hráme túto pesničku, keby sme tak radšej dnes zahrali od Lady Gagy túto. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Možno by skladba Telefón pripomenula Andrejke zo Žiliny, že má dnes čakať telefonát svojho života.
1: Ty nevieš, ako sa po 15. dvíha telefón?
2: Viem, ale keď je súkromné, čo sa moc nedvíhávam.
1: Ty nechceš 28 tisíc proste, povedz rovno.
2: Chcem.
0: No, chcieť je jedna vec, ale vyhrať si, na to treba povedať heslo do 10 sekúnd.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Zajtra hráme o 35 tisíc eur a apelujem na vás, ktorí veríte a cítite a viete, že vyhráte, aby ste sa zapojili, lebo Andrejka to dnes prehajdákala kvôli tomu, že neverila. Aj tak si tú SMS-ku poslala, no a presne tak to aj dopadlo.
2: Ale ja som neverila, že vyhrám.
5: Ani my sme tomu neverili, keď si dala prosím.
0: Zdvihla so slovíčkom prosím, no a tým pádom nemala šancu vyhrať. Hovorte prosím vás, oplatí sa naladiť sa. To je heslo, ktoré máte vedieť aj o polnoci, ale hlavne ho povedzte zajtra po 15. keď vám zavoláme. A zavoláme iba tak, že pošlete SMS-ku do súťaže, alebo si ich rovno môžete poslať v rámci zvýhodneného balíčka SMS-iek, ktorý v tejto chvíli nájdete na webe oplatisanaladica.sk. Takže si to poďme teraz opakovať. Zajtra 15.10. hráme o 35 tisíc eur. A vy máte do 10 sekúnd povedať heslo oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Práve na Expresse doznela hymna všetkých, ktorí ste už niekedy v živote zakopli maličkom o roh postele a vydali zo seba. Toto bola tu Blatanka, pozdravuje Viki Havránek.
1: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Som Michail Satmári
3: a ja Tomáš Hudák. Máme pre vás fantastickú správu.
2: Lepšie to už nebude.
3: To je tá fantastická správa?
2: To je názov nášho nového komediálneho špeciálu.
3: A budeme v ňom rozoberať vzťahy, deti, ženy, teda všetko, čo mu už v našom veku rozumieme.
2: Chápem, takže ničomu.
3: A budeme aj hrať a spievať, lebo nie všetko sa dá povedať vtipom.
2: Príďte sa na nás pozrieť naživo, lebo lepšie to už nebude. 26. októbra v Dolnom Kubíne, 27. v Poprade a 29. v Trenčíne. Lístky na Go Out.
4: Mimoriadna ponuka pre firmy a podnikateľov počas biznis týždňa v Toyote. Získajte svoj nový a spoľahlivý pracovný nástroj v podobe osobných a úžitkových vozidiel Toyota s overenou kvalitou, profesionálnymi službami, vynikajúcou zárukou a financovaním od Toyota Financial Services. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota počas biznis týždňa od 19. do 23. októbra u všetkých predajcov Toyota.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžamá za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
7: Rozpočtová rada bola po diskusii o reálnom stave verejných financií. Pápežové výsledky po operácii pľúc sú podľa Vatikánu v norme. Aj zajtra s mrakmi, lokálne so zrážkami a do 18 stupňov. Správy o 18. sú s Martinom Čavajdom.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Vláda podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť porušuje ústavu, keď nepredkladá vyrovnaný rozpočet. Jej predseda Ján Tóth v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že verejnosť by mala poznať skutočný stav verejných financií.
9: Mala by tu byť verejná diskusia o tom, ako si žijeme výrazne nad pomery. Všetky tieto veci, ktoré sú v rozpočte, vedia financovať len tvorbou výrazného navýšenia dlhu, ktorý nás destabilizuje do budúcnosti. A tým pádom, keby bol návrh vyrovnaného rozpočtu, vedeli by sme si lepšie uvedomiť, na čo verejné financie majú.
7: Tóth dodal, že ešte nie je jasné, ako sa po schválení rozpočtu zachová ústavný súd.
9: Všetci by sme mali dodržiavať ústavu a ústavné zákony.
10: Samotný premiér na to vyzýva.
9: Na čo preto oslavujeme deň ústavy, čiže mal by to byť nejaká zlá nálepka, byľak, nejaký reputačný problém, samozrejme pre politikov, ktorí nedodržiavajú ústavu Slovenskej republiky.
7: Premiér Robert Fico tvrdí, že schválením vyrovnaného rozpočtu by klesla ekonomika a stúpla nezamestnanosť. Podľa ústavy je však potrebné ho len predložiť a pripraviť ozdravné opatrenia. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Brusel potvrdil, že český premiér je kvôli Agrofertu naďalej v konflikte záujmov. Európska komisia uviedla, že opatrenia, ktoré doteraz Andrej Babiš prijal, nie sú dostatočné na vyriešenie tejto situácie. Babiš vo februári vložil akcie svojho holdingu Agrofert do zvereneckého fondu a tvrdí, že tým otázku konfliktu záujmov vyriešil. Český premiér už v minulosti uviedol, že stanovisko Eurokomisie k jeho možnému konfliktu záujmov ho nezaujíma. Komisia napriek tomu v septembri pre podozrenie z konfliktu záujmov na pol roka prerušila lehotu na preplatenie vyše 3 miliónov eur z Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka. Pápež Leo XIV. Po operácii už chodí a prijíma potravu. Informoval o tom Vatikán s tým, že výsledky pooperačných vyšetrení sú v norme. Pontifik podstúpil náročnú operáciu, pri ktorej mu odstránili podozrivé tkanivo na pravej strane pľúc. Histologické vyšetrenie následne potvrdilo rakovinu pľúc. Ďalšie testy majú ukázať, či sa ochorenie rozšírilo a či bude potrebná onkologická liečba. Slovenský stolný tenista Jan Kvang postúpil do druhého kola na majstrovstvách Európy v Slovinskej Ľubljane. V prvom zápase vyraďovacej fázy zdolal Francúza Puerta 4-1. Slovensko-poľská dvojica Tatiana Kukuľková, Natália Bajorová postúpila do štvrťfinále dvojhry. V 8. finále si poradila so španielským duom 3-1. vo štvrtok prevažne zamračené, postupne sa vyjasní, no nie všade, a len čiastočne. Opäť so slabými zrážkami na horách aj snehovými pri teplotách 11 až 18 stupňov a na východe aj so severným vetrom.
4: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
4: počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis Rádia Express.
7: A za volanty pozdravujem aj všetkých Express vodičov. Nehoda pribudla za Jablonovom na Turňov v smere do Lipovníka a nehodu osobného auta s kamiónom ešte dokumentujú na vjazde do Valaskej Belej z Liešťan. 20-minútové kolóny vám ešte predlžia cestu na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Rozsiahle kolóny naďalej hlásite pri cestároch na D2 predstupavou v smere z Bratislavy a 15 minút to vidíte aj pri ich pracovisku na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, za Párnicou v smere do Kráľovian pracujú na železničnom priecestí. Odstavená dodávka blokuje pravý pruh na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca a na D1 pred Piešťanmi v smere z Hornej Stredy je v pravom pruhu na ceste ku Splastu. Na radari ste upozornili na D1 pred za výjazdom Považská Bystrica sever v smere do Púchova, v Ľubochni v smere do Kráľovian, v Liptovského 7 raju v smere do Ružomberka a spomalica ešte oplatí aj v Červenici pri Sabinove v smere do Pečovskej Novej Vsi. Hliadky hlásite v Bratislave na Slovnavskej v smere na Kazansku, za Žilinou v smere do Kysuckého Nového mesta. Vo Zvolene stopujú policajti na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, ďalších stretnete pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku a hliadku máme ešte v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. A to je všetko, dávajte si na cestách pozor.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
4: počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Ruku hore, ak ste sa v detstve zbalili do vášho malého kufríka a povedali ste rodičom, že odchádzate z domu. Ja som mala asi 4 alebo 5 rokov, keď som prvýkrát pocítila rodinnú krízu, pobalila som si veci, ale potom pod bytovkou už mi bola zima a došlo mi ľúto, že vlastne asi by im bolo za mnou smutno, tak som zazvonila. A chvíľu ma nechali inak vytrapiť sa, ďakujem. Pozdravujem moju terapeutku, preto to je platím, lebo áno, aj takéto veci sa stali. Ale teraz si predstavte, že toto by vám urobilo nie vaše vlastné dieťa, ale vaše zviera, že vám zavolá autobusár a povie vám, že váš pes je tak o 4 dediny ďalej, lebo sa rozhodol, že už s vami nechce žiť. Aj takéto veci sa dejú dokonca u nás na Slovensku. Psíka vám prezradím a predstavím už o chvíľu na Expresse.

Ja totálne zízam tiež, keď si uvedomím, čo všetko sa dá stihnúť za jeden deň. Je 18 hodín, 18 minút, streda večer, vy počúvate Express, pozdravuje vás Viki Havránek a teraz máme spoločne 5 minút a 28 sekúnd na to, aby sme sa prešli po svete. Ja som totiž začala dnešné vysielanie s tým, že som o 3:00 doletela zo Španielska do Bratislavy, čiže mi cesta do roboty trvala kratšie ako vám, keď skončíte v zápche a musíte čakať v kolónach. A tak mi došlo, že vlastne koľko toho môžeme stihnúť za jeden deň precestovať a presne také budú aj dnešné hudobné dvojičky na svete, na Expresse. Ideme totižto po svete. Najprv vás zoberiem 9650 kilometrov doprava. Aby sme sa objavili na Filipínach a pôjdeme spoločne aj 2240 kilometrov smerom doprava a dole. Toto sú dnešné cestovné dvojičky na Expresse. Zoberú nás takmer 12 000 kilometrov po svete. Stihneme to za 5 minút a 28 sekúnd. Toľko trvajú pesničky dokopy a začíname v Izraeli. Pokračovať pôjdeme potom do Filipín.

0: Práve sme spoločne precestovali takmer 12 000 kilometrov po celom svete. Trvalo nám to 5 minút a 28 sekúnd. Bohuž z dedictví by bol na nás pyšný za takúto cestu kolem sveta. Počúvate Express, pozdravuje Viki a ideme spoločne aj na slovenské cesty, lebo aj v týchto chvíľach máme nové hlásenia. Viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Ale ešte predtým prichádza naša Prima Dianka.
1: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
0: Aby vám bolo jasné, tak pred každým vstupom stojí Diana 20 minút vonku pri teplomeri a tak prerátava, že ako to bude vyzerať s tou teplotou.
2: Áno, máš pravdu, presne toto pre vás robím a aj vám poviem, ako bude. Chcete
0: no,
2: to vedieť?
0: Ježiš Maria, len na to čakáme, na tvoju vešteckú gulu a hlavne na tie správy o tom, že ráno budeme asi oškrapkávať čelné sklá.
2: Vyzerá to tak, nakoľko v noci bude prevažne zamračené a teploty klesnú na 7 až 2 stupne a v údoliach okolo nuly. Ráno sa miestami vytvorí hmla a ojedinele môže slabo pršať, na horách aj snežiť. Cez deň sa oblačnosť postupne roztrhá. Najvyššie teploty dosiahnú 13 až 18 stupňov, na severe len okolo 11 a fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
3: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
4: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
5: Jack.
4: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
5: Jack.
4: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
6: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
7: Čakajú nás posledné slnečné dni.
8: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... Dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
9: Príďte do Diego od 14. do 17. októbra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
10: Láska? Kam pôjdeme na Silvestra?
11: Čo tak Karibik?
10: Wow, to naozaj?
11: Možno. Hubert má mega súťaž. Kúpiš fľašu sektu Hubert Club alebo Hubert Nealko, zaregistruješ bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a si v hre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým viac.
10: Kúpime ďalší. A odlož bločky.
12: Ahoj, volám sa Maťo, mám 13 rokov a za posledný rok som vyrastol o dobrých 86...
10: Čo? No určite.
12: ...hodín.
13: Strávil ich so svojím buddy dobrovoľníkom. Staň sa ním aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvojbuddy.sk.
14: Zbláznili ste sa?
15: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedáciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
16: A toto?
17: Áno.
16: A toto?
17: Áno.
16: A tieto?
17: Áno.
18: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
19: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské chladené kurča 1 kg teraz len za 2,49.
20: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
21: To je značka mamičkine dobroty.
19: A slovenské polotučné mlieko 1 liter za super výhodnú cenu 48 centov.
20: A táto?
21: To je značka tradičná kvalita.
19: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 18. októbra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Zažij vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
17: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
22: Na takýto úrok počúva každý.
23: Na takýto úrok?
22: Počúva každý.
23: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
24: Dopravný servis Rádia Express.
2: Aj krátko pred pol siedmou za vás sledujeme situáciu na cestách. Pozdravuje Diana. Veľký pozor si dajte na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca. V pravom pruhu sa zrazili dve dodávky. Na ceste sú kusy plastu a úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Zdržíte sa tam asi pol hodinu. Taktiež na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca je v pravom pruhu odstavená dodávka. Buďte v tomto úseku opatrní. Pozor si dajte aj na viaceré nehody. Máme ich na viazde do Valaskej Belej z Liešťan a za Jablonovom nad Turňou v smere do Lipovníka. V kolónach si postojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 20 minút a na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, kde sa zdržíte asi 15 minút. Radar je na D1 za výjazdom Považská Bystrica sever v smere do Púchova a ešte nekončíme, hlásite nám totiž aj viaceré hliadky. Tie sú v Bratislave na Slovnavskej v smere na Kazanskú, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzamku. A na záver ešte pripomeniem, že ak stojíte v kolónach, nezabudajte vytvárať uličku pre záchranné zložky. To je na teraz z dopravného servisu všetko. Jazdite opatrne.
24: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
23: Na takýto úrok?
24: Počúva každý.
23: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

James Blunt má po dlhšej dobe novinku Taste Like Summer, práve ste ju počuli na Expresse, na hodinkách je 18.49 a máme takú dobu, keď sa ľudia rozhodujú, že si namiesto dieťaťa radšej kúpia psa. Mám teóriu, že to možno robia preto, že si sami pamätajú, aké boli deti, keď boli malí. Ja teda seba si veľmi dobre pamätám, ako som si zbalila malý kufrík, čo som mala na vytvarnu. Dala som si do ňoho veci, že ja odchádzam z domu. Som oznámila moje matke, mala som 4 roky vtedy. Ale vyzerá to tak, že vymeniť materstvo za psíčkarstvo neznamená, že sa vám nestane to isté. Sučka Lila zdrhla z domu, nastúpila v Lohovci do rýchlika smer Nitra, ale teda nemala cestovný lístok, takže ju požiadali v Prievidzi, aby vystúpila. A tam ju čakalo komando mestskej polície. Tento príbeh je naozaj skutočný, takže milí majitelia Lilky z Hlohovca, ja vám chcem povedať iba jedno, že pozdravuje vás moja mama, la súciti s vami, lebo ona presne vie, aké to je, keď sa váš malý živočích rozhodne, že od vás odchádza. Ale Lilka už je doma, všetko v poriadku, zemaky v rádku a my môžeme pokračovať ďalej v hudbe, lebo psíček už je doma na svojom mieste. Tak posielam Michaela Patricka Kellyho a jeho skladbu One. U nás na Expresse. Pozdravujem vás, Vicky Havranek. Peknú stredu všetkým.

0: Lietajúci Falko pomaličky pristáva, vypočúvate Radio Express. Pozdravuje vás Viki Havránek a ideme pomaličky do 19. hodiny, ale ešte predtým by som vám chcela predstaviť mojich predskokanov, lebo áno, veľké hviezdy to tak majú, než odpália svoju show, tak tam majú svojich predskokanov, ktorí navnadia poslucháčov a fanúšikov. Tak u nás na Expresse platia dvoch takých mojich predskokanov, volajú sa Matúš a Michaela a toto sú oni.
1: Vaše popoludnia v spoločnosti našich moderátorov.
2: Koľko percent prípadov sa potvrdí, že tam tá nevera naozaj je?
3: 50-80%.
2: Prípadne sa ti ozvem niekedy.
4: Keby ti volala moja žena, nedvíhaj.
1: Matúš Krnčok, Michaela Mesiarová a vy v popoludnejšej show na Expresse.
5: Som hovoril Matúšovi, že bol som vo Švédsku.
2: Áno, čím sa platí vo Švédsku?
5: A ty to platil väčšinou kartou vo Švédsku? A...
1: Matúš a Michaela.
6: Vy ste do pátej, ne?
1: Áno, do pátej. Každý pracovný deň od 13. do 17. Radio Express.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paradajky strapcové kilogram za euro 59 centov a hrozno biele kilogram za euro 45 centov. Ponuka platí do stredy 21. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: A toto?
9: Áno.
8: A toto?
9: Áno.
8: A tieto?
9: Áno.
10: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
11: Príďte do Diego od 14. do 17. októbra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
12: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
13: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
14: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
15: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
16: Jasné, a ja budem britská kráľovna.
15: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
16: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
15: Presne ten, až 1040 kilometrov.
16: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
15: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
17: Štát vyhral spor o tunel Višňové. Najstarší dôchodcovia si od januára polepšia. Zajtra s teplotami do 18 stupňov. Pri správach o 19. pozdravuje Diana Mišáková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
17: Bývalý zhotoviteľ tunela Višňové musí štátu zaplatiť odškodné 35 miliónov eur. Slovensko vyhralo spor s konzorciom firiem Webuild a Dúha na arbitrážnom súde vo Viedni. Slovenská firma Dúha mala pritom v lani stratu takmer 350 tisíc eur. Minister dopravy Jozef Ráš zo Smeru hovorí, že štát bude vymáhať peniaze do posledného eura.
3: Je to jedno veľké memento pre všetky spoločnosti, ktoré sa budú hlásiť do tendrov o miliónové, stovky miliónové či miliardové zákazky, aby si dali pozor a nešli so zlými úmyslami do týchto tendrov, pretože takto to potom končí.
17: Spor sa ťahá od roku 2019, keď štát so zhotoviteľom ukončil spoluprácu. Firmy tvrdili, že stavba meškala pre zlú projektovú dokumentáciu a nečakané geologické podmienky v tuneli. Čiastočne uspeli aj oni a štát im má zaplatiť 840 000 eur. Najstarší dôchodcovia dostanú vyššiu minimálnu penziu. Parlament definitívne schválil návrh SNS, podľa ktorého budú mať ľudia nad 85 rokov nárok na dôchodok najmenej 710 eur. Podmienkou je, že si dôchodok odpracovali aspoň 30 rokov. Pôvodne mal návrh zvýšiť dôchodky ľuďom nad 90 rokov na 824 eur, no koalícia ho však upravila. Zmena začne platiť od januára a suma sa bude automaticky zvyšovať spolu so životným minimum. Rusko obnovilo vývoz nafty. V baltskom prístave Primorsk naložili na tanker približne 40 000 tón nafty, ktorá má smerovať do Maroka. Stalo sa tak potom, ako Donald Trump oznámil dohodu s Ruskom o dodávkach nafty na svetové trhy, ktoré majú znížiť ceny pohodných hmôt. Američania kvôli tomu dočasne pozastavili sankcie na ruské palivá. Krok vyvolal kritiku v Európe aj v USA. 12 amerických senátorov vrátane 6 Trumpových republikánov žiada od dohody odstúpiť. Rusko a USA medzi tým rokujú o zmluve a ďalších dodávkach. Arina Sobolenková sa s turnajom vo Wuhane rozlúčila už v druhom kole. Najvyššie nasadená Bieloruska prehrala s Američankou Ann Liovou, hoci v druhom sete viedla. Zápas rozhodol až tiebreak tretieho setu. Sobolenková vypadla predčasne už druhýkrát v krátkom čase. Minulý mesiac prišla o post svetovej jednotky a od marca nevyhrala žiadny turnaj. Prekvapivo skončila aj druhá nasadená Američanka Jessica Pegulová. Polka Švorenteková naopak postúpila.
7: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
17: Noc bude prevažne oblačná, teploty klesnú na 7 až 2 stupne, v údoliach k nule. Ojedinele môže slabo pršať, na horách sa objaví aj sneh. Vo štvrtok sa postupne vyjasní a oteplí sa na 13 až 18 stupňov, na severe len na 11. Vietor bude slabý, na východe cez deň zosilnie.
7: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
1: Dopravný servis Rádia Express.
17: Rádio Express pozdravuje aj vodičov na cestách, na ktorých si dajte veľký pozor. Za Michalovcami v smere do Petroviec nad Laborcom kráča tam neosvetlený chodec. Pre istotu zopakujem, za Michalovcami v smere do Petroviec nad Laborcom kráča neosvetlený chodec. Buďte v tomto úseku opatrní. Hlásite nám aj viaceré čerstvé nehody. V Bratislave na Panonskej pri železničnej stanici v smere do centra, v Bratislave na Jantárovej ceste pri Bile v smere na Rusovskú cestu a za Budmericami v smere do Váhoňa. Úsek nám hlásite ako úplne neprejazdný. Obídete to cez Vyštuk. Nové nehody pribudli v Prievidzi na Nedožerskej za Lidlom v smere von z mesta a v Ľuboticiach na konci Prešovskej v smere na ulicu Armádneho generála Svobodu. Asi pol hodinu sa zdržíte na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca kvôli zrážke dvoch dodávok. Na ceste hlásite aj kusy plastu, dávajte si v tomto úseku pozor. Kolóny nám hlásite na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Pozor si dajte aj na odstavené auto za Dolným Kubínom Kňažov v smere do Oravského podzámku. A ešte máme aj hliadku, ktorú nám hlásite za Oravským podzámkom Širokou v smere do Dolného Kubína. Ešte pripomeniem, že tunel Branisko je pre údržbu obojsmerne uzavretý do dnešného večera. Toľko k doprave, ak však viete viac o aktuálnej situácii na cestách, nezabudnite nám dať vedieť.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Ženy hovoria, že najhorší údel života je vtedy, keď robíte palacinky, pretože, viete, vy urobíte jednu a ona zmizne, urobíte druhú, ona zmizne. A presne takto sa teraz cíti naša Diana, lebo skončil dopravný servis a my hneď ideme na ďalší. Dianka, máš správy zo slovenských ciest?
17: Áno, presne tak, máme obrovskú novinku. Dávajte si pozor na D1 za Bičov smere do Žiliny horí kamión. Ja to pre istotu zopakujem, na D1 za Bičov smere do Žiliny horí kamión. Dávajte si tam pozor.
0: Presne tak, a dávajte si pozor, keď robíte tie palacinky. Najprv ich dorobte, až potom ich doma rozdajte.

Skupina Para rieši to okolo nás, čo sa všetko deje. V kalendári máme 14.10., takže budeme riešiť aj my, čo sa deje okolo tohto mesiaca. Október je totižto mesiacom umelej inteligencie a mňa by veľmi zaujímalo, či ma AI niekedy v živote ako moderátorku pripraví o robotu. Niekto ani neskúša. Budeme sa ale o tom rozprávať s mojim kolegom Zivom Funtekom, ktorý rieši podcast dopodrobná. Budete to počuť už do pol hodinky. Prejdeme si všetky obavy a nástrahy umelej inteligencie. Ale teraz si dajte Rádio Express hlasnejšie, pretože prichádza ona, mladá Bratislavčanka, rok výroby 2003, súčasné pôsobisko Los Angeles. Mladá kočka od nás zo Slovenska, ktorá má také dobré skladby, že si ich spieva aj samotná Nicole Kidman. A možno je to preto, že Nicole Kidman je samolúba a jedna z pesniček je o nej. Toto je Adéla.

0: Cyrus, ďalšia úžasná žena u nás na Expresse. Joj, ale nás tu je. Pozdravuje Viki Havranek, peknú stredu žela aj Diana. Ideme sa pozrieť spoločne na to, aké bude zajtra počko.
1: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
0: Vyzerá to tak, že počasie sa prispôsobuje týždňu pred výplatou, klesáme a klesáme.
2: Dobre hovoríš.
0: Už sme skoro na nule.
2: Je to tak, pretože noc bude prevažne zamračená, ochladí sa na 7 až 2 stupne a v údolí až k nule. Miestami môže slabo pršať, vysoko v horách, dokonca aj snežiť. Vo štvrtok cez deň sa oblaky postupne rozplynú, na väčšine územia bude 13 až 18 stupňov, na severe okolo 11. Vietor bude slabý, len na východe zafúka zo severu rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 35 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 35 tisíc eur. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: Rádio Express pozdravuje aj za volanty, začíname obmedzeniami. Veľký pozor si dajte na D1 za Bytčou v smere do Hričovského podhradia horí kamión. Za Michalovcami zase v smere do Petroviec nad Laborcom kráča neosvetlený chodec. Buďte v oboch prípadoch veľmi opatrní. Čerstvá hromadná nehoda sa stala v Bratislave na začiatku Prievozkej v smere z Gagarinovej a staršie nehody dokumentujete v Bratislave na Panonskej pri železničnej stanici v smere do centra a na Jantarovej ceste pribila v smere na Rusovskú cestu. Pozor si dajte za Bodmericami v smere do Báhoňa, kvôli nehode je tento úsek neprijazdný, obidete to cez Vyštuk. Na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca sú po staršej nehode na ceste kusy plastu a úsek hlásite ako ťažko prejazdný. A poslednú nehodu stále evidujete v Prešove pred križovatkou Vyhorlacka armádneho generála Svobodu v smere z Ľubotíc. Hliadku nám hlásite za Oravským podzámkom Širokou v smere do Dolného Kubína. To je na teraz odo mňa všetko. Dávajte si na cestách pozor.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Manic Monday, presne to som mala aj ja dnes, až potom som zistila, že už je vlastne streda. Pozdravujem vás, Viki Havranek, máme po 7:45 a ešte predtým, než na vás začnem hovoriť, mám tu jednu dôležitú vetu, hej? AI nás nevyhubí ani nepripraví o prácu. To bolo dôležité na úvod povedať, aby sme ostali pokojní, lebo ideme hovoriť o umelej inteligencii. Október je nielen mesiac úcty k starším, ale aj mesiac úcty k nášmu času, ktorý vieme v práci veľmi efektívne ušetriť práve vtedy, keď využívame umelú inteligenciu. Preto si Ivo Funtek do svojho podcastu dopodrobna pozval experta na AI. Marek Pukaj hovorí o tom, čo je dôležité pri nových ľuďoch, ktorí prichádzajú na trh práce. Hovorí primárne o IT sektore a takisto o juniorských pozíciách všeobecne.
1: Výrazne dôležitejšie v dnešnej dobe je u tých

0: juniorov sledovať vlastne otvorenosť zmenám, otvorenosť vlastne príjmať nové myšlienky. Čoraz viacej si všímame ich komunikačné skúsenosti. Dakedy to bolo na tej druhej kolaji, pokiaľ developer vedel dobre písať kód, rozumel algoritmom, nebol problém vlastne sa uplatniť na pracovnom trhu. Teraz sa tie skúsenosti možno posúvajú trošička viacej do tých soft skillov.
1: A možno to už je o tom, že tie staršie generácie, ktoré AI nepoužívajú, sú presne tí, ktorí stále hovoria, že no ja som chodil 12 kilometrov peší, keď bolo nasnežené, záveje, do školy sme chodili. Možno sa poďme inšpirovať od tých mladších, ktorí robia veci cez AI a robia to šikovnejšie a efektívnejšie. Celú epizódu podcastu dopodrobne s Ivom Funtekom o umelej inteligencii na pracovnom trhu si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Ale teraz počúvate Radio Express a v ňom je Marshmallow, Ellie Goulding a Evian.

0: obracia na ústavný súd. Zabudnutá technická kontrola by ponovom nemusela znamenať pokutu. Nočné teploty klesnú v nižších polohách na nulu. Pri správach o 20. pozdravuje Diana Mišáková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Parlament dnes schválil rozpočet na budúci rok. Podporilo ho tesných 76 koaličných poslancov. Peter Sliško a Tomáš Taraba sa zdržali. Rozpočet počíta so schodkom takmer 5% HDP. Premiér Robert Fico tvrdí, že sa naň nemá kto sťažovať.
2: Zvýšili sme nejaké dane? Nezvýšili. Zaviedli sme nejaké nové dane? Nezaviedli. Zvyšovali sme odvody? Nezvyšovali sme žiadne odvody. Nevidím žiadny dôvod, aby niekto dnes povedal, že sme niekomu ublížili alebo že sme úmyselne urobili kroky, ktoré by zhoršili podnikateľské prostredie.
0: Opozícia naopak hovorí, že rozpočet vedie krajinu k bankrotu. Podľa šéfa SAS Branislava Grolinga vláda šetrila len na ľuďoch.
3: 3 roky ľuďom hovorili, že si potrebujú utiahnuť opasky, dávali vyššie dane, vyššie poplatky, transakčnú daň a oni si potom povolili kravaty na úrade vlády, vyložili nohy a naliali si koňačík a ešte majú tú drzosť prísť sem a priniesť takýto rozpočet, ktorý absolútne nemá žiadne opatrenia na naštartovanie ekonomiky.
0: Opozícia sa obrátila na ústavný súd. Podľa nej vláda porušila ústavný zákon o dlhovej brzde. Rozpočtová rada vláde vyčíta, že namiesto bežných výdavkov šetrí na investíciách a na znižovanie dlhu rezignovala. Zabudnutá technická či emisná kontrola by vodičov ponovom nemusela stať 165 eur. Dnes dostanú pokutu automaticky, keď úrad zistí, že im kontrola vypršala. Ak do 15 dní napravia chybu, zaplatia aspoň tretinu, teda 55 eur. Parlament teraz posunul do druhého čítania návrh SNS, podľa ktorého by vodič najprv dostal upozornenie a potom 30 dní na kontrolu za poplatok 20 eur. Kto by to stihol ešte pred upozornením, neplatil by nič. Počas lehoty by však musel ísť len autom priamo na stanicu technickej kontroly. Útoky jemenských povstalcov na Saudskú Arábiu zasiahli aj šport. Organizátori odložili exhibičný tenisový turnaj Six Kings Slam, na ktorom mali budúci týždeň v Riade hrať hviezdy ako Carlos Alcaraz, Novak Djokovic alebo Alexander Zverev. Turnaj sa uskutoční až koncom decembra. Saudsko-arabská futbalová liga zas odložila 3 zápasy tohto roka vrátane stretnutia Al Nasru, za ktorý hrá Cristiano Ronaldo. Jemenskí povstalci Husiovci útočia na ciele v krajine už týždeň. Letisko v Riade má byť podľa najnovších informácií zatvorené do soboty. Futbalistov Slovana Bratislava čaká dnes večer prvý domáci zápas v tohtoročnej Lige majstrov. Na teholnom poli privítajú nemecký Stuttgart. Za hostí môže nastúpiť aj slovenský reprezentant Leo Sauer, ktorý ako chlapec hrával za Slovan. Sám hovorí, že pre neho pôjde o výnimočný zápas.
4: To je taká vec, čo ste ani nepredstavujete, keď ste mladí. Vlastne budem hrať proti svojim kamarátom z reprezentácie, takisto aj kamarátovi z detstva, ani novým Marčovimu. Veľmi sa teším.
0: Zápas sa začína o 21. hodine. Cez noc sa obloha zatiahne a teploty klesnú na 7 až 2 stupne, v údoliach takmer na nulu. Ráno počítajte ojedinele aj s hmlou. Slabé zrážky sa môžu objaviť len miestami, na horách, v podobe snehu. Štvrtok bude popoludní slnečnejší, oteplí sa na 13 až 18 stupňov, na severe len na 11.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Aj krátko po 8. za vás sledujeme dopravný servis. Na nehody si dajte pozor v Bratislave na Račianskej za Račianským mýtom v smere na Jarošovu. Na výjazde zas zo Sládkovičova do Pustých Úľan na kruhovom objazde rátajte tam aj so zdržaním a so zdržaním v oboch smeroch rátajte aj za Hniezdnym v smere do Nižných Ružbách. Ďalšie nehody máme za Jablonovom nad Turňou v smere do Dvorník Včelár, v Bratislave na začiatku Prievozkej v smere z Gagarinovej a na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca. Obzvlášť opatrný buďte na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia, je tam odstavený kamión po požiari. Radar vás môže namerať na hlavnom ťahu pri Radkove v smere do Kráľovian a hliadku ešte máme v Bratislave na začiatku Bajkalskej v smere z Vajnorskej. Ešte pripomeniem, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do dnešného večera. To je na teraz odo mňa všetko. Ak však viete viac o tom, čo sa deje na cestách, dajte nám vedieť.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky

0: 18. iba na Expresse.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: Ešte nespíš? Verím, že keď toto dopočúvaš, príde aj pokojný spánok. A keď nie, je tu Persen Good Night s melatonínom, ktorý podporuje zaspávanie pri konzumácii 1 mg tesne pred spaním. Persen Good Night. Výživový doplnok pre tvoje pokojné večery.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: 20.31 máme na hodinkách z dopravného servisu. Pozdravuje Diana. Hlásite nám viaceré nehody. Tie sú v Bratislave na Račianskej za Račianským mýtom v smere na Jarošovu, na D1 pred Voderadmi v smere z Osence, na výjazde zo Sládkovičova do Pustých Úľan na kruhovom objazde a ďalšie máme za Hniezdním v smere do Nižných Ružbách. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch a ešte za Jablonovom na Turňov v smere do Dvorník Čelár. Pozor si dajte na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia, je tam odstavený kamión po požiari a za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian je odstavené osobné auto. Dajte si tam pozor. Nohu dole z plynu dajte na hlavnom ťahu pri Radkove v smere do Kraľovian, je tam policajný radar a hliadku môžete stretnúť v Bratislave na začiatku Bajkalskej v smere z Vajnorskej. To je z dopravného servisu na teraz všetko. Ak však viete viac o radaroch, nehodách či obmedzeniach na cestách, nezabudnite nám dať vedieť a jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

chcel by som ťa.

0: Vo veľkých kapušanoch sa mal žiak vyhrážať učiteľovi nožom. Prezident zatiaľ nevymenuje nového ministra životného prostredia. V noci môže pršať, na horách aj snežiť. Pri správach o 21. pozdravuje Diana Mišáková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Na škole vo Veľkých Kapušanoch sa mal 18-ročný žiak vyhrážať učiteľovi nožom, že ho zabije. Polícia ho obvinila z nebezpečného vyhrážania so zbraňou a prokurátorka žiada, aby šiel do väzby. Prípad zverejnil generálny prokurátor Maroš Žilinka. Podľa neho takýchto prípadov na Slovensku pribúda. Naposledy koncom septembra v Staškove, kde pri útoku nožom zomreli učiteľka a žiačka. Polícia a prokuratúra preto budú podľa Žilinku reagovať nekompromisne. Návrh na vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia už leží na stole prezidenta. Podľa hovorkyne Petra Pellegriniho Patrície Medveď-Macikovej sa však prezident s rozhodnutím ponáhľať nebude.
2: Pán prezident sa v súvislosti s touto nomináciou oboznámi so všetkými potrebnými informáciami, na ktoré má v zmysle svoje funkcie nárok. Ich posúdenie si môže vyžiadať dlhšie časové obdobie.
0: Tomáš Taraba prišiel o kreslo ministra po kolečnej kríze 30. septembra. Ministerstvo odvtedy dočasne vedie premiér Robert Fico. Kyjev čelí už tretí deň rozsiahlym ruským útokom na obytné domy aj energetiku. Premiér Robert Fico pritom ide na summit Únie s odkazom, že Slovensko sa na žiadnej pôžičke pre Ukrajinu podieľať nebude. Oceňuje, že hlavnou témou summitu bude na miesto Ukrajiny konkurencieschopnosť.
3: Všetci vieme, že keď aj niekto chce pomáhať Ukrajine, tak môže pomáhať len vtedy, keď je silný. A Európska únia je neuveriteľne slabá. Na stole ďalší návrh na pôžičku pre Ukrajinu. 90 miliard bolo málo. Slovenská republika sa na tomto mechanizme zúčastňovať nebude. To nie sú požičky, to sú dary. Ukrajina nevráti nikdy nič z týchto peňazí.
0: Líder PS Michal Šimečka tvrdí, že premiérové útoky na Ukrajinu Slovensku neprinášajú žiadne výsledky.
4: Ja sa obávam, že toto tak bude až do konca jeho volebného obdobia, že bude využívať samity aj tieto stretnutia výboru iba na to, aby si nad všetkým umyl ruky, povedal, že za všetko zlé môže Európska únia. Pričom on je tam ten, ktorý je izolovaný, ktorý nič nedokáže zmeniť.
0: Začiatkom novembra v Lvove stretne slovenská a ukrajinská vláda. Koncom novembra chystá vláda aj obnovené rokovania hospodárskej komisie s Ruskom. Protesty študentov v Albánsku sa zmenili na nepokoje. To, čo sa začalo pokojnou demonstráciou pred ministrom školstva v Tirane, prerástlo do výtržnosti v centre mesta. Demonstranti hádzali tehly, poškodili obchody a banky a vtrhli aj na mestský úrad. Polícia zasahovala vodnými delami, slzotvorným plynom a obuškami. Celkovo zadržali 40 ľudí. Piatich policajtov postavili mimo službu pre neprimerané použitie sily. Študenti žiadajú lepšie podmienky na štúdium a odstúpenie premiéra Edyho Ramu, ktorý vládne od roku 2013. Hnevá ich aj luxusný stavebný projekt v chránenej oblasti, na ktorom sa podieľa zať Donalda Trumpa Jared Kushner. V noci bude prevažne zamračené a ochladí sa na 7 až 2 stupne, v údoliach okolo nuly. Ráno sa miestami vytvorí aj hmla, no a ojedinele môže slabo pršať. Na horách sa objavia aj snehové vločky. Vo štvrtok sa obloha postupne vyjasní a teploty vystúpia na 13 až 18 stupňov. Na severe okolo 11.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Rádio Express za vás sleduje aj situáciu na cestách, aby ste vy nemuseli. Čerstvé nehody nám Express vodiči hlásia za Galovanmi v smere do Bešeňovej a za Sadmi nad Torisou v smere do Košíc. Staršiu nehodu stále dokumentujete za Jablonovom nad Turňou v smere do Dvorník Včelár. Dajte si tam pozor. A pozor si dajte aj za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian. Je tam odstavené osobné auto. Ešte upozorňujem, že tunel Branisko je už odteraz obojsmerne otvorený. Za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michaliach je odstavené osobné auto, ako sme hovorili, no a my sa budeme počuť znovu do pol hodiny. Dávajte si na cestách pozor.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Aj o 9:30 za vás Rádio Express sleduje dopravný servis. Na cesty pozdravuje opäť Diana. Prinášame aktuálnu informáciu. Veľký pozor si dajte za Ruskou Voľou nad Popradom v smere do Obručného. Je tam spadnutý strom. Pre istotu zopakujem, dajte si veľký pozor za Ruskou Voľou nad Popradom v smere do Obručného. Na ceste je spadnutý strom. Nehody dokumentujete za Galovanmi v smere do Bešeňovej, za Jablonovom nad Turňou v smere do Dvorník Včelár a za Sadmi nad Torisov v smere do Košíc. Buďte opatrní aj na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia, je tam odstavený kamión po požiari. Máme aj dobré správy, a to, že tunel Branisko je už odteraz obojsmerne otvorený. To je na teraz z dopravného servisu všetko. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 35 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 35 tisíc eur.
2: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: Ešte nespíš? Verím, že keď toto dopočúvaš, príde aj pokojný spánok. A keď nie, je tu Persen Good Night s melatonínom, ktorý podporuje zaspávanie pri konzumácii 1 mg tesne pred spaním. Persen Good Night. Výživový doplnok pre tvoje pokojné večery.
4: Rozpočet kritizuje rozpočtová rada aj samosprávy. Slován po prvom polčase prehráva so Stuttgartom 0-1. Ráno s hmlou, cez deň s teplotami do 18 stupňov. Pri správach o 22. žela pekný večer Diana Mišáková.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Schválený rozpočet kritizujú nezávislé inštitúcie a samosprávy. Šéf rozpočtovej rady Jan Tóth v relácii Braňo Závodský naživo upozornil, že vláda nedala zamestnávateľom a odborom ani dosť času vyjadriť sa k nemu. Predseda Združenia miest a obcí Jozef Božík varuje, že obciám a mestám hrozí rozpočtové provizórium.
6: Skutočne prichádzame do obdobia, ktoré bude najťažšie pre samosprávy, lebo aj je najväčší dlh verejnej správy. Na tom obrovskom dlhu my ako samosprávy sa podielame aktuálne len 1,3%. Preto bojujeme za to, aby dlhová brzda platila pre štát, nie pre samosprávy.
4: Koalícia si za rozpočtom stojí. Celý rozhovor s Janom Tóthom si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Európska komisia trvá na tom, že český premiér Andrej Babiš je pre Agrofert stále v konflikte záujmov. Podľa Bruselu kroky, ktoré doteraz urobil, nestačia. Babiš vo februári presunul akcie svojho holdingu do zvereneckého fondu a tvrdí, že tým konflikt záujmov vyriešil. Už skôr povedal, že názor Európskej komisie ho nezaujíma. Komisia pre podozrenie z konfliktu záujmov už v septembri na pol roka pozastavila vyplatenie vyše 3 miliónov eur z eurofondov na rozvoj vidieka. Grónsko odmieta tvrdenia Donalda Trumpa, že na ostrove chystá obrovský prieskum ropy a plynu. Americký prezident tvrdil, že na ostrove je viac ľahko dostupnej ropy ako kdekoľvek inde a čoskoro sa tam začne veľký prieskum. Grónsky štátny tajomník pre baníctvo však hovorí, že od rozsiahleho prieskumu sú ešte veľmi ďaleko. Prebieha len niekoľko menších projektov a môže trvať roky, kým sa z nich stane reálna ťažba. Ťažba surovín v Grónsku sa navyše dlhodobo považuje za náročnú. Spojené štáty, Grónsko a Dánsko minulý mesiac podpísali dohodu, ktorá mala ukončiť spory po Trumpových hrozbách, že ostrov pripojí k USA. Futbalisti Slovana Bratislava prehrávajú v prvom domácom zápase tohto ročnej Ligy majstrov s nemeckým Stuttgartom. Po prvom polčase je stav 0-1. Hosti poslal do vedenia v 29. minúte útočník Denis Undau. Stuttgart mal v prvom dejstve viac z hry, zároveň však dostal dve žlté karty. Na teholnom poli práve prebieha druhý polčas. Noc bude oblačná a chladná, teploty klesnú na 7 až 2 stupne, v údoliach na nulu. Ráno sa miestami objaví aj hmla. Ojedinele môže slabo pršať a na horách aj snežiť. Vo štvrtok bude oblakov postupne ubúdať, cez deň sa oteplí na 13 až 18 stupňov, na severe len okolo 11.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: V dopravnom servise za vás sledujeme aj najaktuálnejšie informácie z ciest. Pozor si dajte za Ruskou Voľou nad Popradom v smere do Obručného, je tam spadnutý strom. A na hlavnom ťahu pri Strečne v smere do Vrútok sa presúva konvoj pomaly idúcich kamiónov. Čerstvú nehodu máme pred Banskou Bystricou v smere zo Slovenskej Ľupšie a staršiu nehodu dokumentujete za sadmi nad Torisou v smere do Košíc. Radar vás môže namerať v Bratislave za mostom SMP v smere na Panónsku a hliadku nám hlásite v Bratislave na Rožňavskej pri čerpacej stanici Shell v smere von z mesta. A sme na konci. Ak však máte viac informácií o hliadkach, nehodách či obmedzeniach na cestách, nezabudnite nám dať vedieť.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vaše popoludnia v spoločnosti našich moderátorov.
1: Veľakrát som baníkovi išiel chytiť gombík, tak som dostal takú, že čo robíš mladý? A ja, že vyniesť si komináru, jo, nie.
2: Počkaj, to sa nechytal jeho gombík.
1: Jeho gombík.
3: To svoj, chytiť alebo potočiť.
1: Ja som chodil a ľuďom som...
0: Matúš Krnčok, Michaela Mesiarová a vy v popoludnejšej show na Expresse.
2: Toto je Karin. Podľa si jediný človek na svete, ktorý spieva Spice Girls Havana.
4: Ja to tam počujem.
0: Matúš a Michaela.
5: Vy ste do pátej, ne?
0: Áno, do pátej. Každý pracovný deň od 13. do 17.
6: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
0: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pri dopravnom servise pozdravuje Diana. Začíname dobrou správou. Odstránenú nehodu máme na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia. Ešte však nehody stále evidujete pred Banskou Bystricou v smere zo Slovenskej Ľupče a ešte za Sadmi nad Torisou v smere do Košíc. Máme aj viaceré obmedzenia. Na hlavnom ťahu pri Strečne v smere do Brútok sa presúva konvoj pomaly idúcich kamiónov a za Ruskou Voľou nad Popradom v smere do Obručného je spadnutý strom, tak si dávajte pozor. Pozor si dajte aj na policajný radar, ktorý máme v Bratislave za mostom SMP v smere na Panonsku a hliadku ste videli v Bratislave na Rožňavskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta. To je na teraz odo mňa všetko. My sa budeme počuť opäť do pol hodiny. Jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Slovensko sa nezapojí do ďalšej pôžičky pre Ukrajinu. Mzdy rastú rýchlejšie ako ceny, pracovných miest však ubúda. Zajtrajšie teploty sa budú pohybovať medzi 11 až 18 stupňami. Pri správach o 23. pozdravuje Diana Mišáková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Slovensko neprispeje na úver Európskej únie pre Ukrajinu. Premiér Robert Fico pred summitom v Bruseli oznámil, že bude žiadať výnimku, rovnako ako pri doterajšej pôžičke vo výške 90 miliard eur. Tu podľa neho Ukrajina nikdy nesplatí, preto je to v skutočnosti dar. Ostatným krajinám v podpore Kyjeva brániť nebude. Varoval však, aby sa pôžička nespájala s rokovaniami o budúcom rozpočte únie. Bola by to podľa neho nebezpečné, keby štáty podmieňovali svoje požiadavky v rozpočte tým, čím sa krajina napoží. V auguste si zamestnanci vo väčšine odvetví polepšili, rástli im mzdy rýchlejšie ako ceny. Podľa štatistického úradu si najviac prilepšili ľudia v doprave a v skladovaní, a to takmer o 8%. Zároveň však práve z tohto odvetvia odišlo najviac zamestnancov, ubudlo ich aj vo veľkoobchode. Najpomalšie rástli mzdy v stavebníctve, kde naopak ľudí pribudlo, rovnako ako v ubytovaní. Umelú inteligenciu najviac využívajú IT a marketingové firmy. V podcaste dopodrobná to povedala spoluzakladateľka asociácie AI na Slovensku Miroslava Šáchová. Podľa nej však bude umelá inteligencia pre človeka vždy len pomocníkom.
3: Pozície a pracovný trh sa vyvíja. Redefinuje sa to, názvy vznikajú, zanikajú. Podstata je tá, že vždy, keď máte nejaký pevný základ, či už ste vyštudovali techniku, alebo ste možno vyštudovali nejaké tie humánne vedy, to je podstatné. A potom k tomu naviazať tú schopnosť pracovať s tou umelou inteligenciou.
1: Podľa konzultanta pre umelú inteligenciu Mareka Pukaja sa menia aj požiadavky na nových zamestnancov v IT sfére. Kedysi rozhodovali najmä technické zručnosti, dnes skôr tie meké.
4: Kedy to bolo na tej druhej kolaji, pokiaľ developer vedel dobre písať kód, rozumel algoritmom, nebol problém vlastne sa uplatniť na pracovnom trhu. Teraz sa tie skúsenosti možno posúvajú trošička viacej do tých soft skillov.
1: Celý podcast dopodrobná s Ivom Funtekom nájdete v aplikácii Rejo a všade, kde počúvate podcasty. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v Lige majstrov doma so Stuttgartom 0-3. Hosti poslal do vedenia v prvom polčase Denis Undav. Slovan mohol v druhom polčase vyrovnať, gól Sulejmana Kamaru však po kontrole videom neuznali pre offside. Obranca Sandro Cruz potom trafil brvno, no o chvíľu si nešťastne strelil vlastný gól. Skóre v nadstavenom čase uzavrel Ermedin Demirovič. Slovan v Lige majstrov zatiaľ nebodoval. Budúci útorok hrá v Ríme. V noci bude zamračené, ochladí sa na 7 až 2 stupne, v údoliach aj k nule. Ráno sa ojedinele vytvorí hmla, miestami môže slabo pršať, vo vyšších polohách aj snežiť. Cez deň sa oblaky postupne roztrhajú a oteplí sa na 13 až 18 stupňov, na severe na 11. Vietor bude prevažne slabý, na východe počas dňa zosilnie.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: V dopravnom servise za vás sledujeme aj najaktuálnejšie informácie z ciest. Nehodu dokumentujú za Jablonovom nad Turňou v smere do Lipovníka. Obmedzenie nám hlásite za Ruskou Voľou nad Popradom v smere do Obručného. Je tam spadnutý strom. Dávajte si na tomto úseku pozor. Radary vás môžu namerať v Bratislave za mostom SMP v smere na Panónsku a ešte v Prešove na Levočskej za Lidlom v smere von z mesta. Nové hliadky nám pribudli v Bratislave na križovatke Bajkalská, Trnavská a v Košiciach Šaci na Buzinskej v smere von z mesta. To je na teraz odo mňa všetko. Ak však máte viac informácií o hliadkách, nehodách či obmedzeniach na cestách, nezabudnite nám dať vedieť.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj krátko po pol 12. z dopravného servisu pozdravuje na cesty Diana. Pozor si dajte na čerstvú nehodu pred Novým Ruskovom v smere z Veliat. Staršiu nehodu stále dokumentujete za Jablonovom nad Turňou v smere do Lipovníka. Radary máme v Bratislave za mostom SNP v smere na Panonsku a ešte v Prešove na Levočskej za Didlom v smere von z mesta. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na križovatke Bajkalská Trnavská, v Jamníku v smere do Spišského Hrušova a ešte v Košiciach Šaci na Buzinskej v smere von z mesta. To je na teraz odo mňa všetko. Jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 35 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 35 tisíc eur.
2: Krajiny V4 budú na samite žiadať odklad emisných povoleniek. Slovensko hľadá plyn aj cez Grécko a Bulharsko. Noc bude s dažďom aj so snehom vo vysokých polohách. Pri správach o polnoci pozdravuje Diana Mišáková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko prídu na summit Únie s tromi spoločnými návrhmi. Oznámil to premiér Robert Fico po stretnutí premiérov V4 v Bruseli. Najdôležitejší je odklad nového systému emisných povoleniek pre vykurovanie a dopravu o viac ako rok. Podľa Fica by v čase drahých palív výrazne zdražil bývanie aj dopravu. Krajiny chcú zmeniť aj súčasný systém povoleniek, ktorý zdražuje elektrinu. Premiér priznáva, že táto téma Úniu rozdeľuje.
4: Systém ETS, teda obchodovania s emisnými povolenkami, je téma, ktorá mimoriadne rozdeľuje Európsku úniu. Sú krajiny, ktoré považujú tento systém za svätý, pretože majú z neho obrovské príjmy. Sú krajiny, ktoré tento systém preklínajú, pretože vedie k výraznému zdražovaniu ceny elektrickej energie.
2: Kým niekde v Európe stojí megawatt hodina elektriny 50 eur, na Slovensku je to podľa Fica vyše 100, niekedy až 200 eur. Summit sa začína už dnes ráno. Slovensko hľadá cesty, ako zlacniť energie a nahradiť ruský plyn. Ministerka hospodárstva Denisa Saková o tom v Prahe rokovala so zástupkyňou Európskej komisie aj s bulharskou ministerkou energetiky. Únii navrhuje, aby európske peniaze mohli dočasne ísť na kompenzácie drahej elektriny pre priemysel. S Bulharskom hovoria o tom, ako by sa na Slovensko mohol dostať skvapalnený plyn z gréckych prístavov. Slovensko totiž po odstrihnutí od ruského plynu prichádza o tranzitné príjmy a ocitá sa na konci prepravných trás. Obe krajiny sa chcú navzájom podeliť aj o skúsenosti s výstavbou nových jadrových blokov. Ukrajinská armáda prišla v noci na stredu bez varovania o časť satelitného spojenia, na ktoré sa spolieha pri riadení dronov. Obmedzila ho spoločnosť SpaceX Ilona Muska a narušilo to bojové operácie. Prezident Volodymyr Zelenský to považuje za vážnu chybu.
5: Na žaľ, bol udar.
6: Bohužiaľ došlo k balistickému útoku na Kyjev. Nedostali sme ohľadom neho žiadne varovanie od partnerov. Zvyčajne takéto varovania dostávame a je to veľmi dôležitá vec. Pomáha to našej obrane.
2: V stredu večer sa podľa ukrajinského ministerstva obrany spojenie zlepšilo. Niektoré obmedzenia však zostávajú. Musk tvrdí, že za tým nestojí jeho firma, ale americká armáda a v konečnom dôsledku prezident Donald Trump. Kyjev pritom už tretí deň po sebe čelí raketovým útokom. Rusi v noci zasiahli aj 30 energetických zariadení a bez elektriny je vyše 500 000 ľudí. Turecký Istanbul bojuje s povodňami. Silné dažde zaplavili domy aj cesty a v 16-miliónovom meste spôsobili dopravný chaos. Voda na niektorých miestach strhávala zaparkované autá. V jednej zo štvrtí okolo idúci zachránili ženu, ktorú unášal prúd. Vážne zranenia zatiaľ úrady nehlásia. Na dnes však zatvorili školy. Časť štátnych zamestnancov má voľno a ľudí vyzývajú, aby nevychádzali z domu. Noc bude zamračená a chladná. Teploty klesnú na 7 až 2 stupne, v údoliach k nule. Ráno sa miestami objaví aj hmla. Ojedinele môže slabo pršať a na horách snežiť. Cez deň sa oblačnosť postupne roztrhá a oteplí sa na 13 až 18 stupňov, na severe na 11. Vietor bude slabý, na východe cez deň postupne zosilnie.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Dopravný servis Rádia Express pozdravuje aj vodičov za volanty. Nehodu dokumentujete pred novým Ruskovom smere z Veliat. Dajte si tam pozor. Radary máme v Poprade na Štefánikovej za Lidlom v smere von z mesta a na hlavnom ťahu pri Bidovciach v smere zo Svinice. Aj krátko po polnoci nám hlásite viaceré hliadky. Tie sú v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie, taktiež v Bratislave na začiatku Karadžičovej v smere z Legionárskej, Vodoríne v smere do Spišskej Novej Vsi, v Jamniku v smere do Spišského Hrušova a policajti sú aj na viazde do trhovišťa z Horoviec. A sme na konci. Prajem šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 35 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 35 tisíc eur.